0: Tuti bariere hiyo kuchekushe hiyo isiyaya ikabomoka. Tupungusa yeri tumikisho waka ula marifijerator, kusema klimatizer, kundi ayo akana leke vindivu taende kandeke, newe vindivu ya vyanga vyama tanda tanda. Evyo okuwa vika hivi inemu tumika, vika hivi inemu libere vyo, ika hulawamu chlorofluorocarbon, hawa kako la karasi ya keshimi, wanashivyo, nawe proteksio ya mazingira, eyo ikane ruka ya mavi ya imiomo mazingira, ikaruka yeye hiko kukushu dozom kuhika vya ngaika suwa yoyitia
1: oyo ni lidika wali na valicha tutuka atasha bakanira yango komu iyo wabote mbore nuwa mayetse abereya kabia ngane make mhamawa kuhime keranga yene iyo abanyarijide zo baka tulawa mbeno echesechesi chako lire hamawehu angame kera itano okochere moche no saharimbula ya bererangwa chikareka amaetse ni abola mo matuba woku wabo ye maître Emmanuel Baeki omwimaniruwe ofisi ye régie des eaux mo bya swa bya botrembo yo wabugabyo akatula watino momolo bitu babe kuwabo bekabaneke makamba beka kola kumeri ubase bishingera mo maetse ngo ko betolere ere waberawo abahimbani abale omumuyi akata shatula watino ko bandu ababere bako bate bakali ishiba wa fakture ya régie des eaux sebalita pulio ko magetsi ano ye Emmanuel Baeki akatula watino banya régie des eaux sebanga kolecho ale wembe no hangana bya bapandi ba oma ba oma abaka kola ebendo berenge byo abanya ofisi isibashi ye Emmanuel Baeki akaberekera abandu bushe bakakolesa ya amayoga au régie des eaux ateno efakture serere hera wa mubi ala vya mundu, haba katimba timba yu waka tualai weyo, ale weche nene kumbe wa mairu kulumbuka, ewa ye iribirobe kuwabo, iyo wa yare hera, chikane watika yu vorenga vopeko, erehua na karenga kapundio keria baka wa wateno, baka yandara wako ekangana hua, ngoko asunjeka eniaka tulawo. Valicha tu, hanotu wa mahirirenduli ya Kongo lutuli ya vata ikiranira ya, orulua kubusa chovwa shongo ulo kwa chene mbamute, hiri yetu wa mabasima, tukasima kutia pacho se wako oyuli atomare ko muhunga omurengenu akabutia marero ngabibala biria eshongolo heno musebe boholo.

Hujambo wasikilizaji wapendwa wa RTV, tunahakika kwamba mmeamka na hali thabiti. Tuwalete matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza habari zilizogonga vyombo hii asubuhi.

0: Mkutano mkuu unaohusika na masuala ya kibiashara ulimwenguni mwaka 2026 itwa Forum Public katika lugha ya Kifaransa. Mkutano huu ulifunguliwa Jumatano 16 Septemba mwaka 2026 pa Geneva huko Uswisi. Waziri anayehusika na biashara nje mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Juliet Lukaungya, ndo amewakilisha nchi ya DRC.
1: Habari zetu.
0: Kupitia hali ya huzuni inaendelea kukumba mji wa Beni, kisa cha sasa ni wakati mbadilishaji pesa pamoja na mkewe waliuawa wiki iliyopita, na wote ambao walikuwa wakishiriki pamoja naye kwa ubadilishaji wa pesa wamelazimisha viongozi kufanya uchunguzi ili kuidadisha waliohusika na maafa waadhibiwe.
1: Habari zetu.
0: Wasaji wapendwa, tutawaelezea pia kuhusu mambo ya kupambana ugonjwa wa Ebola. Kutawekwa na kuzinduliwa mahabara malaboratoire inayokuwa na uwezo wa kuchunguza ugonjwa wa Ebola kwa masaa 4 mjini Butembo. Utawekwa kunako mtaa wa afya Butembo paita.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi utayafuata katika urefu wa matangazo. Tuandamane pamoja.

0: disais tout?
1: Nelson Rafiki.
2: Bacho siwa kondo fundi wa mitampo wasikiji wa pendo. Tawashukuru sana kwa ni mkoma elfu kututegia sikio. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo miuzuria mkutano mkuu ulimwenguni unayo zungumuzia kuhusu masuala ya kibiashara ito Forum Public ya mwaka 2026 na imeandaliwa na shirika kimataifa inahusika na masuala ya kibiashara. Mkutano huo umefanyika pa Geneva nchini Uswisi. Nchi ya DRC imewakilishwa na Julie Palou Kahongya akiwa waziri wa usikae na biashara nje mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano huo umefunguliwa 16 jana Septemba 2026 na kumezungumziwa mada mbalimbali zaidi sana mzozo ambao unakumba ulimwengu mzima kupitia njia inaonekana baharini itwayo Detroit d'Hormuz na kwa ajili ya kuweza kukinga nchi ambazo zinaendelea kukumbwa na umaskini kiuchumi inabidi sasa kutafuta njia zinginezo zitakazosaidia nchi hizo pia zionekane miongoni mwa zile ambazo zitavutia na kuendelea kuinuka kiuchumi ulimwenguni. Nchi ya DRC ikiwakilishwa na Jamhuri ikiwakilishwa na Julie Paluku Kahongya aliomba nchi zote zinazoonekana katika hali ya umaskini bado hazijanukia uchumi kwa kutafuta njia zinginezo, mfano kwa kutumia vizuri madini madini na pia biashara ya ushirikiano wa karibu. Inabidi kuwa na ushirikiano na uhusiano kati ya nchi zinazopatikana katika hali ya umaskini. Alisema pia kuhusu mzozo unaopatikana pa Asia, barani Asia, mwaeno uria katika lula kifransa katika bara la Asia. Kumeonekana kukwama kwa bidhaa kupitia njia baharini itoyo Detroit d'Hormuz na hiyo ndo tatizo kubwa kwani mfano uchukuzi wa petroli unapitia hiyo njia na pia gesi ndo tatizo kubwa katika ulimwengu na huo mgogoro kati ya nchi ya Iran pamoja na utawala wa Donald Trump. Huo mgogoro umetatiza pia nchi mbalimbali barani Afrika na ulimwenguni. Muungano wa badilishaji wa pesa katika mji na wilayani Beni wa na memba na viongozi wa huo muungano wametazarisha kuhusu kuendelea kutanda kwa ukosefu wa usalama katika mji wa Beni. Kisa cha sasa ni wakati mbadilishaji pesa pamoja na mkewe waliwawa kunako kata Butanuka Alhamisi 10 Septemba 2026 kunako manisipa Beu na huko nilisemeka ya kuwa wao walikuwa wakiondoka kazini, bahati mbaya wakaanguka katika nyavu za majambazi waliopiga risasi na wakafariki dunia. Katika memorandum iliyochapishwa na kusambazwa Jumatano 16 Septemba 2026 wote wanaohusika na ubadilishaji wa pesa katika mji na wilayani Beni wameomba serikali kufanya uchunguzi ili kuweza kuwatambua waliohusika waendelea kuhusika na ukosefu wa usalama katika mji wa Beni na wahadhibiwe vikali kufuatana sheria za DRC. Halmashauri ya vijana katika mji wa Goma imetahadharisha kutekwa nyara kwa karibia 100 vijana kunako soko la Kituku kata Keshero. Waasi wa FCM 21 ndio wameshotwa kidole kilawama kuhusika na utekaji nyara. Miongoni mwa waliotekwa nyara kumeonekana watoto wadogo wadogo wenye karibia miaka 10. Kwa mjibu wa presidenti wa shirika la vijana amesema kuwa baada ya kutekwa nyara walichukuliwa kwa magari 6 iliyoelekeza ili katika maeneo yasiyojulikana mpaka sasa. Ilikuwa kwa saa za mchana ya Jumanne 15 Septemba 2026. Jile Nkeleza ameeleza mpaka sasa kuna uwezekano wa kuweza kuwasajilisha kingufu kwenye milongo ya kijeshi ya nchi ya Rwanda. Hiyo ndio sikitiko kubwa. Ndio maana ameomba wanaharakati wanaotetea haki za binadamu mfano MONUSCO na wanaharakati wengineo kutetea hilo jambo ili hao vijana na watoto waliotekwa nyara wa nusurike. Niliwaelezea katika mkutasiri wa bali wasikilizaji wapendwa katika malengo ya kupambana na kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Mahabara ya kisasa itazinduliwa katika mji wa Butembo. Hayo mahabara, laboratoire katika lugha ya Kifaransa, inakuwa na nguvu na uwezekano na uwezo wa kuweza kutambua baada ya vipimo kwa muda wa masaa 4 kutambua kama mtu amekumbwa na ugonjwa wa Ebola ama la. Daktari Paluku Pablo akiwa msimamizi wa mtaa wa afya wa Butembo amesema kuwa tayari maabara imeandaliwa pa kuweka kunako kituo cha matunzo ya Ebola pa Itav inayolindwa na kuchunguzwa pia na government ya nchi ya Uganda kushirikiana na government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siti ya Itav inakuwa na uwezo wa kupokea wagonjwa 80 ama 18 na kwa ujumla juu ya 18 kunakuwa vitanda 60 16 kwa kuwapokea watu ambao wamehakikishwa kuwa na ugonjwa wa Ebola, na wale ambao wameshakiwa makasispe ni vitanda 20 ndo tayari vimeandaliwa, alivyosema daktari Pablo Blwanzo. Kumepangiliwa bajeti na kukubaliwa ipendekezwa bajeti ilikuwa Jumanne 15 Septemba 2026 kuna kumanisipa ya Kimemi, na hiyo bajeti inafunika mwaka 2026 mwaka 2027. Bajeti hiyo imekubaliwa kupitia pesa ambazo zitakuwa zikusanywa kuna kumanisipa ya Kimemi toka jimbo la Kivu Kaskazini na pia toka mjini Kinshasa, pia na wafadhili mbalimbali wamesubiriwa kwa kusupport hiyo bajeti. Wakati hiyo ikakadiriwa kwa pesa ambazo zitakusanywa katika mji wa Butembo manispa Kimimi ni zaidi ya 1100 kumrazi 1170 ambazo zitasubiriwa kwa kukusanywa katika manispa ya Kimimi bila kuangalia pesa ambazo zitaondoka kwa ngazi ya jimbo na kwa ngazi za kitaifa toka mjini Kinshasa. Huko ni zaidi ya 1300 ndo zitasubiriwa. Bajeti ambayo imefungwa mwaka wa 2026 ilitendeka na kutekelezwa kwa 25%. Kwa nini kiwango cha chini sana? Alileta sababu mkurugenzi wa manispa Kimemi, kamisa mkuu Lua wa Kitie Kijop, inatokana na ukosefu wa usalama pia na watu wengi hawalipe kodi na ushuru kama ipaswavyo. Na meomba watu kuja kulipa kodi kwa kutekeleza miradi ya maendeleo endelevu pia usalama mtaani Kimemi. Jackson Bwaza akiwa mkuu kiongozi wa shirika la rahia kunako manisipa Kimemi amesema kwa upande wake kuwa tahamasisha rahia kulipa kodi kwa manufaa ya mtaa wa Kimemi kwa kutekeleza pia miradi ya maendeleo, na meomba pia viongozi kuwa na desturi ya kutendesha vizuri pesa wakati zimetoka mikononi mwa rahia na kuja kuelezea kipi kilifanyika na kitu gani hakifanyika na sababu gani itakuwa jambo la muhimu sana, alivyoeleza. Na kieleza kuwa tatizo kubwa wakati retrocession pesa ambazo zinapelekwa kwa ngazi za juu hazirudi kwa asilimia ambayo imekuwa ikakadiriwa. Jana 16 Septemba 2026 ilikuwa siku kuu ya kukinga mazingira zaidi sana ito Kush Dozon akieleza Kawali na Sadiki akiwa mtafiti wa mazingira mjini Butembo. Lidi Kawali na Sadiki alisema kuwa tatizo ni kufatana na gesi chafu ndo zimekuwa zikiharibu mazingira zaidi sana ya Kush Dozon. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Kauti ya Marero.
0: Kush Boson iko sawa barriere yenye inapiganisha mareon za mbaya za kutoka kujua zisifike kudunia na zisiue maisha. Watafiti walikuwa wakikuta kunako continent wanayoita Antarctique, zone glaciaire, wanakuta yani ile barriere epesere yake inakuwa sasa inapunguka. Inapoharibika inaharibisha pia maisha, inakuwa magumu kudunia. Kwa hiyo ili za kujikinga inaomba tunapunguza tumikisha ma refrigerateur leo zini tunaitaka ma frigo ile ma climatisation, kwani hizo ma activite zina produire ile produit yenye ba chimiste wanaitaka chlorofluorocarbon, ni deshe gaze ya kabambi inayobomoa hiyo couche d'ozone porta yenye ina maintenir maisha nako hii dunia.
2: Mji wa Butembo umeonekana katika hali ya ukame wa maji miezi iliyopita. Regideso imesema kuwa hiyo inatokana na uharibifu na kuchamka kwa mazingira, pia na joto duniani ndo sababu kubwa. Miezi mitano iliyopita kumeonekana ukame wa maji, ama watu hawapati maji kama ipaswavyo. Mwanasheria Emmanuel Baeki akiwa mfanyakazi kwenye Regideso Butembo anatuelezea hapo kwenye mikrofoni ya Kabot ya Marero.
3: Leo kama unaona Regideso na ekipi de riposte walisha kujitahidi na kwa leo washatia maji pasi mbalimbali. Kusema watu wanalipishwa na ukonsome maji ya Regideso, kama zile kazi ziko ni makazi nyingi hazijulikani kwa Regideso. Kama kumunyaye walipata kifaktiri na kunywa maji akuyo kuhira Regideso na tapata solisyome, hatuwezi kufaktire mtu mwenye ukonsome, kwani sisi hatuko entreprise wala kampuni yenye kufaktire watu wenye ukonsome maji. Ila ninasi wateja wa Regideso kwa hii hali tuko ndani sasa kwa leo, waza wakatusaidia waende kulipa maji. Tunasi sema wateja wa Regideso wale wana faktiri dele mwezi wa mnani wakutere waje wakuye ulipa mafaktiri zao juu Regideso apate pesa na waza akauza matiu za ugombole zile zisharibika na kuuza mambo ingine ingine na kulipa wale watafanya ile kazi. Hei tunatia mkazo watu wasilipe franga kumukone ya waje wa Regideso. Hata wanaesiste wewe mteja wa Regideso kamata faktiri yako mwenyewe uende ukashilipia na unapana pesa wanakupatia resi yako.
2: Wasikilizaji wapendwa, na hapo tunafikia mwisho wa matangazo katika lugha tukupwa na bora la Kiswahili. Tunahakika kwamba mlikuwa wengi kututegea sikio, la program za RTV zinaendelea kwani saa moja kosa robo, saa moja kamili mtayafuata mara tena katika lugha la Kifaransa. Kwangu na watakia ufuasi bora wa program za RTV, chana mchana mwema, kwaheri.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
3: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Mini yo ya passé à quoi?
1: Et met yo chichi ri ke ni mo mo chom. Mo se du dika la ha.
2: Eh? Me kwa nana. Ayo ri ya ri akari yo wan. Dawo mu no wire. Makanya ko yo.
0: Bata mo tro moroko mwatsi. Mini yo

0: RVS.
1: Je t'aime, donc je t'aime. I love you.
2: Wapendwa wasikilizaji, tuko na furaha sana kuwakaribisha katika kipindi hiki cha maingiliano kilichoandaliwa na Wizara ya Afya iliyosaidiwa kimaslahi na UNICEF kwa ajili ya mradi wa kusaidia mawasiliano ya ujumbe unaohusiana na ugonjwa wa virusi vya Ebola na kujikinga dhidi ya ukatili na unyanyashaji. Mimi ni Adam Katina Jackson katika uwasiliaji wa kipindi hiki kilichotayarishwa na waandishi wa habari wa maeneo muhimu wa afya ya Butembo, Katwa na Kiondo.
3: Unaweza tuma ujumbe wako kunako 09 95 11 57 65 ama 081 80 20 801, 09 95 11 57 65, ama 081 80 20 801. Ujumbe wako utapokelewa na utapata jibu.
2: Katika kipindi hiki mutasikiliza Dr. Sifa Sikwaya, mwanachama wa huduma ya ufuatiliaji katika eneo la afya la Katwa, wakati alikuwa akizungumza nasi kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola katika eneo hilo. Ni maneno mengi ambayo Dr. aliweza kuzungumza wakati wa kikao cha kuhamasisha watoto na wazazi wa jijini Butembo katika ukumbi wa Flambeau Cathedral la Butembo. Tumsikilize katika maneno haya yaliyokusanywa na mwenzetu Steven Mate.
4: Jambo.
5: Jambo.
4: Tunataongelea leo magonjwa ya Ebola. Munasikiaka Ebola, Ebola. Ebola ni nini? Nani njoko na ide? Aoneshe mkono tu, nani anajua Ebola ni nini? Dada wa Madini Sami. Ebola ni nini? Niambie.
6: Ebola ni magonjwa. Niko na masyndrome ya mingi.
4: Merci. Ni magonjwa iko na masymptome ya mingi. Nani mwingine anayua?
7: Ebola ni magonjwa zisitezi wa village, ville, pays, na kondina, na monde andien.
4: Okay, merci beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, on va parler du virus Ebola. Tutaona kama ni nini. Bana tuambia, Ebola iko virus. Virus ye maki ni mikrobe inapatikana mu manyama. Mwanadamu hakuwake nayo, hakunjwake nayo vyovyo, anaitoshaka kumanyama. Josi yueka munayua munyama gani virus ya Ebola na kuwaka ndani, ile mikrobe ya Ebola. Huko mwanayua, unakula nyama pori. Ba mama, unakula nyama pori. Hapa, na hizi masikuwa kusikuwa kula nyama pori. Mwache wanza kidogo. Paske mikrobe ya Ebola inatoka kuma chauve-souris. Muna ya chauve-souris. Banaita mkiswahili popo. Kisha inakuwaka muvirus. Popo inindaka, inakula chakula. Yeikuwa mu ile mikrobe ya Ebola. Kisha inaweka ile mikrobe mumwili yake popo. Kisha mwanadamu anakuya, anakamata popo, anakula. Akisha kula ile popo, anaanza gonjwa sasa. Ama wanaitaka maprimati. Sio kama unajua maprimati, ni kwa sababu mkiswahili gorille. Hata magorille inakuwa inakula popo, manyama zinakulana entre yao, kisha zinakamata ile mikrobe ya Ebola. Kisha sie wanadamu tunakamata na sie tunakuwa kula ile manyama ya pori. Tukisha kula manyama ya pori na sie tunakuwa tunagonjwa. Munasikia? Mumenisikia kweli? Niseme imetokea wapi ile mikrobe ya Ebola? Mnyama wa pori. Suvo inabakiaka popo. Munasikia? Mena banasema ku 2019 kulikuwa tena Ebola pa Butembo ndi. Civil. Ile ilikuwa ka Ebola nyingine sort. Paske ya hii tour nayo ni nyingine sort, haziko sawa. Ma mikrobe zinapishana. Unasikia? Paske wanasema kuko 6 espèces ina ya Ebola, ya virus Ebola. Na yai tu njoo wanitaka budibumbio. Ayo njoo inaleta Ebola ya hii masiku. Haiko tena ile virus ya 2020. Unasikia? Maintenant, sa mtu anapata ile Ebola, inaishaka na muna gani? Kuko mweko na ide? Tutajikinga na muna gani kwa Ebola kwanza? Muniambie kwanza. Inaishaka na muna gani? Hizi siku tuko waambia mufanye nini? Merci, tunawe mikono. Ile ni ya lazima sana. juu aikau yake kumikono ukanawa mikono hata kama ulikusha salimia mtu mwiko na Ebola ukanawa mikono inafataka inakufa directement au mama tunazoa tumkisha mao de javel sa tuko na fula banasema ile microbe aikau yake mumai mais iko different hatwezi ipana bon donc il agit transmetteur par contact manake ndio kusema ukagusa mtu mwanagonjwa Ebola utaipata haiko yake muhewa haiko covid inabakiaka ukazongelea mtu mwanagonjwa ndio maana siku natuambia tuko na mtu akagonjwa tunaenda ku 1 metre naye juu ile magonjwa inabakiaka mu manani souvent iko tunaipataka mu mate sasa mtu uko nasema mu mate mudamu mumikoyo mu machozi mu le maternel ba mama kunyesha iko musa mtu anatapika na saa kuzalisha ile likide banataka likide amniotike inakuwa ku inakuwa kwa mama sana nazala maintenant jua kujikinga juu ya Ebola il faut tunafana mona gani mko na ide batoto mko na ide muniambie kwanza tajikinga na mona gani nimesema inapatikana kwa mudamu mumikoyo mumachozi mumate musperme mumavomi mumasueur na mulikide amniotique eva mama tutafae manaki
0: tunaweza zikinga na Ebola tukinawa mikono
4: na nini tena nani alisikia kunawa mikono na kufanya nini nani amesikia tena Eva kaka
5: tunaweza jiepusha na magonjwa ya Ebola kwa kuepuka mabusu kwa kuepuka matendo za ndoa
4: merci kaka umesikia ile nayo tutaepuka ndio tunasema inabakia kama mule ndani na nini tena Eva grand frère hakuna malisikia
8: na kutokuwa natumia nyama za pori
4: merci tunasema hizi masiku tuepuke kwanza nyama ya pori Eva mama tusikwenoza kwanza nyama ya pori hizi masiku maintenant kuko mwanayua masinye za Ebola hizi masiku mtu wa Ebola iko jikamata amuna gani iko jipresente na amuna gani
9: nasikia baridi
4: si na nini tena nani anayua a part baridi iko jikamata na amuna gani
10: vomisma
4: na nini tena
9: na kujare na hemorragie
4: ok merci
10: fièvre
4: ok asante donc masinye za Ebola munazijua deja no kwa mtu atakia anakuya kwa hospital anapresente fièvre unawazia unakamata paracetamol unawazia ni malaria anasikia baridi kule atasikia na baridi anaanza diarrhée kichwa inaanza luma tunawazia ni kapururu tunaenda kwa hospital banatuambia hapana ushakuwa ka suspect uende kwanza kusete bangapi wanataka kwenda kusete niulize kwanza est-ce que mnaitika kama malaria Ebola inexiste akose pale njoo ningeanzia ti mnaitika kia inexiste au ni frappe au ni cope munijibie sincèrement mnawazia inexiste au bali tuletea hayo au ni cope bali tuletea hayo banani basi banani banyama ndio lituletea hizo malaria Ebola iko tena sana iko na watu sana juu leo tumepata muzone tu ya katwa tuko na plus de 230 cas ya Ebola balikuwa confirmé que wanagonjwa Ebola hapa tu muzone ya katwa tushakapata 265 cas ya Ebola muzone tu ya katwa pale atafika muzone ya Butembo unasikia sasa malali iko mingi juu mtu akagonjwa Ebola mtu mmoja akagonjwa Ebola ameleta epidemi mu vile muzima munasikia mtu tu mmoja tuna bezoa watu wa mingi ule tu mmoja akagonjwa Ebola sasa ameleta Ebola mu Butembo muzima paske njo vile ilianzaka tu kule Ituri Ebola inafika hapa ilianzia Ituri haikukua hapa mtu mmoja njo anatuma ti leo Ituri Beni huko kote vuovi musienene kote kuko watu wanagonjwa Ebola sasa haiko frappe munasikia ni malali yenye existe haiko frappe haikuanza hapa Butembo ilianza Ituri leo watu wanakufa Ituri plus de 2000 personnes wanakufa Ituri munasikia Maintenant, tutaongelea masin clinique za Ebola. Njoko tulikuwa no? Mtu akakuya ana présenté fièvre, céphalée, kichwa iko na muluma, ana diarrhée, maiko na madouleur musculaire, iko na madouleur articulaire, maike madouleur musculaire nani minofu ya mwili inaanza luma, anasikia anachoka tu sana, unawazia ni kapuru au unawazia ni fever typhoid. Ile ni masinye za bon, ziko parmi masinye za Ebola. Atuseme kila mtu mwata presente ile masinye iko na Ebola, munasikia unezi presente ile masinye me haugonjwa Ebola juu tuko na watuma kusete. Munafika kule kuko bewa nakwambia pana hauna Ebola, unarudia kunyumba. Na wengine bewa nakwambia, ah mama, ulikuwa ka kontakte wa mtu wa Ebola, anaanza pata dao. Malheureusement muko nakatala kuenda kusete. Nijuani, ba mama kwanza, batoto juu wanafataye ya mama. Muna katala biba batoto kusete juu. Muniambie kwanza, mama, niambie. Muna katala biba batoto kusete juu anini. Hatuseme, akaenda kusete njoo anagonjwa Ebola, pana, haiko vili. Akaenda kusete make anenda tunenda pima eske iko na Ebola ama hapana. Pale hatu yasema ki iko nayo, mnasikia? Njo hambabe pake kusete joani. Tukishabambia, ah mama, masinye ziko sispe, aende pima kwanza, muna katala joani.
10: Asante sana kunipa neno. Yenye inachaka zaidi sana ba mama wanakatala beba batoto kule kusete. Batoto wanazali waka kwanza tu wanakwaka na malali ile madiare, mafyevre, mavitu gani. Ile njuna tumaka ya kwanza maruma muzase na dute. Asembona itu njuma mamalali njiko freka kubatoto.
4: Sante, tulisema iku mamalali iko freka paske inakuya kasa palidizme. Inakuya sa fievre tifoid, inakuya sa rujol, simonewe rujol. Ma donc ma bouton inanza ota mutoto kumili. Ota wazia tu ni rujol eoke haiku ayote. Njoo bana sema kaju tu diferencier au lieu tu tunze na hatuyue kama tuko na tunza nini au moins aende kusete toujours au juste anagonjwa Ebola au tuendelee na mpatia dawa ya paludisme au ya fever typhoid ju ile magonjwa na kuyaka tu mwele hali unasikia. Na mumasini zengine za Ebola ina presenta ka ni hemorrhage. Unaanza toka damu mumapua, mumacho, mumasikio, mbele kwa mama, fasi yote. Banasema anatoka huku mbele kwa mama, mperiode ya hauko na regle. Mwanasikia, sans regle unaanza toka damu kule mbele. Maike ile nayo ni sinya ya Ebola. Mibatu yote ya Ebola hiko njoo wanapresenta kwa ile masinya ya hemoraji, ni wachache. Na wanasema Ebola haiko kila mtu njoo ata fievre kweli iko. Na iko kila mtu njoo atapresente fievre. Munasikia? Est-ce que munayua hizi masiku na kwambia si ah ule mtu uko suspect ya Ebola, utasema iko suspect ya Ebola na muna gani? Mutajua na muna gani? Ewa mama, ewa kaka. Mutajua kama mtu uko na Ebola na muna gani? Sana presenter le masinye yote tunatoka sema, ma fievre, ma céphalée, azishaki. Parce que zinafaka mtu inakuwa inkubation ya 2 à 21 jours. Njoo nakwambia kama unajua uko suspect wa Ebola, uligusa mtu wa Ebola, utafaa kunyumba 21 jours na hauzongele watu. Juu kuona kama malali, hauya developer le malali ya Ebola. Inafaka de 2 à 21 jours na malali iko na jidevelope mumwili. Unasikia? Kisha, yengine tutongelea ni diagnostic, bana diagnostic kana muna gani Ebola. Gizi nimetoka sema, ni kwenda kusete. Akisha kwa konfirme njua wanambeba kusete. Unasikia mama? Haiko kila mtu njua anaendaka kusete. Haiko kila mtu njua anaendaka kusete. Na hizi masiku tuwache kukina kubilio. Jutu na yuana ataka mfrike. Muta vazaka kufisha kila mtu atapenda aenda kukilio kia vazi. Ile solidarite tuwache kwanza kidogo. Iko mtu alipanga kupitale shebote tunenda kupitale. Tunenda kulia fasi mwa kupitale. Tunenda mwona kupitale. Apana hizi masiku tupunguzi. Juu haujue ukafika kupitale. Eske kuko mtu mwana presente Ebola ama apana? Na kile moya tunayo tunaacha. Tunasikia? Eba toto. Ibilio kila siku. Biko na ibilio mukaratie tunena kulia kukikilio. Haina bia hizi masiku. Mtu anagonjwa tunena mwona kupitale. Ili masiku nayo tunaacha kwanza. Kutembea, tembea watoto. Hizi siku haina bia. Hautajua mtoto mwengine mwa aliyekuwa na mtu wa Ebola.
11: tubakie kumanyumba hizi masiku. Kama ni kucheza, tucheze wapi? Tucheze wapi watoto? Tucheze kunyumba. Tusiangaike mukarti hata kama ni vakansi. Juu malali iko huku nje. Munasikia? Siwe kama muko na makestion, mutanipozea zo nyuma, munanza ziandika sai. Sawa?
12: Alors, est-ce que tu nous as piqué à mikono, s'il vous plaît? Hata piga hivi mikono. Tunata mikono, tunajishukwe, tunatosha kwa ebola, tunashofe mikono. Tunakimbiza ebola sai. Tunakimbia kupepo wa ebola sai. Tunashofe mikono, tunashofe. Tunapiga une fois. Très bien. Balisema sinya kwanza nini? Oui, mon cher.
9: Anasikia chikozi
12: cha... Chakabambe. Ule anasikia nini? Ile ni parmi masinye za ebola. Ingine sinya?
9: Iko ako fievre.
12: Mwenye iko ako fievre. Wa fievre njo hae. Mwenye anachamuka. Bana ukusa ako pale, wanasikia 50 degre. Ule, ifo kumtia pembe.
9: Mwenye anasikia diare.
12: Mwakisho na mtu mwenye iko na diare, ile ni parmi masinye za maladia virisa ebola. Ingine?
9: Utapika.
12: Mwenye ananja tapika ule na niko na sinye ya ebola. Alo mwenye na presentezi ile masinye ifo kumfani ni? Ifo kumongoza wapi? Ifo kumpeleka kunini? Utamubana hivi kumikono? Unampatia ya mbi unampeleka kudawa? Utampeleka kudawa na muna gani? Ha? Kama unamugusa unamba kudawa? Sina utapata ile ebola no? Kama iko na ebola. Ifo kufani ni? Mwenye kuna zile masinye, kiasi kifo fei? Prezi.
9: Il faut
12: qu'on appelle les gens. Il faut qu'on appelle les gens. Kama ni usiku utafanya wibu?
9: Unita ambulance.
12: Unaita ambulance. Kunimero gani? Batoto biko na matelefoni. Eske mungu na matelefoni nyebote? Kama ni papa ndio mwenye anakuwa kule masinyi utafanya. Utafanya nini? Utaita nimero gani? Nimero combien? Iko kule mafishi ziziko pale pembeni yetu. Voilà un peu kidogo yenye wameweza kuongea par rapport à maladie à virisa Ebola. Nyebote mmeweza. Eske tunaweza jipigia mikono? Tunashofe mikono. Wenye wameweza si wote wametuweze. Alors, tu n'as plus qu'à une fois, très bien.
2: Alafu baada ya uwasiliaji huu wa Dr. Sifa Sikwaya, tunapendekeza pia mfuate bwana Abdulai Kamuso Yusufu anayesimamia operesheni katika eneo la afya la Katwa, ambaye anajibu maswali yanayoulizwa na watu fulani ambao waliweza kuhudhuria mkutano huo.
13: Kusanya bali valisha familie wa ule mgonjwa. Wakati alipopandia pale juu, pourquoi bali muingiza kunyumba mbele ya ule wa jokufani kudesinfecte na haya anja desinfecte. Pendekezo yangu niliona ule kumbe anaanza enda desinfecte, sasa ule naye njoo anaingia vile kunyumba. Dede, fallait que naye peke pale naye munamuvalisha sawasawa na wale wanganga. Naye munamuvalisha ile malinete na vile ananawa mikono gisi mulinawa.
12: Voilà, merci beaucoup. Tapatia paka mse tajibia.
14: Asante. Pendekezo ya mama ni ya bien sana. Isipoko kuko vitu viwili mamangu, kuko vitu viwili. Cha kwanza tukianja desinfecte nyumba yote na ule mwenye alikufa, automatiba tumeua kwanja virusi yote iko kuyeye. Hautajua kama alikufa na magonjwa gani. Alors c'est pourquoi tunashaka pala kamzur anafungulaka mlango mpwanye. Tunaja tukafanya nini? Vipimo. Tutafanya vipimo kisha naye nasi kule nje tutadesinfecte nini mikono yetu. Metukaja desinfecte mwili. Dogo tunatumewa microbe. Alors kipimo itatoka tu negatif. Hata kama alikufa na ebola hatajua, alikufa na magonjwa hatafanya nini? Hatajua. Ndio maana avant ku desinfecte tunataka fanya nini? Tunataka pima.
15: Bon, d'accord, merci pour l'octroi de la parole. Nata uliza kama lorsque banapeleka mgonjwa maiti ku morgue, inakuwa niko musak mortiere. Sasa, ikishafika ku morgue, les gens qui travaillent à la morgue, batronopater, si bana, je pense que bananja fungula sak. Est-ce que banakuwa kana viko protégé comme balebali mpelek? Est-ce que banakuwa kana banavala bien? Parce que, et aussi, ils peuvent être contaminés, l'état la enye, bana, bana palpe mouliak, parce que, les tronopatères, voilà, vous savez, moi, il est bien, je pense bien. Kishanata ou Lizakama, Banawaka aussi protégé. Est-ce que Banavalaka? Bien. Voilà.
5: Bon, bien, il y a une question, en même temps, une recommandation. On a, on a désinfecté, Seba alisimamisha, seba alitosha humwili. Pala, hakudezefekte walienda tu. Pala kwenye mwili ilikuwa na lala. Eske nao hakuna mikrobe. Meo siye, yengine rekomandasyo. Iko kupuwe ya rezo sosyo. Siye, hapa Butembo, tunafataka please, marimere, please ke mavreze formasyo. Dongu nunaka rimere, na isenda please ke e formasyo ya mzuri. Sasa, sijuka mtamusedia na mna gani, na ingine probleme nyiko pale. Kusema kia uwe njuli pana information. Haa fulani amekufa huku wakosi anasikia Ebola. Moshere habata kuacha karibu. Watakubana shingo. Erosijika mneza tusedia na mna gani. Ile juu ikuwe raisi kweforme. Haa fulani asakufa hiko sispe. Juu ni probleme kabambi. Nungu nuna mtu anarudia nyuma. Ulia kuita seme mienjo niliita baganga. Vomye na nyamazi.
15: Akisha kufa ba Ebola mangwa kina watamsika nazi.
12: Mta kufa na maibola karombi yake kabie kafete ya tamuzika nako bia vitete hey, sa se in question eske kuko wiki la dada
7: na bale wa familia kebe wana kuwana mjunguruka kuchena bale walikuwana mguza kuna wosi wange wa desinfecte
12: wala eske abezi desinfecte bale walikuwana zunguruka kule mwenye alikufa soko lwa kwa nadae akume na njona kuziaka mabombo se njona kumaskomo. Kisha unena lelea kumwili yake unamugusa. Eske wazi wa desinfecte?
14: Bon, na mie yangu ni rekomandasyo. Wametufundisha yote kwa gisi vinapitikanaka. Me, niko nasoma kwa ile maafishe, minuona wanandika numero vert, quelque chose de comme ça. Sasa, minuona ni trois chiffres tu. Sasa, mie, niko mtoto na mina jua gisi ni ifoma chiffre zibisi. Asa, ndajua ye ke ile ni meronjo nye ilfo nife kwa alerte, wala nda itumikisha ye. Ilfo tunatoka umu na tumejua kama mtu neza fanya alerte na muna gani kwa ile ni merove.
12: Voilà, très bien. Kila mtu angalie pembeni yake pale kuko manimiru. Kanani ka ve. Manake, batajibia kama tuneza fani.
16: Jambo tena.
17: Jambo.
16: Mwenye kwa telefono nani? Mwenye kwa na telefono nani? Kompozele ni merola apele. Ataka maona inite itatuwae, itapita. Ataka maona inite itatuile numero itapita. Sivile, zile tusa, sengant kumbie, ukaita, unasema niko mtu wa Butembo, yeka musi anagonjo kwa mnyumba, wata kurepondi. Tunasikia mzuri, inapita katubie. Osi kuko numero yengine ya dishifre. Kukine numero ya dishifre, baba. Kuko numero mbili, zazo sante ya katwa, na numero mbili, zazo nda nini ya Butembo, kuko ya Airtel na nini na ya Vodacom. Ile ma numero ni kuzibipe, azo nomba nako na yenite, unabipaka, banafana nini, banakuita. Me hii ayo, ata uko nao na yenite, ubeko na yenite na faka nini, inapitaka. Ata hao na nini, ata hao na yenite, inapitaka, kurezo zote. Ah, kwa sababu hapana na kuita normalement. Alors, ndio wapata numero vere ya kubipe tu. Ya katwa unabipa katwa na fani ni wana kuita. Il faut tout désinfecter. Aba bakumorge. Bakumorge eske na wana balaka. Inga normalement kama ile coffre ni yakabambi. Mbona ile coffre? Frigo. Ni yakabambi habatushake mwili musake mortier. Frigo yole juu frigo, kama frigo tu ni ya kabambi. Anabaka tu ile saki mwuriwa mafani ni, manetia ndani mu frigo. Juu ni koro, ni haujua ni kufa na magonjwa, na magonjwa gani. Ukaifungula, unaweza beba nini? Magonjwa. Kama ni kafrigo kadogo, ukuko hifrigo hiko makategoria mafrigo. Nao na batavala, saba likisi balifala nini? Balivala, mbele baigize mwili wapi? Mufrigo. Meiko dekoseye kufungula nini? Sac mortier. Wanapisha jikaza, banaingiza ile saki mfrigo ndani mzuri. Purvike, na hiko ndani ya saki mortier, na hiko ndani ya saki. Banamutia ndani, na hiko mnini? Musake bila kuifungula. Hama fungula kisaki. Chapili, aseme eske inomba kudesinfekte vatu. Benye balikuwa karibu naye, apana. Hama kuwake desinfekte. Jumu mpaka pale, hatujui mwenye alikufa, anakufa na magonjwa gani. Alikufa hei. Me hatujui alikufa na magonjwa za wapi. Tunenda sanjo pima. Me kama ilikuwa magonjwa ya Ebola, ile liste, nisema banandekaka liste, tunawana fanya suivi kubafatilia kunyumba, tunawalamusha mama buka mutri, tunama buka ndeke. Mama buka mutri, tunama buka ndeke. Kama mbale vatu munakuwa mwenye anasikia kichwe na loma, au uregevu, au anadiare, tunamwambia aende baramia wapi, kusete e, tuende pima kama hakubeba kumikrobe ya mwenye alikufa na nini, na Ebola. Juu akafika mbio, tutamutunja na nafanya nini? Na anapona. Chengini, kama baku desinfekte hapa ilikuwa na makosa, maiti, apre kuitosha kukitanda, inaomba wanafanya nini? Banaki desinfekte. Me apre vale, hapa bakuzika, bakisha toka pale mnyumba, kuna ekipe ya pili, na kuyaka ya de, baramaita kama watu wa PCI, wanakuya goropa nyumba, nyumba yote. Kama mlikuwa wa matela yenye haina ko similkuir, inalunguzi waka. Mnasikia watoto? Kama ule mwenye alikufa na Ebola, wabia alikuwa kako firme, alikufa na Ebola, mwenye kufiaka mnyumba. Ubi aligonjwa Ebola, alikuwa na lamu ile chato yake. Sa tunakuyaka sukula chato yote, tunayesukula na mamire, tunasukulaka mamire. Tunasukula zile mamire, mubitu bitatu. Cha kwanza, ni o savone. Maji, mwenye muko omo. Mwenye savo omo, manatea manachanga mai mu omo bie na tusha pofu ya mzuri. Ile omo, njoo wanataka sukula mo maukuta na nyumba chini kama ni simama na sukula bie. Kama na vitanda na sukula vitanda bie mwile savo ya nini ya omo. Cha pili wanakamata o propre. Maji yenye haina mo chochote ni mai ya bie bila mai ya mchimi mepana. Mai ya mzuri. Tena wanasukula mamire zote, wanasukula na mameza kama ni vitanda vyote wanavyosukula. Cha tatu jutu tujirasireke mikrobe imekufa. Tunatia, tunasukula tena mnini mu o chlore. Mnini kwa chloro sasa. Ile chloro, yenye wewe hawezi kunya, wala hawezi na wayo. Ni chloro iko seke. Muve litre ya mae. Tunateka mbibijiko bidisi. Mwemede litre. Ve litre ya maji, mwenaka mbibijiko bigombie. Bidisi. Sa ile chloro, tunafaa nini? Tena tunasukula fasi yote kama ni mchitanda, kama ni meza, kama ni kila ile chato yote, bia nyumba yote tunayesukula. Na pale mikrobi nafaa nini? Na njoo ime kufa. Donc après vale ba EDS kutoka kunyumba. Sala nasema ule mtu alifaka na Ebola vale watu wanakuyaka, wanakuya goropa nyumba yote. Na kama matela yako ilikuwa na yanako chingosi chenye chajizi picha mkoyo. Ile matala tunakamataka, tunatia hiji, tunafani ni tunatia kwa moto, tunailunguza. Juu muko mikrobe na virisi. Lakini tunafani ni, tunatafuta matala ya mupia, tunatafuta matala ya mupia, tunafani ni tunakurudishia matala yako. Juu hawata lunguza matala yako, kuchu unabakia bila nini? Bila matala. Kama wali lunguza hikuse, kama wali hilunguza, ifa wala kuse tena hinini, hingine hikuse, juu kwele kala kuhikuse, Alors, il est n'y a pas d'équipe en Guinée et n'y a kuyaka parle. Alors, comment lutter contre les rumeurs kaka parle ville? Echo Ambo. Moi, je passe papa Regen. Ces jeunes ici doivent lutter contre quoi? Les rumeurs. C'est moi qui m'a dit qu'il toquait. Moi, je m'a dit qu'il toquait à Panan. Quelle honte à la Bible qui a dit qu'il toquait à Pacosé? Nakunini? Nakuwasape? Ukaona mtu amesema ambu messie bal pale pale akawa nani na wafa ni kombozo nyingine message kwa nini ya kumcontradict ukabwa mavehi kama sema ku TikTok na fanya yuna kingine ka message ku TikTok te manjo ebola iko na inawaka ubie kwa mikono na maji na sabuni inasaidia kuepuka nini ebola au saki mortiere haiko ebola ni dekalo ya zamani na wewe unasema juu ni role ya kila mtu kusove nini? Kusove maisha. Vajen, kama haupendi kujiproteje, kima muproteje? Alo, kama tutafata marimer, muta napenda fata juu mavi za mingi, mavi, vi za mingi. Na wewe mvujinga, unatransfere ile rumeur. Vune wepeke, unamusetia kupata mago ku TikTok na ku Facebook na ku Instagram. Ukiangalia mtu ametuma rumeur dawa ni moya supprimele mu telefone ya juu usitumie mtu mwe dawa ya pili na wewe fanya ka message kakufa nini kakumukondre dire ile ndio koma lutter contre les rumeurs fulani amekufa koma alerter papa na mama mie niko mgonjwa si akufa Ebola. Mie nimekufa, si ya kufa munini? Mwebola. Ni wakati watapima, watajua mena kufa nini? Ebola, au, apana. Saa muta na gonjwa, aleteke muselile yetu muko mgonjwa, vuvu limite laba. Serero? Ni wafasi fulani. Saa muta na kufa, sema, alova nganga, tembeni yetu kumekufa mutu, vuvu limite lapa. Jua hakukufa na Ebola. Hakufa na nini? Na diareme arekufa. Lefete kaya mtu amekufa, wewe useme, de façon que tukie pima, kama arekufa na magonjwa, gani. Paske tu malade, ne pa malade de Ebola, na tu dese, ne pa e dese confirme, wa Ebola. Ni wakati tumekua na vipimo. Nini ya mwisho, je pense, je mona valijaka moto. Ewani, mu periode ya Ebola, inga, tunazikaka mtu na manguo zenye alikufa nazo. Hatumuvalishake zingine manguo. Kama alidaye na kakilote, tutamutia msaki mordere na nini? Na kakilote. Lakini kama ni mkroaze, kama ni muskuti, iko na manguo zao wanapitaka ba muziki nazo tunasitaka yule asake mortier muserkeye wakisha mutia musake mortier kwanja amara muserkeye kisha ile manguo zake za croisés zinafanya nini zinakuja pale juu tu muziki na honore ya kisomo chake kama mtafahamu mnataka muleve kwa matoteme zake sasa tunaenda zika mbele tu mbele kama utafaa ile manini ma ceremony mbele tuziki kwa mfano tushatia nini serkeye mu Mushimo, muna tunapotoze mukie simama pale munaanza emba matoteme zenu munamuleve kwa manini matoteme tunatia nini tunatia udongo kama ni mujwere tia mutia musaki mortier tumetia mateni zake manini vareze musaki mortier munini muserke tunakia naye kustade barafasa rebonia nini ya balo ambua karto rouge kitunafa nini. Lakini tunarespektaka kila mtu na vyenye nafaka nini anaishi. Me hatuwezi muvalisha kama alikufa na Ebola. Me kama alikufa na magonjwa mengine tunapataka familia inafanya nini? Inafanya zingine maseremoni. Je pense que c'est tout comme question qu'on a posé. Mimi nawashukuru. Mungu awabariki.
17: Mu
2: mlikuwa mkiwafuata wataalamu wawili katika mambo ya kupambana na virusi vya Ebola hapo jijini Butembo, wakizungumzia namna gisi vimeonekana na kuelekeza raia waweze kuwa na tabia nzuri ili kuteketeza virusi hivyo katika eneo letu.
3: Unaweza tuma ujumbe wako kunako 09 95 11 57 65 ama 0 81 80 20 801, 09 95 11 57 65 ama 0 81 80 20 801. Ujumbe wako utapokelewa na utapata jibu.
2: Mimi ni Adam Katina Jackson katika utambulisho wa kipindi hiki cha Wizara ya Afya kilichoungwa mkono kipesa na UNICEF ili kupigana na Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuzidi kuonana katika

0: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne ma norme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Laksoni Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumuza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
1: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza est-ce que mutu wa kulunga neza itumikisha. Mama anakwambia seme wakati mwivi watanjaka kudrage, na mutu waka kudrage junona alepoke ilikuwa waka mutu waka sema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea vwa likuwa na nyesipike sa utakumala utawanaka maregle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sa uko nakumala par example maziba itautaka ma utawaka naona machangema zimazuma kumili ofeti njo hivi ya tuka ili njuli kwaka masijeze tukwa nuzelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwaka tabu kwa kwa kitu enye mimi ona inanisumbua facilement mineza aborde mama mina sema sasa mama niliona iki pima nyesplike kwanja inakwaka na muna gani yavi yepekepeke alikuwa sema maseme ukakuta ke kuna kwa sije enye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madongi ya peke alianjaka kreye ile klima ya confiance njo na meni kakwa kana facilite ya kuongea naye.
0: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumuza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na dutu kuzungumuzia santé sexuelle et reproductive?
1: Fati ile kuongea na bazazi ni kitu enye ilinisaidia sana. Deja kunivo ya masomo kuwaka na difficulté fulani, donge nilikuwaka na mina ujua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle kikanifikia kumasomo ndajua kama ndajere na muna gani. Ama kukakua mtu mwenye na nitrage je sore kwa ndajua kama ndajere na muna gani. Meme muvi courant ilinipermetre nijikinge mpaka nilimaliza masomo siyapataka mimba. Ile kuongea na wazazi isha nipermetre mina ujua kuishi na kila mtu, mina ujua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre namuna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Na mina shauria bengine bafie mbe muzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa muzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na saa mzazi anakoriantaka mzuri na kwaka kubia yako na kue bia ya bengine huko. Umoja ndo chanzo ya maendeleo.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tuna magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Watoto tuko nanza baelezea. Desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
0: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
2: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono vinakuwa vya haya. Sawa, mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi. Sasa unataka onesha, sasa unaotesha maziba maana yake unataka ona regle, na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu na tusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi je niambia sasa ushaanza pendana na mugaru. So ndakwambia ni seki maana kusha kwa mbaraga kumupiga bien unamupiga na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi kisi walianza tufundisha na siye pale njo tushaanza kufundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona hata na mtoto saa uko namuelezea unamuelezea naye sana sikia maisha yake, unaona mtoto iko natembea bien. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako ma magonjwa magonjwa, batoto biko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake unaona nasema ah mama ndajichunga, tazalaka hata siku nyingine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kwa mtoto wangu akishafanya hata deza 3 ans. Unaona na kazi nayo inaendelea.
3: Kishungoja usalama mdogo takomeshwa.
0: Mpendwa msikilizaji, pression social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection ndugu Kambale Bangaye Rigene anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle reproductive inapea.
4: Ili maongezi wakati inakuwa inafungua mabarieri ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto, sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara, sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hatapenda mjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
0: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani avec modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle reproductive na watoto wao?
4: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana, sababu wakati kuna parti moja yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto nyonto wananja zisogelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
0: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri. Oh,

pengine ni fununu la siku ya mwisho ni kifo. Ila ni katika wakati wa kutafuta nuru kipindi kiza kimetanda. Tusameka tunakufuru, ila hata tuamini upo, na hofu ya maisha sifanye tupe binadamu nafasi yako.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
0: Habari za mahali
1: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
0: Kila siku fata kipindi habari za mahali
1: kwenye redio yako.
2: Jambo mpendwa msikilizaji, na karibu kufata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali inayotangazwa na Chantal Kashi.
3: Kila siku fata kipindi
4: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Habari kamili. Tuanze hapa mjini Beni ambako watoto waliokimbia ambao wamepokelewa katika shule mpya wanapata shida ya kuzoea mazingira yao mapya, mara nyingi katika hali ngumu, ukosefu wa mahitaji, mabadiliko ya mazingira na shida ya kukaza akili vinafanya iwe vigumu kwao kuzoea shule na kuishi vizuri na wengine. Paluku Mupanya Justin alituandalia ripoti hii.
5: Baada ya kukimbia vurugu na kufika Beni, baadhi ya watoto wakimbizi wanalazimika kuendelea na masomo katika mazingira mabaya. Hali hii inafanya iwe vigumu kwao kuzoea. Kapedi Mulaji Chance, mwanafunzi mkimbizi anayesomea kwenye shule ya Kisulukele, anaeleza hali yake ya maisha.
6: Tunaishi maisha ya mateso. Tulifika hapa Beni tukakosa nafasi ya kuikala, nafasi ya kutumikia tukakosa, nyumba kupanga tukakosa. Papa shakufa.
5: Hali hiyo ya maisha pia inaathiri masomo yake. Wanafunzi Kapedi Mulashi anaeleza kwamba anakosa uwezo wa kupata baadhi ya mahitaji ya shule.
6: Shida masomo, kuko kulipa makuta masomo, kulipa makae, uniform, bila yote mama ana atumikake. Watu wa mama watusaidie kupanga nyumba, kulipa makuta masomo, kutuza mazuti ya masomo.
5: Kwa upande wake, Jawoto Opio Shatraka, mwalimu na mkurugenzi wa nidhamu katika shule ya Kisulukele, madhara ya ukimbizi yanaonekana pia katika tabia na uwezo mdogo wa wanafunzi kuzingatia masomo. Watoto hawa wanapokuja kujiandikisha shuleni, mara nyingi wanakuja bila dokumenti za shule. Mara nyingi hawafati masomo vizuri kwa sababu mawazo yao yamekuwa pengine kabisa. Wanajiuliza watasomaje na kufanikiwa shuleni, na wakati huo huo wanafikiri ni nini kinaendelea nyumbani. Kwa sababu ya mawazo hayo, wanashindwa kuzingatia vizuri masomo, jambo ambalo linaweza kuathiri vibaya matokeo ya mwishoni mwa mwaka. Mbali na masomo, kuzoea mazingira mapya ya shule bado ni changamoto nyingine. Rington Udaga Robert, mzazi mkimbizi, anatoa wito wa mshikamano kati ya wanafunzi.
7: Uongozi ya masomo waweze ona jinsi gani kuruhusu watoto waweze ingia kwanja shuleni bila kufata sana sana madokima, vile vingine vitakuwa nafatiliwa nyuma. Na pia wanafunzi wajue ke wa ndugu yabo wamepatikana hapa pasipo ni azao. Alor, kuvile inaomba waone gisi gani kwa kuishi kama wandugu.
5: Kati ya ukosefu wa mahitaji, mawazo yanayotokana na ukimbizi na changamoto za kuzoea mazingira mapya, watoto hawa wanahitaji msaada ili wapate tena hali nzuri ya kusoma na kuishi pamoja na wengine. Juste Mupanya kutoka Beni, habari za mahali.
2: Na habari njema kwa watoto yatima walio katika hali ngumu huko Lubero, ambako shirika la Jeunes Unis pour la Recherche de l'Excellence JURE liliwapatia wanafunzi walio katika hali ya umaskini zaidi vifaa kamili vya shule. Hatua hii ya kusaidiana inalenga kuwawezesha kuanza mwaka wa masomo 2026-2027 kwa heshima. Emelia Kaseso atueleza mengi zaidi katika ripoti hii.
8: Ni mwanzo wa mwaka wa shule uliojaa mshikamano huko Lubero. Chama cha JURE kimegawa vifaa vya shule vyenye madaftari, buku, kalamu, vibao na uniform kwa mayatima walio hatarini zaidi katika manispaa ya Lubero. Kwa mjibu wa mratibu wa JURE, kitendo hiki kimewezekana kutokana na msaada wa wafadhili wa kujitolea. Joseph Katia ndiye mratibu wake.
9: Ile ambayo ilitusukuma ni ile umuhimu ambao tulikuta kama ni ya muhimu kwanza watoto wasome, na ndipo tuliweza tukajimobilize na kumobilize wale wengine watu ambao wana roho nzuri ili kuweza kuangalia kitu kidogo ambayo wanafunzi wanaweza wakaanza nayo masomo.
8: Miongoni mwa wafadhili waliokuepo, bwana Remika Siki, mwanaharakati wa kijamii anayejulikana sana huko Lubero, Alipongeza mpango huu, alikiri kwamba mahitaji bado ni makubwa sana. Hapo hapo alijitolea kulipia masomo mwaka mmoja wa kisekondari kwa mayatima tano waliofaulu vizuri katika shule la msingi.
4: Parmi wale watoto, tutaangalia wale ambao wananusurika sana, ambao hawana hata mwaye, ili waweze kuendelesha masomo. Kwa sasa tunaanzisha na watoto tano, parmi wengine wote ambao ni wayatima.
8: Kitendo hiki hakikuacha wasiojali walengwa. Hapo hapo furaha ilionekana wazi nyusoni mwa watoto na wazazi wao.
10: Ninashukuru sana kwani nilikuwa nishakosa namna ya kuza vyombo vya masomo kwa watoto ambao mimi nachunga kwa kuwa mama mzazi wao alishatuacha. Nashukuru sana tena sana.
8: Pia kutoka upande wa FESVO kilisimamia zaidi ya watoto 1000. Mratibu wake anatoa wito kwa wafadhili wengine kujitokeza zaidi.
11: Tunapenda kushukuru zile kwa matendo yenyewe litufanyia sisi ya FESVO wa yatima, na tunashukuru Remi kwa watu tano wenyewe alishakamata babili. Kila mtu mwenyewe anaweza kuwa na ile hamu ya kusaidia wajane na kusaidia wayatima. Tungali tunangoja kila mtu kwa namna yake.
8: Kupitia kitendo hiki, Jir inatumaini kuhamasisha mashirika mengi kufanya vitendo kama hivi ili kusikue hata mtoto mmoja anayekosa shule kwa kukosewa uwezo. Toka Lubero, mimi ni Emelia Kaseso kwa niaba ya makala Habari za Mahali.
0: Kila siku fata kipindi Habari za Mahali
1: kwenye redio yako.
2: Na kwa kumaliza taarifa hii, zaidi ya miaka mitano baada ya kushimamishwa kwa kantini za shule, wanafunzi wengi ndani ya eneo ya elimu ya Kirumba kusini mwa mtaa wa Lubero wanaendelea kusoma wakiwa na njaa, katika eneo ambalo familia nyingi zinakabiliwa na matokeo ya migogoro na hali ngumu ya maisha. Baadhi ya watoto hao wanafika shuleni bila kula chakula chochote. Kulingana na wahusika wa elimu, hali hii inaathiri uwezo wa watoto wa kukaza akili na kujifunza. Origen Musubao atueleza mengi toka Kirumba.
12: Ni wakati wa masomo katika shule hii ya Kirumba, lakini kwa baadhi ya wanafunzi ni vigumu kufuatilia vizuri masomo. Wanafika shuleni kila asubuhi bila kula chakula chochote. Ndani ya madarasa, njaa huanza kuonekana. Kukosa umakini, uchovu na ushiriki mdogo katika masomo.
13: Mumasomo watoto viko na sinzia, mtoto deja kuiter ananza lia njala. Tuko nakosa kama tufundishe au kama tufate wale wakulia lia. Solisyo iko kutusaidia la saa miaka zenyezi mepita.
12: Hapo kantini hazifanyi tena kazi kwa zaidi ya miaka mitano sasa. Richard Mubunga, mkuu wa tarafa ndogo la EPST Kirumba: kusitishwa kwa mpango huu kunatokana na ukosefu wa msaada kutoka kwenye mashirika ya ufadhili, hali ambayo ina madhara kwa wanafunzi.
14: Unakosudi vizia Kirumba, imepita vile karibu miaka tano, makantini zote zimekufa kwa masomo. Tumeona mashindano ambayo walikuwa akiweza kwa pusandaji ya 80 imeshuka sasa chini, wananja fika kwa 60 hata 50 kwa partner. Waje bado mambo haijaharibika.
12: Tatizo hili haliishi pekee shuleni, bali linahusu pia afya ya watoto. Kwa mjibu wa Daktari Benjamin Kombi, anayefanyia kazi katika kituo cha afya cha Sebeka Kirumba, mtoto anayekosa chakula anaweza kabiliwa na matatizo mbalimbali ya kiafya.
15: Beaucoup d'enfants qui vont à l'école sans manger.
16: Watoto wengi wanaoenda shuleni bila kula chakula chochote waweza kupata matatizo ya afya. Waweza kupata matatizo ya afya hasa estoma. Hivyo hatari ni kubwa. Inaomba wale mkati kidogo wanapoenda shuleni wapate nguvu kwa masaa ya kwanza darasani.
12: Kwa familia zilizo katika mazingira magumu zaidi, kupata chakula ya kuwapa watoto kabla ya kuenda shuleni imekuwa changamoto kubwa.
17: Kusema mtu apate chakulisha kwa nguvu, oro zamani kaa pale viko napima patiliwa kumasomo bui, wapime fagisi balifaka ile zamani, watoto viko atoka kumasomo wanasema maestomazi shaluma na nijuya ile njala kuenda bila kula.
12: Kwa wazazi na viongozi wa shule, kurejeshwa kwa kantini hizi kungeweza kupunguza na kuwapa watoto mazingira bora ya kujifunza. Tangu shirika mpango wa chakula duniani lisitishe msaada wake kwa kantini tano sasa, hakuna shirika la kibinadamu ambalo limeendelea kuingilia kati katika eneo hili hapo Kirumba. Mimi ni Origen Musubao kwa niaba ya jarida Habari za Mahali.
2: Msikilizaji mpenzi, ni kupitia ripoti hiyo ndipo tunakomesha taarifa hii ya kibinadamu. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Chantal Kashi nilikuwa kwenye utangazaji na kutakia kila la heri.
3: Kila siku fuata kipindi
12: Habari za Mahali.

0: territoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji province za North Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako. Waweze kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.
2: Écoute ça, pour la jeunesse de Butembo, Jablesse, prépare ton avenir, aujourd'hui.

0: Jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kama mti mkubwa mwenye matawi mengi ambazo ndizo watu wa makabila zote humo.
1: Basi, tujenge maisha yetu kwa kuzingatia uvumilivu na kuheshimiana ili Jimbo la Kivu ya Kaskazini iwe na siku zijazo nzuri.
2: Tukubali kuishi pamoja katika utofauti wetu wa mila na utamaduni.
3: Ni ujumbe toka baraza la uandishi wa habari INPC jimboni Kivu ya Kaskazini, ikiungwa mkono na idara ya maendeleo na ushirikiano ya Uswisi, DDC Swisa.

0: Kwenye awamu ya kwanza, migawanyiko iendelee kushuhudiwa ndani ya vuguvugu la Linda Mwananchi nchini Kenya. Afrika Kusini yajibu kauli ya Marekani kuhusu udhibiti wa visa. Na Canada yapuuza vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump kuhusiana na juhudi za kuimarisha uhusiano na Umoja wa Ulaya. Na tumai siku yako imekwendea vizuri. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo. Nchini Kenya, migawanyiko imeendelea kuripotiwa ndani ya vuguvugu la kisiasa la Linda Mwananchi, vuguvugu ambalo tangu kuundwa kwake lilikuwa linatajwa kuwa huenda litampa wakati mgumu Rais William Ruto. Hata hivyo, miezi michache tangu kuundwa kwake, tayari wanasiasa wake wanatofautiana, hali ambayo imezidisha hofu kwa wafuasi wa kinara wa muungano huo wa Senator wa Nairobi Edwin Sifuna. Kwa wengi wanaofia mgawanyiko huu unaweza kuwanyima nafasi ya kuwa na mgombea mwenye ushawishi kwenye uchaguzi ujao. Edwin Kegoli ni mchambuzi wa masuala ya siasa, alizungumza na mwandishi wetu Victor Muturi.
1: Kumekuwa na dhihirisho kwamba kuna mgawanyiko katika kundi la Linda Mwananchi, na chanzo kikuu cha mgawanyiko huu ni baadhi ya viongozi wa Linda Mwananchi kutaka mamlaka ya kudhibiti chama ambacho kitatumiwa na kundi hilo la Linda Mwananchi katika uchaguzi ujao. Tuliweza kuona hisia katika mtandao na vile vile wachanganuzi, ikionekana kwamba kulikuwa na nia ya Babu Owino ambaye ni mbunge wa Embakasi Mashariki kutaka kuwa mkuu wa chama ama kinara wa chama, na Edwin Sifuna ambaye ndiye kiongozi wa Linda Mwananchi kuwania urais. Na kulikuwa na hisia mseto, kwa maana ni vigumu sana kwa rais kutokuwa kiongozi wa chama, maana hiyo itamweka katika njia panda.
2: Kwa mtazamo wako na unavyofuatilia na taswira jinsi ilivyo, unadhani shida kubwa ya upinzani ni nini?
1: Upinzani kwa ujumla, bado kuna haja ya baadhi ya viongozi kuweza kutaka mamlaka, ya kuweza kutaka kuonekana, ya kuweza kukua mbele. Baadhi yao hawataki kuweza kumkubalia kiongozi mmoja awe ndiye. Upinzani kwa ujumla bado kuna vuta ni kuvuta ya ni nani atakayekuwa mbele.
0: Ni mtazamo wake Edwin Kegoli, ni mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa nchini Kenya. Kule Tanzania, wakuu watatu wa vyombo vya usalama wakiwemo kamishna wa polisi Ramadhani Kingai, Inspector General wa polisi Kamile Swambura, wanatarajiwa kuwepo mahakamani hapo kesho kutekeleza wito wa kutoa ushahidi katika kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Kesi hiyo ilikuwa imeahirishwa kwa kuwa watatu hao wanasemekana walikuwa nje ya nchi. Shirika la Afya Duniani WHO linasema ugonjwa wa Ebola nchini DRC bado unasambaa, lakini sio kwa kasi kama hapo awali. Mkurugenzi wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kushuka kwa kasi ya maambukizi kunatia moyo, lakini bado kuna kazi ya kufanya kuumaliza ugonjwa huo.
3: To slow this epidemic and to stop it,
4: kupunguza janga hili au kumaliza kabisa, tunahitaji fedha. Tunaendelea kuwashukuru wale waliotusaidia, lakini tunahitaji zaidi. Tunawaomba wafadhili na wahisani wahakikishe kuwa mpango wa serikali ya DRC unaungwa mkono kikamilifu. Ebola inatukumbusha kuwa kuna tishio kubwa la majanga na mlipuko ya magonjwa.
0: Tangu kutangazwa kwa maambukizi ya Ebola mashariki mwa Kongo katikati ya mwezi Mei, watu zaidi ya 7,200 wameambukizwa katika majimbo saba iliyoathiriwa, huku wengine 3,500 wakipoteza maisha. Tukisalia kule DRC, kiongozi wa upinzani Martin Fayulu amekosoa vikali jinsi polisi walitumia nguvu kupitiliza kuwadhibiti waandamanaji waliojitokeza hapo jana kupinga marekebisho ya katiba, kwa msingi kuwa ni njama ya Rais Felix Tshisekedi kuwania muhula wa tatu. Waziri wa sheria wa Sudan Kusini amewasilisha bungeni mswada wa marekebisho ya sheria ya tume ya uchaguzi, mswada unaopendekeza manaibu wa rais kuondolewa mamlaka yao na Rais Salva Kiir kuendelea kubaki madarakani katika kipindi chote cha uchaguzi. Mswada huo unapendekeza Rais Kiir kubakia na madaraka yote kisheria, huku manaibu wake wakitakiwa kuachia nafasi zao miezi mitatu kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa Disemba. Lakini je, kwa nini mapendekezo haya yanafanyika sasa? Thomas Kibwana ni mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa kule Tanzania.
5: Mpango huu wa kuondoa makamu wa rais nadhani ni kwa sababu tunahitaji ile kutengeneza concentration of power, kupunguza nguvu kutoka kuwa na makamu wa rais watano na kumzidishia nguvu zaidi rais. Kutokana na uchaguzi kufanyika mara ya kwanza, ni dhahiri kwamba Rais Kiir wa South Sudan atataka kuimarisha utawala wake na kuhakikisha kwamba baada ya uchaguzi nguvu nyingi ziko upande wake.
0: Ni mtazamo wake Thomas Kibwana, mchambuzi wa masuala ya siasa akizungumza kule Tanzania. Djibouti imetoa wito kwa jamii ya kimataifa kuisaidia kutoa msaada kwa wakimbizi kutoka Yemen wanaokimbia mapigano, Djibouti ikisema hadi sasa watu zaidi ya 2500 wamekimbilia nchi hiyo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa nchi zinazotoa silaha kwa pande zinazopigana nchini Sudan kuacha mara moja, akitaka wahusika kuwajibishwa. Kutufahamisha zaidi, hapa taarifa yake Victor Moturi.
2: Akizungumza na waandishi wa habari, Guterres amesema baadhi ya nchi za nje zinaendelea kuchangia kuendeleza mapigano kwa kugawa silaha kwa pande zinazopigana. Mapema mwezi huu, ujumbe wa Umoja wa Mataifa unaofuatilia hali nchini Sudan ulisema silaha, teknolojia ya kijeshi, wapiganaji pamoja na mtandao wa usafirishaji na usambazaji wa silaha kutoka nje vinaendelea kuchochea mzozo huo. Tangu vita ya Sudan ianze, watu milioni 14 wamelazimika kuyama makazi yao, huku mapigano hayo yakisababisha moja ya majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani.
0: Kiongozi wa chama cha SPLM, Democratic Revolutionary Current, wa kule Sudan, Yasir Aman, ameyakosoa mashirika ya kimataifa kwa namna ambayo yameshughulikia mzozo wa Sudan. Yasiri akisema mashirika haya yamejikita kwenye masuala madogo badala ya kushinikiza kumalizika mapigano.
6: Fuatilia habari zetu kwenye X at RFI Kiswahili.
0: Israel na Morocco zimekubaliana kuboresha uhusiano wao wa kidiplomasia, ikiwa ni pamoja na kupandisha hadhi ya ofisi zao za kidiplomasia kuwa balozi kamili na kuteua mabalozi katika nchi hizo mbili. Emmanuel Makundi anatufahamisha zaidi.
7: As we cannot tell President Trump how to deal.
8: Kama tusivyoweza
0: samani kwa mchanganyo huo wa sauti, tutakuletea sauti hiyo hivi punde. Afrika Kusini kupitia waziri wake wa ushirikiano wa kimataifa Ronald Lamola amekashifu tangazo la Marekani kuwawekea vikwazo baadhi ya maofisa wake wa serikali kwa madai kuwa wanaunga mkono ubaguzi dhidi ya wazungu wachache nchini humo. Lamola amesema mpango huo ni wa kibaguzi na unachochewa na watu wasioitakia mema

0: Afrika Kusini. Polisi nchini Afrika Kusini wamethibitisha kupatikana kwa mwili wa tisa wa mwanamke ndani ya kipindi cha miezi miwili, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu kuongezeka vifo visivyoeleweka mashariki mwa Johannesburg. Ugunduzi huo unafuatia vifo vya wanawake wengine wanane ambao miili yao imepatikana tangu mwezi Julai katika maeneo mbalimbali. Turudi sasa kupata sauti yake Ronald Lamola kuhusu kauli ya Marekani kuhusu visa.
1: As we cannot tell President Trump how to deal.
2: Kama tusivyoweza kumwambia Rais Trump namna kushughulikia masuala ya ndani ya nchi yake, nawe pia hawezi kutuambia au kutupangia tunachostahili kufanya kuhusu uhuru wetu. Afrika Kusini inaendelea kujitolea kuheshimu sheria na kanuni ya sheria iliyotungwa kuhusu umiliki mwaka 2024. Haina lengo la kumbagua yeyote kuhusu umiliki wa mali. Kuchukua mali ya mtu bila kumlipa fidia itakuwa ni hatua ya mwisho kabisa.
0: Ni sauti yake Ronald Lamola, waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini. Turudi kuhusu Israel na Morocco ambazo zimekubaliana kuboresha uhusiano wao wa kidiplomasia, ikiwa ni pamoja na kupandisha hadhi za ofisi zao za kidiplomasia kuwa balozi kamili na kuteua mabalozi katika nchi zote mbili. Emmanuel Makundi anatufahamisha zaidi.
3: Tangazo hili linafuatia mkutano baina ya wawakilishi wa nchi hizo mbili ambao walikutanishwa na balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Mike Walls jijini New York. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Sar na mwenzake wa Morocco Nasser Bourita walikubaliana kuendeleza uhusiano wa kiuchumi na kibiashara, ikiwa ni pamoja na kukamilisha mikataba miwili ifikapo mwisho wa mwaka huu kuhusu ulinzi na masuala ya kodi. Pande hizo mbili pia zilikubaliana kupanua usafiri wa anga na kurejesha safari za moja kwa moja zinazoendeshwa na mashirika ya ndege kutoka nchi zote mbili, ambapo pia walikubaliana viongozi wa juu wa nchi hizo kukutana tena karibuni. Tangazo hili linatolewa siku moja tu baada ya maadhimisho ya miaka sita ya makubaliano ya Abraham, mpango ulioanzishwa na Rais wa Marekani Donald Trump wakati wa muhula wake wa kwanza, ambapo nchi za Falme za Kiarabu, Bahrain, Morocco, Sudan na Kazakhstan zote zimejiunga na makubaliano hayo ambayo yanalenga kurekebisha uhusiano kati ya nchi za Kiarabu na Israel.
0: Wafanyabiashara nchini Gambia wanaendelea kukadiria hasara kubwa kufuatia ukosefu wa umeme nchini humo ambao umeshuhudiwa tangu mwezi Juni na kusababisha maandamano makubwa ambayo yamekuwa yakiendelea wiki iliyopita kushinikiza Rais Adama Barrow kujiuzulu.
4: Fuatilia habari zetu kwenye YouTube at RFI Kiswahili.
0: Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney hivi leo alitupilia mbali vitisho vya Rais wa Marekani Donald Trump kuhusiana na juhudi za Ottawa za kuimarisha uhusiano wake na Umoja wa Ulaya. Akihutubia bunge la Ulaya, Carney amesema nchi yake haitapangiwa rafiki wala mshirika, na kwamba uhusiano wa Ottawa na Umoja wa Ulaya umejikita katika misingi ya kuaminiana.
5: A Canada-EU alliance.
6: Ushirikiano kati ya Canada na Umoja wa Ulaya utaonesha mfano wa kuigwa kwa mataifa mengine ya kidemokrasia. Ushirikiano ambao haufafanuliwi na mambo tunayoyapinga, bali na yale tunayounga mkono: uhuru, mshikamano, ustawi na uendelevu. Ushirikiano unaojenga uwezo wa kustahimili na ambao utaruhusu tufanye mambo kwa ajili ya wananchi wetu na kuwawezesha wananchi hao kujijengea maisha bora wenyewe.
0: Ni sauti yake Mark Carney, waziri mkuu wa nchi ya Canada. Ukraine imependekeza bajeti ya dola bilioni 110 kwa jeshi la nchi hiyo, ikiwa ni ongezeko la 12% wakati vita vyake na Urusi vikiingia mwaka wa tano. Urusi inasema vikwazo vipya ilivyowekewa na Marekani vitaendelea kuchelewesha mpango wa kupatikana kwa amani kati yake na Ukraine, kauli ya Moscow ikija saa chache baada ya bunge la Washington kupitisha mswada unaolenga kuishinikiza Kremlin. Msemaji wa serikali ya Urusi Dmitry Peskov amemwambia waandishi wa habari kuwa vikwazo hivyo vitasababisha nchi yake kufikiria upya mazungumzo yanayoendelea. Amduni Marcel ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, anazungumza akiwa Tanzania.
7: Wabunge wa Marekani na wananchi wa Marekani hawataki ziwepo tofauti kubwa baina yao na Urusi, kwa sababu kubwa usalama wa Marekani vile vile pamoja na usalama wa Urusi unathibitishwa na uwepo wa mahusiano mazuri baina ya mataifa mawili ili kumiliki silaha nyingi sana za nyuklia za hatari. Lakini biashara baina yao inasababisha watu wa Urusi na Marekani kwa wakati mmoja wanufaike na kuendelea kuwa na maisha bora zaidi, kwa sababu ni nchi zenye mitaji kwa namna moja nyingine na teknolojia kubwa mawili ili kumiliki silaha nyingi sana za nyuklia za hatari. Lakini biashara baina yao inasababisha watu wa Urusi na Marekani kwa wakati mmoja wanufaike na kuendelea kuwa na maisha bora zaidi, kwa sababu ni nchi zenye mitaji kwa namna moja nyingine na teknolojia kubwa.
0: Muda basi visa ya kuingia nchini humo ili kuhudhuria mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa UNGA utakaofanyika New York wiki ijayo, hii ikiwa mara ya pili mfululizo kwa Marekani kumzuia Abbas kuhudhuria mkutano huo. Wakuu wa usalama kutoka nchi za Ulaya na za Kiarabu wanakutana jijini Paris kutathmini uwezo wa jeshi la Lebanon kuelekea kutamatika kwa muda wa kuhudumu wa kikosi cha amani cha Umoja wa Mataifa kinachohudumu kusini mwa Lebanon, wakati huu Israel ikionekana kuongeza mashambulizi ya kijeshi eneo hilo. Saa 12 na robo saa za Afrika Mashariki. Tunakwenda viwanjani sasa na naona bwana Jason Sagini amejaja hapo, sijui furaha yake imetokana na nini.
8: Nimefurahi manake leo rais wa CAF Patrice Motsepe alikuwa katika ziara maalum kuelekea kuandaliwa kwa AFCON katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na leo amekuepo mjini Dar es Salaam, amezuru uwanja wa Mkapa na ameridhia kwamba maendelezo na marekebisho ya uwanja huo yamefikia viwango kuweza kuandaa michuano hiyo AFCON baadaye mwakani. Lakini baadaye pia rais Motsepe atazuru taifa la Kenya kesho kabla ya kusafiri kuelekea Uganda Jumamosi. Lakini safari yake Jumamosi kuelekea Uganda imesitishwa na kwamba lazima aweze kuwa sehemu ya mkutano mkuu wa UN ambapo ataona marais kadhaa. Lakini inafikiri kwamba ili kusafiri kuelekea Marekani kutokea Uganda lazima kuwe kwenye karantini ya siku 21, kwa hivyo hata sasa kuelekea Uganda atasalia nchini Kenya. Lakini kikubwa pia nimefurahi ni kwamba wameridhia kwamba Kiswahili itakuwa ni lugha rasmi katika makala ya AFCON mwaka ujao, kwa hivyo haitokuwa inawekwa kando kama ilivyokuwa katika miaka iliyopita katika makala mengine ya AFCON.
0: Kuna wakati tumeteseka kule Morocco kwa sababu lugha kidogo ilikuwa inatupiga chenga, kwa hivyo
8: Kizungu, Kifaransa,
0: Kiarabu kimechanganyika kidogo.
8: Kwa hivyo safari hii itakuwa ni sehemu maalum ya lugha zile rasmi za AFCON mwakani kwa lugha Kiswahili, lugha adimu hapa barani Afrika. Katika ukanda wa SEKAFA, mwenzangu Karo, ni kwamba katika michuano ya kufuzu kuelekea AFCON na 20 inaendelea huko Dar es Salaam, ni kwamba leo Rwanda imetoka bila na Ethiopia, Djibouti imelazwa na Sudan 3-3, Burundi itacheza baadaye na Kenya kwenye mechi ya kwanza, Kenya Harambee Stars katika mechi ya kwanza na 20 ya SEKAFA inaendelea huko Dar es Salaam, Tanzania. Kwenye volleyball huko Tunisia mjini Tunis ambayo ilianza wiki hii, ni kwamba kwenye makundi Nigeria imeshinda Algeria 3-2 hii leo, lakini Kenya imelazwa mechi ya pili mfululizo na Ghana 3-2, huku Afrika ya Kati ikibamizwa seti ya kwanza bila na DRC. Kumbuka DRC ilipoteza mechi zake mbili za kwanza dhidi ya Rwanda, kipindi taifa la Burundi la Cameroon kumradhi. Kwa hivyo huu ni ushindi muhimu kwa DRC katika mechi ya tatu ya makundi ya voleboli ya wanaume inaendelea huko Tunis, huko nchini Tunisia. Leo tutashuhudia mechi nyingine ya usiku, Karo, Morocco dhidi ya Misri, kisha Cameroon itacheza na Rwanda ili kuhakikisha nafasi ya kufuzu kwa mtoano ya michuano ya voleboli ya wanaume endelea huko Tunisia, nchini Tunis. Labda umefuatilia michuano ya voleboli ya wanawake iliyokamilika hapa Nairobi wiki chache zilizopita.
0: Si kufuatilia sana, mimi nilikuwa kwenye tennis nikifuatilia kina Sabalenka huko.
8: Sabalenka mbali shinde karibuni baada ya kumlaza Rybakina. Kwenye mechi za ligi kuu za soka ukanda hii leo, Karo, ni kwamba huko Rwanda Mukura Victory Sports imefungwa goli moja bila na Police. Rayo itacheza baadaye na Sunrise, na huko Tanzania UPDF imeilaza Maroons goli moja bila, huko Uganda kumradhi Express inacheza baadaye dhidi ya Kitara FC leo usiku. Kule Burundi mapema mchana leo Vitalo imefunga Aigle Noir 3-2, ikiwa ni mechi ambayo ilikuwa ni kipekee katika ligi kuu ya soka Burundi hii leo. Huko Europa jana tumeshuhudia michuano ya Carabao Cup na timu yako Arsenal ilishinda juzi, lakini jana Manchester ilifungwa, na baada kufungwa na Brighton 3-2, kocha wake mkuu wa Manchester Michael Carrick sasa kwamba Manchester ina talanta za kutosha za kuweza kujirudia na kuweza kushinda matokeo mazuri baada ya kufungwa jana Brighton, kisha baada pia kuvulazwa na City katika derby la Manchester weekend iliyopita. Sasa ni kwamba kuna kinda maana ya 15 katika klabu ya Manchester aitwa JJ Gabriel, amekuwa ni mwiba sana kwenye kikosi cha under 18 na hivi karibuni sasa kwamba ananuia kuondoka klabuni humo, na memba rasmi kwamba anataka kuondoka klabuni humo na amia klabu nyingine. Klabu ya Hispania Madrid Real imeonesha nia ya kumsajili Jeje Gabriel ambaye ameweza kuomba ombi rasmi la kuweza kuondoka klabuni humo. Manchester baada ya kutokuwe kwa katika kikosi cha kwanza na kina share less katika michuano ile ya klabu bingwa barani Ulaya wiki iliyopita. Katika ligi za soka Ulaya leo siku ni kwenye raundi ya Europa League, tutashuhudia Sociedad dhidi ya Bournemouth watacheza leo siku, kisha Besiktas atacheza na Marseille. Klabu ya Marseille ndio klabu inashabikia mkuu wa idhaa Francois Maze, kwa hivyo tutashuhudia kuweza kuona Besiktas watacheza leo siku dhidi ya Marseille kutoka Ufaransa. Je, wataweza kupata ushindi wao kwanza leo siku ama itakuwa vipi? Kwenye kombe la Carabao leo tutashuhudia mechi moja, City dhidi ya Norwich. Hii labda unaionaje? Man City baada kushinda United derby la Manchester weekend iliyopita, leo nafasi yao ni gani katika dhidi ya Norwich?
0: Mimi naona kwamba hiyo goli moja iliipatia matumaini kwa hivyo leo pengine watakuwa najiamini zaidi. Kwa hivyo mimi naipatia turufu hapo.
8: Bila shaka, lakini City leo bila shaka walikuwa chini ya mkufunzi ambaye aliondoka klabu ni Chelsea karibu, kwa hivyo nafikiri kwamba baada kuilaza derby la Manchester kile iliyopita lazima leo watafuta ushindi na kuilaza Norwich. Ni yako jukwaa la michezo ama kwenye makala ama habari za michezo.
0: Asante sana. Bado weekend bwana
8: Sagini. Haijafika.
0: Acha tumpishe bwana Victor Victor Abuso kwenye wimbi la siasa.
9: Kamati ya pamoja ya majadiliano kati ya chama
10: RVH. C'est notre radio préférée. RVH.
11: C'est votre radio préférée.
10: RVH. Notre radio préférée.
12: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
10: RVH.
12: La chaîne de référence.
10: RVH.
12: Pour un marketing de pointe.

0: Dad. Mimi nasema ingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema, ukiangalia kimkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautaenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazoongea tu na chance yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Hapana, acha mipeke ni mfungulie kule kusana.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuka manda mpata.
0: Ndio, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwa kwa mami napashenda jifunza.
0: Ina jana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako.
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu we, usikie tu. Mimi unasema ni kweli ma chérie.
0: Nini problem?
1: Nilikuwa na susi ya tro.
0: Na jana bilionekana tu kumacho. Au kukua na fura.
1: Yo.
0: Niambie, na hivi, usho sajisikia hai.
1: Mwe vikwansi.
0: Bon, poku saa huku natayarishi examen ya kesho. Umonyunga na lala saye mkitanda, utena jifunza.
1: Daenda. Da jifunza. Nili papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sikusikie mashi.
1: Tunajua. Na sijui hata nianze wapi niko ile usikie wangu.
0: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
0: usikie yes. Tu. Yes. Eske nani sefa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
0: Hata usemi wazi nishaelewa nini wewe utasema.
1: Usikie.
0: Lakini bidada. Ewa nrafiki ya mfanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewa ni. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidie na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusaze ni kamata mwa eksperte ata.
0: Kutuze nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
0: Acha basi ni ikari.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.

Lubero banata shaya mu gombola nita shalibia gane mshisha toka ilibu nukuma kuha usana nibishi lunulu wakata ino wakasuka nabo iba abie ndimu hingania wana wakanywa na ye na chikatu kekana iba na biri hiroku hebi ala waka andasundari menya chiri andiri ya mumberi shimuni ngani nachi naho wakasuka nabo ibaba kumairo mbio songa bini biba ni mushimumwa singa unu yu no mula vira haba katu ngerara watana ukumbi miti girebe mocha kakala ulu ngalu tege tege ilu anatasha ya ngaloma keha au mbio songa bini bi no kuko meni miti libiri susite sivile ayu mbio songa bini biyo ya Lubero iye kaso yuru mwati alinga unu yu na wika tulateno ukwa mira nao nubuti wubu linga unu bu Gokoba na wiru atino chikato kekana habari tsembua yuka tunga tunga umumwati nga unu yu kiyo chitolere ina kakigwa kwa mate ma na matu inga kwa natuwa kinikundu nere wiri tibua mwabanduba nche mwabanduba tame nye chirebulenga mbeno ebi ushi ebi baka musingikako yanganaleka na bandre abalena mahalenga wana ya eba natasha yisoberamu goko waka tulau Noko yende miati yelibiri abaka tupula ya kama ti akanabiru sukana ko ikabiru mbuka kandite kanibobu sana nelibia umuka niya nganasha troke kana ikalomu dialogi yabirite kanibua umochi hoche Kongo na yabiraisa laya isengua na umaniruwa choche Kongo nerimu watano kumbi hanabia kama ati akakate kila na mwati alinga unu yu akanata tulau kumwati nga unu yu rigeni muhaisi akato seno hanende miati minchi ayinga nasungika ayinga na kwa meru unu mweniriwe choche Kongo akalibia ebya hembeno bibi angaleka abanduwa hira na mwama haa kundeno abanigi na wakiwa ni mubuwa vya wakai wako na bandi mubuwa bende na bande Nero salabu hila bandrobo haa umerera. Nemwase yire yankaya kubalebia. Nero inakatu ngerera teno mbeno. Mama hira ibalushi yu muma muma ni yu onde na onde na sire yi. Beno chengena watichabo. Iba salabu asha sunganzera. Nero shikalra kunda ndalra nguma. Ngokoba yita yire baka kania okumia tili politika ya Kongo. Emiati hichina kumakumawa na hote yu nina na matra kungubula ye yu mkani ndana tashuwe ndiyo miati huu nyuma wake mama ya randa kia mkatu tuhulikirira.

Akiwa ziarani katika eneo la Uswisi ambako anashiriki katika eneo la Geneva ambako anashiriki katika kutano kubwa la naluhusu ushirika ama shirika ulimwenguni la biashara, Jule Nepaluku alizungumza leo hii pamoja na director anayehusika na ukada unaohusu kuingia katika sekta ya kibiashara kimuhimu katika wilaya. Na katika mazungumzo hayo waligusia zaidi sana kuhusu programu ambazo zinagusia uhusiano wa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia

Kongo na shirika hilo kuhusu biashara. Na katika habari hizo pia ni pamoja na ukosefu wa usalama hapa mjini Butembo. Kuna visa ambavyo tena ni vipya vilivyotangaziwa katika mtaa Bulamba kunako kata Kambali, huko ambako kuna mtu aliyetekwa nyara na kuachiliwa baadaye baada ya kuporwa hivi vitu kubwa. Na katika habari hizo utagusia zile ambazo zinaambatana na usaidizi wa wanabunge kwa wakimbizi pamoja na wanyonge wa eneo la Mangurijipa, ni wanabunge wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimetanguliza kwenye muhtasari habari ni kwamba ni katika kutayarishwa kwa baraza la umma la shirika ambalo ni la ulimwenguni linalohusika na biashara OMC, na akiwa kule Geneva waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julien Paluku Kahongya alifanya mazungumzo leo Alhamisi tarehe 17 na director mtendaji wa ukada inayohusika na kuimarisha biashara kimataifa Asiatu Diallo. Katika mazungumzo yao waligusia awamu ya tatu ambayo ni ya program ya uhusiano katika kipindi kia mwaka wa 2025 hadi 2031 ambako kinagusia msaada kuhusu biashara mnamo inchi zinazoendelea zinazotafuta maendeleo. Na kwa mujibu wa waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni alisema kwamba awamu hiyo ya tatu inaelekea zaidi sana mabadiliko yenye kugusia mifano mbalimbali mikubwa au mielekeo mbalimbali mikubwa, na hiyo ina husu zaidi sana kuachiliwa kwa njia ya michakato iliyowekwa kando kwa ajili ya muradi kama huo au programi kama hizo. Na hivyo waliweza kuonesha pia dokumenti inayoandaa programu hiyo kwa ajili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lengo ni kuona mabadiliko ya kunako eneo kama hilo hali ilivyo, na hata vile kuingizwa kwa mabadiliko ya kiuchumi katika njia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Turudi sasa katika mji wa Butembo, na kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari, katika mji wa Butembo visa vipya vya ukosefu wa usalama vimehorozeshwa tena mnamo mtaa wa Bulamba kunako kata Kambali hapa mjini. Na kwa mujibu habari tunazo ni kwamba ilikuwa usiku wa Jumatano kuamkia leo Alhamisi ndipo visa kama hivyo vilitokea, na majambazi wasiojulikana waliingia katika makazi ya raia wasiokuwa na hatia mnamo kona hilo la Muchi. Walichukua vitita vya pesa zaidi ya dola 450 na franga za kigumani ambazo hazitasiminiwe, na hata vile walimteka kwa muda nyara mkurugenzi wa ama msimamizi wa ploti walioteniwa na viongozi wa kata Kambali ambao wamefikiri kwamba walikuwa wakifikiri kwamba usalama umerudi, lakini tena visa kama hivyo vikiripotika wanavilaani vikali na kuomba hivyo raia kuwa makini waungane mkono mkononi ili ya kuvitokomeza. Tumsikilize msimamizi wa kata Kambali kwenye mikrofone yake kwenye mikrofoni ya RTV.
1: Ni siku usalama ya quartier Kambali na tatizwa sana. Tulikuwa na tumemaliza lakini juma mbili na tuko mu usalama kidogo. Tulikuwa nawaza kama iko matunda ya masensibilisation yenye tulikuwa nafahamu ma quartier na ma avenues zetu, lakini kitu kushangaza tulamkia leo na pata information kama tena babandi balifika mu quartier na ilikuwa kwa avenue de Volcan. Baliweza kubeba $450 na mafraze nye hazina mpaka sai

0: hesabu. Alors tuko naita population ya kama tunapashwa ungana mkono kwa mkono kusudi tuweze kuangalia namna gani tuna sekurize mwingine yetu, na tunaambia wakazi kama wakati unaona bandia amefika kwa wazee wako, ni wewe ndio unapashwa kwa kwanza kualerte kusudi tuweze kukimbiza wale baba.
1: Wakati huo katika mji wa Lubero tena pia kule kuna mtu ambaye alijeruhiwa kwa kupigwa risasi kunako fuvu la kinywa lake. Ilikuwa asubuhi ya leo, ni kunako chembechembe karibu te mnamo mji huo wa Lubero. Muhanga ni Mumbere Simo, huyo ni presidenti wa mabucha au wabushe wa kule Lubero, na alishikwa na risasi hilo ambalo lipigwa na mwa askari polisi katika kona kama hilo. Na sambamba na hali hiyo, shirika la kiraia katika mji wa Lubero lina hukumu sana kisa hicho na kusema kwamba ni sharti viongozi washike yule ambaye ni polisi aliyefanya hivyo na kumpeleka mbele ya vyombo vya sheria ili ajibu kwa tendo alilofanya. Jackson Vahaluire ni presidenti wa shirika la kiraia katika mji wa Lubero, yuko kwenye mikrofoni ya Kiazafel Timire.
2: Shirika la raia ndani ya komune ya Lubero linashukuru kwanza viongozi ambao walijikaza kushika huyu askari polisi ambaye alifanya hiki tendo, walishamshika. Na shirika la raia linaendelea kupaza sauti ya kwamba limesikitishwa sana na hili jambo, kwani hili jambo haiko mara ya kwanza nao beba silaha kufanya hiki kitendo ndani ya komini ya Lubero. Ndio maana tunaomba viongozi zaidi sana wanaohusika na sheria ndani ya teritori ya Lubero fanya juu zaidi ili huyu askari polisi ambaye alifanya hiki kitendo asambe na ambie watu kama alifanya hiki kitendo kufatana na nini. Askari polisi wa Kongo mmoja alifyatua risasi kwa bwana Mumbere Kalumbiro Simo. Huyu ni baba wa jamii na ana miaka 45, ndiye msimamizi wa wauzisha nyama ndani ya teritori ya Lubero.
1: Na katika habari zinginezo ni zile ambazo ni zinasema kwamba baada ya siku tatu ya mapigano kati ya jeshi za FRDC na waasi wa M23 katika mitaa ya Ruchuru, Masisi, Walikale, jeshi la taifa limekuwa likifanikiwa kuwakimbiza waasi kama hao. FRDC imesema kwamba imechukua vituo maalumu kwa waasi kama hao, mfano mlima mdogo wa Miko na kijiji au mji wa Meka, ambako kwa mujibu wa msemaji wa jeshi katika kona hilo, wao wakiheshimu hivyo ceasefire, lakini waasi hao wamekuwa wakiwashambulia, ndio maana walijibu hivyo na kuweza kufungua moto kupambana nao. Na hivyo imesemeka kwamba hali hiyo ilisababisha hivyo mambo kuelekea kombo, ndio maana kuna vijiji kadhaa ambavyo vimechukuliwa na FRDC, kwa mujibu wake Meja Diedone Kasereka akiwa ndiye msemaji wa kitengo cha 34 cha kijeshi katika eneo kama hilo. Na katika habari zinginezo ni zile ambazo zinatupeleka moja kwa moja katika eneo la Mangurijipa kule kunako sekta ya Bapere. Ni muungano wa wanabunge wa kitaifa kutoka mkoa wa Kivu ya Kaskazini ndio walienda kutembelea eneo hilo na kuwasaidia wakazi wa nyonge wanaoishi huko na ambao ni wahanga wa ukatili wa ADF mnamo kona hilo la mtaa wa Lubero. Walikuja na msaada wa mabati zaidi ya 1600 mabati yanayo pelekwa huko kwa ajili ya ujenzi upya wa makazi ya raia, mashule pamoja na mazahanati au vituo vya kiafya. Na akishukuru msaada huo ni chief msimamizi wa sekta ya Bapere Kombi Nepanepa, anasema kwamba ilikuwa pia ni fursa kwake kwa Ebola.

0: wakati walipokuwa kipokea msaada huo. Tumusikilize Kombi Nepa Nepa kwenye mikrofoni yake Emmanuel Siavo Tawa.
1: Tunatoa shukrani kwa wa depute wetu ambao wametufikia na message ya wa depute kenda wote wa territoire yetu ya Lubero kwa kutuletea msaada ya manjanja kusudi ya kuwasaidia watu ambao walipoteza nyumba zao katika vita ya ADF. Na message kubwa ambao walikuwa nao ilikuwa ya kutuhimiza kuhusu ugonjwa wa Ebola, na wametuonesha kwamba kusudi tupige huu ugonjwa wa Ebola inatubidi tuungane mkono mkononi, na kila mtu ana kazi ya kufanya katika kupiganisha hii magonjwa ya Ebola: kunawa mikono, kuheshimia hiyo ambayo wanaita mesure barriere, distanciation sociale. Na watu ambao sisi wote ambao tumehudhuria kwa kikao hiki tumekubaliana ya kwamba hiyo vita tutaipiga pamoja.
0: Ni saa 12 pita dakika 15 katika studio za RTV 14. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa Kiswahili jioni ya leo. Grace 12:30. Nawatakia usiku mwema nyumbani kokote ambako mnatusikiliza. Kwa heri.

0: Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa radio ambayo mnategea sikio muda kama na huu. Tunawasalimu popote mulipo na tunawashukuru sana kutegea sikio. Huu ndio muda wa kualika kufuata kipindi kienyu kipendelevu cha Fondation Gentil Kaliki Ifojek kinakipeperushwa kila wiki kwenye hii radio ambayo mnategea sikio. Mtangazaji wenyu ni mimi Kambale Nelson Rafiki, nikiwa mwandishi wa habari kwenye radio na televisheni RTVH Utembo. Kwa leo tunawaandalia umuhimu kuhusu mkutano wa wanamemba wa Club de la Fondation Gentil Kaliki kutoka mtaa ama komine Bulengera uliofanyika siku ya Mungu iliyopita. Mkutano ulisimamiwa na mwongozi wa Fojek pia na Sefojek, mwanasheria Gentil Kaliki. Tutamfuata katika hii kipindi, tutasikia yale ambayo yalizungumziwa, maswali zilizotolewa na wanamemba pamoja na majibu yaliyotolewa na mwanasheria Gentil Kaliki, Maître Gentil Kaliki. Karibuni.
1: Donc tulienda chunguza wakati tulisemaka watu wakwe na ikala mupwe X mukomine. Gisi tulikamataka tuseme Bavulengera wakwe nikala kwa Papa Mbututu. Wengine wanajilamante wakule kama ni Karitase, wanaona kama ni mbali. Wakule bane wanaona kama ni mbali. Alors sa tunapima kale ka discipline huku biro, tunaenda ona ke kuko watu wenye wanavala kikundi wana kifurahia tu. Malgré distance viko nafika. Jo tunasema tumeona ke hata tuwarudishe kule wataendelee. Sasa kuwarudisha kule tukiangalia wakati tunatia pwe moya mukomine, tunahatia resoudre ile problem ju wamingi wanapenda kikundi me trajet ishakaacha hapa nashindwa ingia mukikundi. Aende unatia kwenda kurenio ndakoka na depasse mara moja sawa 10000 francs nilikuwa nashinda. Alors tuliangalia tubatie normalement tulipasha batia mu selile. Donc kila watu mu selile yao. Medaze premier temps tunabatia mu makartier. Donc kila membre atakuwa na ikala, mtakuwa na ikala mu quartier yenyu. Na kila ba membre mu quartier abo njoba tafixe wakati ya kuikalia. Mwakati na siku. Unaweza sema mseme siye tunona asubuhi asubuhi njo tutakuwa naweza ikala. Na batu vote habaya kuwaka na msimamo moya kupwe fulani. Wengine wanaweza sema asubuhi, wengine magharibi, wengine. Alor majorite njo nye munaendea kako. Wakati mutafikse ile masiku na saa. Kuko wazehe wenye tuko nasema tuseme habaweza kefika kumarenio. Mubaramblase mubatie kwa watu wenye baneza weza fika kumareni. Pengine mbua andi wakasa eguduro meba nabu bananzi rerihika. Neronjo pale kwetu nabapimia sasa. Jutu takuwa na rigere sana kumwenye marayo hafike kureni. Na kule kutakuwa makaye za apele sawa mumasomo. Hapana ile lista gisi napitaka. Nerokisho na rafiki yako hakufika unamuandeke. Ayo kutakuwa tu tutatia donke mukila kartie. Na samu naenda mule mukartie. Tunaweza kuwa na muongozi principale mwenye tutajua kufatana na juhudi yake. Me ujue ke mukefika nye wawili. Deja, munapasha faa nini? Mukefika nye wawili, deja munapasha ongea. Ukefika we peke, usisemu tibojuu nimefika 3h. Neronjuu imekua 3h20. Hakia kuwa mwingine anafika, ninarudi. Kama ulifika we peke, utupatie rapport ke ulifika we peke. Na weye peku ulichunguza kitu fulani kuhusu kikundi. Donge unaefa ile renio weye peku. Umeikale umona, minafika mie peke ni juu ya nini. Sasa unajiuliza ni juu ya nini. Certainement utapata na kajibu fulani. Kaneza kuwa samwe ya haiko kakweli. Umwe kale kajibu na umekapata. Nifika mie peke, niliona. Inomba tena tunaevolie hivi na hivi na hivi. Unapana mapropozisio zako. Na ile raporo inakiu kukubiro. Ke ulikala. Kama ulikuwa bawili, usingoye uti mwingine. Hamwezi kosa vya kudebati. Unaweza kuwa bawili, unaweza uliza mwingine. Unaya nani sefojeki na funksione na muna gani. Utendo na samoya hajue gisi na funksione. Tendo na numemufundisha. Ubiye naye anayua vingine anakufundisha. Donge tusisikie mtu anasema huku hatukuikala juu watu hawakufika. Sasa unasema watu hawakufika, wewe kwanza kwa mtu. Nerosu unasema hapa kufika, manake wewe ulifika huko nani? Alor, ile ni disipline yenye tutakamata, na sije yenye watu watakuwa naongelea, itakuwa natoka huku central, muneza ingiza modiver, meshake vendredi. Normalema tunavakomunike kama mutaongea juu ya nini, shake vendredi. Komine Bulengera, muko kartie ngapi? Kuko beha baiwe ile. Maka tukwake na jikaza, sieba yetu nendaka asiste batu baku samba, saba nakusambishi. Wanakuuliza kajinako nani, wanakuuliza mama yako jinake nani, baba yako jinake nani, village yenyu ni nini, wanauliza grupema, cheferi, territoire, province, wanauliza. Na wanauliza unikala wapi, eh? Wamingi, wanashinduaka. Cheferi, grupema. Alorke mugeni ye sana tokaka kule, akisha ingia mukongo yetu, mara mwana banaka vile vyote. Njoa kujua ati pale Mvurengera, pale hivi, kuko tarase unavuka hivi. Pale hivi kuko nyumba, donge mara mwa kartografi yeye anafataka ibana. Mema lerezema siye unajikontantaka tu, na kujua tu mulango ya kwako. Unakia unaingia tu kwako pafu, vinishia pale. Beni ni wapi? Unonesha Lobero. Alo tukwe na jikazi. Komine Bulengera muko kartie ngapi? Komine Bulengera muko nefu kartie. Na ukekosa kakitu, telefone hii ikuwa movitu mingi. Sia tunakuwaka mamegea zetu zinaishaka kubure. Nuna megea inaisha tuko mutikitoke, uko munani. Me, hii telefone bashaka iunda normalema inatuongozaka. Hii telefone uneza kuwa na kakestio kenyu na jipoze, unaingia mule, kama ni mugugle, unapoze kale kakestio, wanakupatia repose. Donge, komine Bulengera inakuwa na nefu kartie, kuko Karemire, kunakuwa kartie Kamesi Mbonzo, kunakuwa Kimbulu, Kiala, Mukuna, Mutiri, Rwenda, Wayene na Deleveshe. Njoza mu komine Bulengera. Sie kama hapa kuko ba mukartie Karemire. Na kote kwenye mutachagua, tutatia kukaliko. Na pale kwe tunatia kaliko, utakuwa nakuta pale manake karne jia kite na nini na chikundi. Dongu nezenda alipia pale. Pale kwe mutachagua, tena watu waneza angalia sia hapa haviendeke, tunachagua tena kwengine tu. Kia alatu kuna penda tutie kubiro. Kwa penda tutie kubiro na gari moya tuiache kule na shofer akue wakule. Hapa tuko natafa nani, tuko natafa apel dofre ya nani ya shofer. Tuneza, tunasema muneza ikala kwa mtu, heko mpaka mwikale kwa hospitali. Juu muneza sema mtia wengine wachala wamesema kwa hospitali. Anfiba elupitali lori ano hai. Haiko vile. Sa mutaikala kule mumakartie. Mujikaze kila mtu ajue kartie yake iko mumaselile ngapi. Na ba mambre beba takuwa nafika unajikaza ujue kama muselile muko wangapi. Kuko mwenye iko fasi kwenye akose wa nyumba kumi haba kwake tena. Security ya mugine vile vyote vinajua kasana. Na kama tunabatia vile mumakartie, tushaka bambia Fondation Gentikaliki apare hivi vyenye munajua na muaspe ya security na tumikaka mwari. Donc kama unapata gumu usiku, samo ya uneza ogopa kuita polisi, ubie polisi neza trikatrike, seme huya neza tudanganya, unaniita, sifungake telefon. Na nikeona ke, kunakuwa retar, na tukwake nachukulia nani, polisi ile plis uva, babandi, wanaita konendo na babandi viko na operechi Mbulu, wanaita bativiko Buhesi, avo peke. Wanaita ile nimero seseo, basi huku Buhesi tunakufa basi babandi. Gari itakimbia kule Buhesi, kumbia avo viko Kimbulu. Njo maana saba nende intervenire, panapendaka bapue na informasyo nyiko sir. Esike kweli kweli kule kweba na Twitter ni vile. Memi banajua nikeita, banayua nina kweka na nisha verifiye. Umu telefone yangu wakeniambia mbu wayene, hivi na hivi. Na kombozaka tu wayene, mara mwena nipatia, watu wa wayene, venye niko na manimero zavo. Nina mwena esike ni kweli kule hivi na hivi. Nikisha verifiye njo ninaita na mie tena. Nimero yangu, 09, 97, 18. 49, 23. Ile ni nimero yangu principale ya WhatsApp. na tunabakumbusha tunasemaka sa munaita munaita numero za biro. Alors ile numero tunitiaka pale ju ku biro neza katala pata solution mbio bali ya kujilamante kwa mwingine mara mu unafata niita prive. Hata nikuwe mbali ndafatilia ile situation. Meko intervention zile zingine ma numero ile ma fanta fanta ya nini zile n'importe qui anaweza kudekroshe. Isi ubu tingabere kira kalichi. Nero kwa bibu iro musika ama mbakasika kwa kama bibu iro kwa telefona. Ile ni numero nemboro teki hapa na idekroshe haka. Yo vile. Dimashi enyu ni ya tatu na kila batu wana mentenire 13 a 14. Tunasema 13 in minute unafunga mlango kama uko wewe peke unafare nio wewe peke na unatupa rapport. Na kote kwenye tumetaya mutajikaza 3e dimashe isifike kama hatuenda patia kaliko. Ndongo unajikaza kaliko tukwe na tusha katia pale mwile 3e dimashe. Vile vitatupermetre tutumike ku mambo mingi juu kama ni matabure deja ile makundi kidogo kidogo njoo itapreleve mwenye haya alipaka tabure ni nani ni mara mwana na remonte takuwa naenda navyo mara mwana. Kuko mwenye iko na observation ku hii subdivision yenye tunafaa. Observation inaweza kuwa sukoseye, inaweza kuwa swali fulani.
2: Bon, mimi peut-être mimi nasema tu kwa encourager wenye wanatia masiti ya kusema mboga tukune nafika. Bafike pour faciliter ke kuyua kama efektif na watu kama ni wangapi. Tena na ere muna respecte. Ere ita maanisha ke batu biku natembea mumoye. Sababu ma question fulani fulani mwenye wanania kuwa nauliza. Mara mwa bakisha yua kwenye mkuna estale. Inakuwa fasile muna kuwa na zunguza mbii.
1: Antuka mie si apendaka mtu mwenye anasema aseme basi pale unitolere juu unaona sunona tuko natafuta watu basi utolere huyu basi hivi si apendaka hili. Antuka tunaweza kuwa kwa himakosa mekumbe tunashikaza hile himakosa kukuwa na hii na hikorije. Ile tabia ya wana kualika ufike trezer unatia utiplisi nere ya mkongomani. Ile wakati unafika ere ya mkongomani utafika watu washa maliza.
3: Mama basha nipa jibu humu, sasa mina asema juu, bengine nabu waneza kuwa mkutojua sami. Niligonjesha, siya fika mwile asistasi hapana, ningali, mamwezi yangu haya ene. Sasa nilikuwa najiuliza na niko kwa hospitali, niite waneza kia kamata mgonjwa, wala. Kisha nisha uliza humu, aseme hababebake mgonjwa mwenye asha pona. Jo, mina uliza, kama ni kweli, mbiye na mnaga, niju nilikuwa napenda, niende bebewa hee.
1: Okay. Umesikia kisi anasema? Aseme hababebake mgonjwa mwenye ashapona. Umesikia ile repost? Amepana ipeke repost. Hababebake mgonjwa mwenye ashapona. Fondation Jantikaliki inenda beba mgonjwa kumupeleka ku hospitali. Mwenye anatoka ku hospitali, selave dire haiko nani? Haiko mgonjwa. Na aliseme hababebake mgonjwa mwenye ashapona. Meku mgonjwa Fondation Jantikaliki haisema kitesabia 14 jours. Sonona sa umekata jeto, tunasema kile jeto inanjaka kuwa prisa consideration après 14 jours. Ile ni kuhusu kifo, me biengine kifo na jekura mariage. Osikie kata jeto leo jutu kupatie gari kesho ya mariage. Me kumugonjwa, ile ata ulikata jeto leo, uneza ita, tutenda beba mugonjwa kumupeleka ku hospitali. Objectif yetu normalement ni kwanza ifo kusecourir ku prévenir donc ile haina ku 14 jours na mwenye amepona hatuweza kenda mubeba kumurudisha kunyumba juu na hatutaweza kavale watu yote beba napona tubapeleke kunyumba na kuna kwa mwingine mgonjwa mwenye vanagombola kuko wakati vanagombola mgonjwe ambua kaya rindera lweka. Pale sana sana tunazoea omba dokima ya vanganga. Tukue na ile piece hapa ke tulienda mgamata vanganga njo walisema wana mugombola. Mele plis ufasie tunakatala kata. Juu mugonjwa inaomba kumuakompanye kama atakufa ilifo kumuakompanye pole pole kama atakufa kufie kwa hospitali. Mara mingi unaenda kona wanatuita tuende beba ule mugonjwa ambu anarudia kunyumba. Tunamufikisha ya sawa asubui kwa wanatuita tena. Madisneferi ambu wamekufa tena mpeleke kunani. Alo tunazia pana tu makosee. Ukeona ke petetre faktire itakuwa yulu. unaomba bakutie kama ni musale yenye samwe ya haiko share, unabakia naye tu kule, naye tu anakuwa niko nasikia tu ule mgonjwa ukendilama nero anakufa niko bie, kuna kwa mwana kufa ununa anakashirika, ununa maiti dongi nakashirika, una tifoku akompanyie mtu anakufa mnani.
4: Na mie muka ya mama kuzile manimeroze ya nimepapatia ye niko na zingine na ye niko na iko na zingine, kisha tuone tutakuwa naona tunajikaza. Ndio maana tulirudishaka watu kuingia mose project, ipo mtu anakuwa niko na jeto ya project. Mimi sikumpatia jibu, nilipata mtu ananiita kwa ananiambia seme akanitumia karneka mitialite. Ananiambia karne yangu njoo aka mimi nalaga kugari yenye itapeleka watu, haitapeleka koro, itapeleka watu Lubero, iko na dossier ku territoire. Kisha ifo tunamupatia gari na jibu akose nyenjo mutanipatia jibu yenye mie ndamupate. Sa ushakuwa na karne ka sefojeke kale kam kana koserne ma assistance na ya gari ni ya gari, usikuwa na kofondre ya gari na ya sefojeke.
1: Na ingine kale karne kikuwa ko place kwenye unaandikaka numero yako ya gari ile ilifo kupa komplete. Sunona sawa huyu, atuka felicitasyo kama mimi alikasha komplete. Hii numero yake, hii transit ni numero yake ya komine. Eh? Ukwa mkimemi? Ulikuwa mkimemi? Hawe ya shanje make adrese huku. Votre etse, Losando. Na mara mwini natuambia kama mtu iko wapi. Ifo unajikaza otoke hapa na usha shanje ya adrese. Kushanje adrese haiko kulipa, haiko kufanini. Unashanje adrese. Sio kama na jeto yako. Jilifo kuyua jeto yako ya gari na ukamiko muadrese gani. Juneza kuwa samoya ingali kule mkimemi. Kisha kuwa problema utia, nishaka hama. Ile wakati tunasemaka pale munataka kuwa fraude mojeto. Ilifu unakia tuambia mbele ya wakati saa unahama. Juwaka kanasemu uko mkimemi, uko mkurengere. Donge uoko numero 37. Mkimemi. Donge sa utashanje, utabakia na hii transeti, meba tatia hapa, transeti, 0-5, komine, kimemi, bar, vurengera. Ile ya mwisho njuna tuonesha kwenye huko hii siku. Kama utahamaka marasenge, tunakuwa naonesha kia, merubia tena mkimemi hizi siku. Halo, kila mtu ilifuwa na jikaza pale anapakomplete. Kila mtu kuna numero yake. Uyu sawa uyu, afiliansi yake mfojeke. Niswa santeye, nonantuiti. Kama huko komplete ilfo unapa komplete numero yako ya jeto ya gari. Tunafatana?
2: Ndio.
1: Huko mtu mwenye anatuletea kwa mfano yange kwa mfano ni Marie. Shaba anatuletea hii nani hii karne. Aseme bwanake anagonja. Tunapona ke kuko vide. Ile wakati make si hatutenda assiste ile ka. Jilfo tujue kweli kweli ju. Kama hapa komplete, kesho atatuambia bwanangu anagonjwa ni fulani. Tunenda muone. Yengine siku tena samo ya kaka anagonjwa na sia bwanangu anagonjwa, tunenda ona tena ona. Me ile jina ilfo tukwe na tunaijua. Sheria yetu inasema mtu anakuwa na bwana moya, ubie na bibi moya. Si vile? Ukekuwa na basenge, unakia unatuambia, tununa kati utapakumletia.
5: Nisha kwa mkunyumba na siya lungu. Kisha nda lungu. Pale kuko kwa sistea hii.
1: Okay, mumambre, donge bashibali rendereisha naka hii. Kishi kwa se ilifo ba legalize. Dare si munake tuko na registre ile maka, tushaka bambia dare naweza tutatia hodele. Ya venye wanaikala na havaya lungaka, meba napenda balunge. Tulikuwa na waonesha hatari ya kukua mugu nyumba bila kulunga mariage civile. Mariage religious ya hatuingie kwa yo sana. Nayo niabie, mesa na sana tunasema mariage civile. Alova mambre ya mufojeke, hatupendi, tukue na mambre mwenye, siku moya, samo ya baba anatuaji. Kisha mara mwaba nakuyaba nakutupa inje mbaa, ule mumbaraka wiwe. Mara mwaba nakutupa inje, ba mama njoba natesegaka vile sana sana. Alo kuproteje ile fuaye, tunasema uneza kuwa samoya. Siwe kama tuteza ita mshururi za maisha ubie, siwe kama nini. Me unapenda kulunga, unakuyo unaregistre. Fondasyo Jantika Liki ayo njue nye, itakulipia kile franga kukomine. Fondasyo Jantika Liki njue itaorganiza kaile fete ya nini ya mariage. Kama utasemaka tutiale munalunga kama nivakombie, munalunga, tutenda kusale fulani, ale siya wote tunayake ni jurne ya Fondasyo Jantikari. Ile tulisema mtu anapita, anaenda jia registre kule.
3: Sasa nasibe nye ma testasyo ze kuzisha potee, nilipoza kile kestyo.
1: Ma testasyo nisemaka kumbe unakuya, tunanjunda kupoze ma kestyo, zenye zitanipermetre, samwa nipate matrase kukomine.
3: Ya mbalapala papa,
1: ya mbalabala. Ya mbalabala normalma, kama muko na uhakika, kama muko na uhakika ke mushaka lunga, munakiaka tena na batemwe pale. Panafaa nani acte supplétife. Donc kama muko munaeleka, itaomba unakuya, yengine siku yenye heko ya renio. Nina kuongoza, tunalipana. Mbele lakini kweli na wanafatiriaka batu. Na wanafatiria batu. Uneza yu ya mandate... Tutona kama tunafaa namna gani? Wakati ya mariage ile ya kwenda declare. Kunaweza kuwa beba alilungaka mbele avako de la famille. Wale wanaendaka ku tribunal inatosha ka jugement supplétif ya acte ya mariage. Na mnaenda sasa ku état civil. Ile yote tunapasha hefa sasa huko mfondation jantikaliki unaprofite ku hemoa hemoya. Hey. Wakati mushaka ikala fasi moya unataka lunga. Pale sisi tunakamata mo uko celibataire. Sa uko celibataire tutakupatia ile kado yako tu sa ya balunga. Donge tutakupatia. Me mukekuwa nyie bawili pale tusikie mzuri. Mukekuwa nyie bawili muko ba membre ya Sefojek mnataa lunga. Ile wakati tunafaka hivi tunakupatia ka envelope yako ya assistance ile ambayo ile $100 na baba naye tunampatia naye $100 yake. Me musale tunapana mbuzi moja. Hatutakuwa na mambuzi mbili tuti huyu Tunapana kado ya mbuzi moe. Vile njo tunafaka. Tushaka kuwa nakaya vile hapa. Mwingine alikuwa kanikala hapa. Tia lakini mimi mshaka nikuwaza munge tupatia kama mbuzi tu mbili. Tia pana pima kalikile. Mutu nae haikuwa umara mwa mururu nae wapana. Muko fasi moe. Mumenda kuwa fasi moe ya kado ni ya kuple. Ui papa.
6: Kwa swali mwa ili mchana nini. Kwa ya ku. Ya kuto. Ripa. Donc kukua na retari ya miezi sita. Bo, alors pare si kusikia mzuri, jo nilisikia kukua nasema kama kukua na retari ya miezi sita, una kwa kurepa tena, ilifo uingie sawa mtu ya nuvu. Sasa pale, ikikuwa kama ulisha kakua adere, na huko na repa, kwa mfano, apre senga, huko na repa, kuna endelea kurepa. Nyuma unakuwa kuwa mzaifu. Petetre juu ya maisha, ubyebe, purrezo ya miaka, vya vile, bo, sawa huku malari, vya vile, bo, tena kukuya, ile franga kwanza, saa moya huya kwa kata asistasa siku moya pandasa ile miaka tano. Me nyuma hake unakue tena unaanja sasa nuvo, unarepa sasa nuvo kusi mwa selema. Pale hiko na muna kanini.
1: Mwenye nakuwa na retare ya si mwa. Sio kama ulifika ku Assemblée Générale ya Mwisho Mwisho, kama ilikuwa mwulekantiem. Ye ya fojeke yote, tulikuwa kujarde kilitire.
6: Mwenye zamani ilitumaka mama ya.
1: Nerosawu unakuwa natuma mutu, unakuwa namuuliza osi kama batu waliongea nini. Ile ni decision ya mule. Donge ilifo muna yuwa ke ma assistance za muse Fojek ziko yulu sana. Na mpaka leo Fojek ingali nasaidia se Fojek juu iweze asiste nani ile ma assistance. Juji imagine sa mutu analunga ile depasi ya $10. Wangalie kama ni miaka ngapi ile masengi mili miaka ngapi make yena ha ni makontribisyo zake za miaka ngapi. Ile asengi $100. Ni makontribisyo nilipimaka alikilia kose kama ni vesenga akose. Donge mwenye tumenda asiste kuka ile ya asengi $100 iko saviru ya vesenga manake deja ni makotizasyo zenye. Alor kuepuka batu bakuwa na kia tusumbua juba tuapovrire. Tunasema ukefa si mwa. Donge wuna kia unaingia mkikundi, unaenda unalala. Kisha si mwa unakuu hibu anjuu na kia tsumbuka. Gisi pengine beba likia kasabe beba likia kukanopa na kia tia ka place. Sebe tulikuwa enda kukano mbele kuchunga place. Tulikuwa na chunga place. Ule mwana kia tu anachunga. Kisha kisho na tini nataka fika aho. Kisha nakia na bibido bidisi. Ulikuwa na waza mdi hiko na chibido chimoya. Ute oya kabu wa eritreha erona ngengira. Hibu anakia mara mwana bibido bidisi. Roho inalumaka saa. A bref, mwenye amemaliza si mwa na halipake kotizasyon. Pale anajifukuza yeye peke. Sia tutakosta takake ashaka jifukuza, saa takuya, tunangalia tu karne yake. Ashaka kuwa na retare ya si mwa. Kama unapenda ingia, unaanja sabe ingine, na tunakobserve tena mutruwa mwa, kusu nani magonjwa na kifo, kusu ile assistance na maternite. Tunakobserve musi mwa kusu mariage. Gisi tuna waka na observe ba mupia. Ile njo ordre yenye iko mungani Mose Fojek. Nero ni mutu kukamata decision. Meka inyume sema. Mutu aligonjwa. Sa uligonjwa Deja tuko na situation yako kwa uligonjwa. Jisi kwa mwe basha sinyerea pa presence, mwenye tulienda ona hapa nyuma nyuma. Wa mama email danjo troisième marche njoba lenda mona hapa. Me tuko na efo yako kwa uligonjwa. Mwingine anasinye mplase yako, anatia PO. Na ule mwenye anakuwa difficulty ya kulipa contribution juu ya magonjwa. Samo ya ngari yepeke, samo ni mufefe ubiye fefe, samo ni mku iroiko yepeke. Hana tena ya wakati ya kunani, hana nguvu ya kupana kotizasyo. Daere mukakumbuka siwe kama nilisemaka mui renio ubiye ni ya murenio nilipita. Nilisemaka basawa vale mufondasyo jantikali ni wakukua na pitizia chindregea. Tunaia hii mwaka tutapitizia vale beba shaka kuwa paralize. Tuko na mwingine mumambre hapa, iko mkomine, hii ni kimembi. Bashaka tamgulu ya kwanza na ya pili iko naoza. Na ukeona foto wake niko navyo hapa. Donge unamusikilia huruma. Njo tulisemaka tuseme emo madone mutasikia, tunabambia tuseme kama uko na milfra itume kui numero haiko za kuwa kuna depoze hapa. Kama uko na milfra depoze kui numero kuwere telemani uje kwa Mpesa. Na uko naona liste gisi naenda gisi tulifabia ya baorfele sa tulenda baona. Unaona ke umepana milfra umepana $5 kila mtu kufatana na mapato yake. Na tunafaa reperto donge tunarepertorie vale vote venye wanateseka vale viva shaka kuwa paralize. Beha bawezake tena kutoka mketa. Tunabagawanyia ile contribution. Pour dire mwenye amekuwa mukaya sawa ile ile wakati hatuwezi sema tutiko na retare ya miezi. Tunangoja siku atakufaka, tunamupatia envelope, tunapana kupamia envelope sa mwenye iko en ordre. Tuna mia hapa ndeza toka hapa ale AVC. Njoo nyishaka kuwa leo AVC. Ile wakati nitaangalia eske Madam Kalichi anaweza weza kuleta contribution. Chukuko mwenye anaweza pata ile AVC kameme. Huko benye banashurulika naye civil.
0: Tunafikia mwisho wa kipindi chetu kipendelevu cha Fondation Gentil Italic Fojek. Na tunawashukuru sana kwani mlikuwa wengi kutupigia sikio. Tawakumbusha kwamba leo ilikuwa kuwaletea muhimu yaliyozungumziwa kunako mkutano wa wanamemba wa komine Bulengera siku ya Mungu iliyopita. Tunawashukuru sana kwani mlikuwa wengi. Tutaungana mara tena siku ijayo kwa muda kama na huu. Kwaherini.

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, province za Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Je remercie tous les auditeurs de la RTVH
1: d'avoir écouté notre chronique.
0: Que pensent les enfants?
2: Nous vous fixons un prochain rendez-vous sur la même fréquence, la 100.fr.
3: On saute!
4: Amani sio neno tu, lakini ni tabia.
5: Kwa sababu mchango wa kila mtu ni muhimu, ili amani irudi jimboni kwetu.
4: Karibu kufuata sauti ya amani.
6: Kwa dakika 15, tunapanda milima na tunafika katika miji za Kivu ya Kaskazini ili kuwapa neno wanaotia vilalo mahali mizozo imeweka mipaka. Hapa ni sauti ya umoja na amani.
5: Sauti ya Amani ni kipindi ya UNPC Nord Kivu ikisaidiwa na Direction du Développement et de la Coopération des DC Suisse.
7: Kwa pamoja, tuimarishe sauti ya amani ya kudumu katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini.
8: Ninataka amani, nataka umoja, ninataka furaha, nataka mshikamano.
9: Wapendwa wasikilizaji na wasalimu mahali pote mlipo, karibuni tena kufuata idhaa yetu ya Kiswahili ya sauti ya amani. Kwanza vichwa vya habari. Ushirikiano mzuri kati ya watu waliokimbia makazi yao na jamii zinazowapokea ndio msingi wa mshikamano wa kijamii katika manispaa ya Kasindi. Hali hii inasaidia kuimarisha mchakato wa kutafuta amani katika eneo hili la mpakani na Uganda.
4: Sauti ya amani.
9: Waandishi wa habari wa Beni wamepata mafunzo kuhusu uandishi wa habari wa amani na uhakika wa habari. Mafunzo haya yalifanyika katika mfumo wa mradi unaotekelezwa na muungano wa kitaifa wa waandishi wa habari wa Kongo, UNPC Nord Kivu, kwa msaada wa mkurugenzi wa maendeleo ya Uswisi, DDC Suisse.
4: Sauti ya amani.
10: Wasikilizaji wapendwa, mwalikwa wetu kwa siku ya leo ni Omar Kavota, ambaye anakuwa coordinateur national ya SEPADO kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
9: Atazungumzia umuhimu wa kuendelea kuwa na ushikamano mzuri kati ya jamii na wahudumu wa afya ili kupambana na mlipuko wa 17 wa virusi vya Ebola.
4: Sauti ya amani.
9: Msomaji wako ni mimi Faraja Kato, karibu tena kwa wote.
4: Sauti ya amani.
5: Sauti ya amani.
4: Sauti ya amani.
9: Takribani waandishi 30 wa habari na wataalamu wa vyombo vya habari kutoka Beni wamepata mafunzo kuhusu uandishi wa habari wa amani na uhakika wa habari. Shughuli hii ilifanyika kuanzia Jumanane tarehe 8 hadi Jumatano tarehe 9 Septemba mwaka 2016 katika hoteli ya Viaka. Gloire Tongo kwa maelezo zaidi.
11: Mafunzo haya yalikuwa na lengo la kuimarisha nafasi ya vyombo vya habari katika kukuza amani, hasa katika mazingira yenye migogoro, silaha na changamoto za kiafya.
12: Tumekuwa ndani ya formation ya 2 jours ya bajournaliste ya Beni. Wametufundisha namna gani journaliste anapashwa kuwa kwenye hewa ambayo haiko vizuri, unapashwa tafuta kuunganisha watu
13: wa pasha habari, kuona habari gani ambao tunaweza tangazia watu. Habari ya kweli ni ile ambayo mpasha habari alitafuta, anachunguza.
11: Matumizi ya zana za kuhakiki taarifa pia yalifundishwa.
13: Information wanatuonesha mauti zenye tunaweza itilize juu ya kuverifie information kama ni ya kweli au ni ya bongo. Alors sisi wapasha habari tukisha uchunguza ile habari, njoo itakupermettre uweze kutangaza habari ambayo iko kamili. Formation inaweza saidia kwa kuboresha amani. Wakati sisi kama wapasha habari tunaanza tangaza habari ambayo tulichunguza,
12: information itasaidia kuleta amani. Ni wakati journaliste yepeke njoo analeta ma information ambazo zitaunganisha tena watu.
11: Valerie Mukosa Senge, mwenyekiti wa tume ya nidhamu ndani ya UNPC Nord Kivu, anasisitiza kwamba waandishi wa habari wanapashwa kuchangia amani kwa kutoa taarifa zenye uwajibikaji.
14: Wapashaji habari wa Beni wanatumika fasi kwenye vita inakuwa, ndio maana tuweza kuwaforme kuangalia namna gani wanaweza kuwa wanapana habari na kuangalia namna gani wanaweza tumikisha journalism EDP. Wakaweza kutumikisha mambo yote wanaweza kuwapatia kwa watasaidia ili amani itakuwa wamegombanisha panika yote inakuwa kreni ndani ya population juu ya vita, ili apane habari yenye inaweza kupatia population confiance na espoir. Na ya pili ilikuwa ni juu ya kufundisha wa journalist namna gani wanaweza kutumikisha vyombo ili waweze kupana habari za mzuri, waweze kugundua hii habari yenye iko ndani ya raia ni ya bongo, hii ni ya kweli, ili waweze kupatia raia habari inayofaa.
11: Mafunzo haya yaliandaliwa na UNPC kwa msaada wa DDC
9: huko Kasindi katika eneo la Beni. Kuwasili kwa maelfu ya familia zilizokimbia makazi yao kutokana na migogoro ya silaha kumebadilisha sana maisha ya kila siku ya wananchi. Familia hizi zilikimbia maeneo yao ya asili na sasa zinajaribu kuanza maisha ya mpya pamoja na jamii inayowapokea. Kupitia kusaidiana kushiriki katika shughuli za jamii, watu waliokimbia makazi yao pamoja na jamii inayowapokea wanaanza kujifunza kidogo kidogo namna ya kuishi pamoja kwa amani. Fred Mastaki anatueleza zaidi toka Kasindi.
3: Israel Mumbere Kikunzura, kiongozi wa kamati ya wakimbizi wa ndani wa Kasindi, anapongeza mshikamano wa wakaaji na wakimbizi.
15: Sada yenye tuko nayo ni wakaaji wa mji wa komini ya Kasindi, njo venye anatupokea na njo venye viko natuhudumia. Donge ni kusema kabisa kabisa usiano ya etu wakimbizi na wakaaji iko vema, iko vizuri.
3: Mshikamano huo umesaidia kupunguza baadhi ya shida zinazowakabili wakimbizi, hasa kutokana na msaada wanaopata kutoka kwa wakaaji, asema Blaise Matusela Bunduki wa shirika ya kirahia.
16: Tunashukuru kwanza populasio yenye iliweza kuwapokea na mwao wakimbizi siku nasaidiliwa kuwapatia kazi kidogo, anakufanyizia, unamlipa kidogo, anaishi hivyo.
3: Mkuu wa masuala ya kijamii hapa Kasindi, B. Kavuo Sifa, anaeleza kuwa maisha ya wakimbizi yalikuwa magumu sana kabla ya ushirikiano kati yao na wakaaji wa Kasindi.
17: Maisha ilikuwa magumu sana. Kupata chakula ilikuwa kigumu sana. Grasi ya kolaborasyon na baktokton, njo maana badeplase banawezaka kuvivre fasi yenye kubadikimbia. Sawe yiku hapa kwetu. Baktoktone bake baneglije, habezi weza kiokiote.
3: Zaidi ya watu 11,000 waliokimbia vita walifika na kusajiliwa Kasindi kati ya Agosti 2025 na Aprili 2026. Familia nyingi kati yao ziliishi bila msaada wa kibinadamu, hasa chakula. Kwa sasa hali ya wakimbizi inaanza kuimarika taratibu kutokana na mshikamano wa kusaidiana kati yao na wakaaji wa Kasindi. Toka Kasindi, mimi ni Fred Mastaki kwa niaba ya Sauti ya Amani.
9: Kutokana na familia zao kuvurugwa na migogoro ya silaha, baadhi ya vijana na watoto wenye umri kati ya miaka 9 na 13 wameanza kujifunza kazi mbalimbali huko Beni. Ili wasibaki bila shughuli, vijana hawa wameanza kujifunza useremala, ushonaji na ufundi wa magari. Shughuli hii inawasaidia si tu kujifunza kazi, lakini pia kupata mahitaji yao ya msingi ya maisha. Madinzenza Ilongo kwa maelezo zaidi.
18: Zaidi ya kujifunza kazi, mpango huu unasaidia pia kuzuia vijana kuingia katika uhalifu na kuimarisha amani katika jamii. Baadhi ya vijana wanasema kwamba kukosa shughuli na matumaini ya maisha kunaweza kufanya vijana kuingia katika mambo mabaya.
19: Padvi, tunajifunza ndio inaweza nisaidia maisha. Ni kujifunza na mimi nijue siku moja na mimi najiretrouver. Ndio inaweza leta amani paske sani kwa hapa najifunza. Inaweza nisaidia nisikwe mwakila na kibandi.
20: Tuko deja mpreparasyo ya venir en fait inachangia kwa amani sana. The fact ke uko hapo uko telemo ukipe de 6h jusqu'à 18h utakuwa deja parmi ma groupe armé deja nuko oku mkazi, inachangia kwa amani sana.
18: Kambale Kavutirwa Ki, mwalimu wa ufundi, anaeleza kazi anazofundisha wanafunzi wake na ujuzi wanaopata.
21: Tunawafundisha kwanza kuajiste kila aina ya porte. Unauza chumi kumuzima, me unaiajiste. Defiske yene kumezire fulani yenyori. Penda ikuwe. Ndiyo, viko naweza. Gye mtu hazi maliza mwezi mwa kama hayanja sude deja.
18: Upande wake, Mbusa Matiti Etienne, anaisimamia mradi wa Padvi, unausaidia vijana yatima na waliokimbia makazi yao kutokana na vita. Anaunga mkono wazo hili. Kwa maoni yake, kujifunza kazi kunawasaidia vijana kupata ajira, kujitegemea na kuchangia kujenga amani ya kudumu.
22: Padivi kwa kuangadre vijana ni uko deplase, uko yatima, ikuwe unapenda ujifunze kazi, Padivi utaweza kujifunza makazi mbalimbali. Kumufundishe kazi ya mkono, kusudi asitoke bandi, asitoke kuvuta bangi, asikuwe mwizi, akuwe mtu mzima, mwenyewe anaweza jenga maisha yake.
18: Kwa kujifunza kazi, vijana wanapata kupata ujuzi wa kuwawezesha kujipatia maisha kwa njia amani na halali badala ya kujiingiza katika shughuli zinazoweza kuvuruga amani ya jamii.
9: Kutoelewana kati ya wanafunzi kunaweza wakati mwingine kudhoofisha mshikamano katika shule na kuathiri masomo. Ili kuzuia hali kama hii, baadhi ya shule zimeweka njia zinazotegemea mazungumzo na kutatua migogoro kwa amani. Kemis Batita anatueleza zaidi.
0: Katika complexe scolaire Basai Vusai 1, utatizo wa migogoro kati ya wanafunzi unategemea zaidi mazungumzo pamoja na uingiliaji wa kamati inayohusika na kuchunguza baadhi ya kutokuelewana. Wanafunzi kadhaa wanasema kuwa njia hiyo imekuwa na msaada mkubwa.
1: Tulikuwa na conflict entre ba garçon mu nutrition na ba mu eleke. Yenye ilifikia mwatu hapa tunatapigana. Me bakwa tusimamia tuache ile ma conflict kwa nandede na préfet.
2: Exemple musale mlikuwa conflict mie na mwanzangu bali tuleta mu bureau maelewi kwa bia sana.
0: Lengo ni kuwapa wanafunzi wanaohusika nafasi ya kujieleza, kuelewana na kutafuta suluhisho bila kutumia nguvu au vurugu. Auguste Paluku Kalonda, msimamizi wa shule hiyo, anaeleza kwamba utaratibu huo unasaidia shule kuzuia mapema hali zinazoweza kuleta mvutano kati ya wanafunzi.
23: Ambukele komite iko surtout que problème asia kosaka mu société. Pei na inakuwa jere souvent na ba major ba kila classe mais aussi certains professeurs sages njo bana jera kele komite. Kwa kwa shida il faut tunaitetea na tunapata solution dala miap. Alors si kama viongozi kuleta amani mu masomo kuko vitu mbalimbali be tunapasha tumkisha. Ya kwanza ni kuéviter ma parti pris. Ila permettre déjà kila mwanafunzi anajikuta iko mbe yake.
0: Kupitia njia hizi za mazungumzo na utatuzi wa kutoelewana, shule inalenga kufanya mshikamano kuwa jambo la kila siku. Hiyo inaonyesha kwamba amani shuleni haimaanishi tu kutokuwepo kwa migogoro, bali pia uwezo wa wanafunzi kusikilizana, kuzungumza, kuheshimiana na kutatua tofauti zao kwa njia ya amani.
4: Sauti ya Amani katika jimbo la Kivu Kaskazini.
5: Sauti ya Amani, mwalikwa wa juma.
10: Wasikilizaji wapendwa, kama nilivyokuwa nikiwatangazia huko mbele katika vichwa vya habari, mwalikwa wetu kwa siku ya leo ni Omar Kavota ambaye anakuwa coordinateur national ya CEPADO kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
24: Bona Omar Kavota, uko parmi wa leader communautaire ya est ya RDC. Sijui namna gani unaona engagement ya population kuhusu kulite contre virus septième épidémie Ebola ambayo inatufrape tena mparti yetu.
25: Kwa wakati wa sasa, wengi wameelewa ya kuwa ugonjwa wa Ebola ni kitu ambacho ni kia kweli, c'est une réalité. Ile ni kitu kikubwa kuweza kuona watu wanaelewa maradhi yapo na sharti ipiganishwe kwa ushirikiano na wote. Lakini kungali kazi kubwa ambayo inapaswa kuendelea kufanyika kuweza kupelekea raia kukubali ya kuwa wakati maradhi yapo, sasa inaomba kutia imani kwa wale ambao wanatunza hayo marazi, wanatunza hayo magonjwa. Sama kuna watu ambao wanajua kuwa virusi vya Ebola viko, lakini hawako tayari kuenda wakati kuna kuwa ile tunaita casus pe, wakati kuna kuwa yule ambaye anashukiwa kuwa na magonjwa, kuenda kwa matibabu na kuheshimu kanuni za kukinga zidi ya huo ugonjwa wakati wa vifo. Sababu unaona wakati kuna kuwa kisa cha mtu ambaye amefariki, watu hawajizuizi kuweza kumshika au kuchunga hata iweze waweze kupata ile tunaita resultat ya waganga kuhusu kesi ambayo imeacha yule mtu fulani ambaye alikufa afariki. Hiyo inaomba uhamasishaji au sensibilisation. Sensibilisation ndio imeshaanza kamata hatua nzuri, ile tunaita vraiment elan ya mzuri, lakini kungali kazi ya kufanyika. Na hiyo inategemea namna malida wa kijamii zungumzia hii mambo kwa uwazi, waweze kuhamasisha jamii ili kwa pamoja tujue kama hatari hii ipo, na kwa pamoja tunaweza kwa kushirikiana na waganga ama wauguzi tunaweza kupiganisha vita hayo marazi.
24: Kwa maoni yako, uhusiano bora unaweza kupunguza kwa kiasi gani hiyo magonjwa? Yani uhusiano bora kati ya waganga na community?
25: kama kuna jengwa uhusiano bora kati ya waganga na jamii, itaacha tusikue tunashukiana, tusishutumiane, kufikiri ya kuwa waganga wako katika biashara, tutajua waganga wako katika kazi. Na wakati kuna kuwa kesi ambayo tunashukia, tutaweza kuarifu waganga. Ama wakati tutapata ushauri wa waganga kusema tuende pale ambako kunatunzwa hayo marazi, hakutakuwa ile tunaita resistance au kujifanya vipingamizi. Ni muda kuambia ya kuwa uhusiano wetu bora na wale ambao wanatunza hayo marazi ndiyo dawa, pamoja na kushika kanuni za afya. Hiyo ndiyo dawa kubwa kwa kuweza kumaliza hiyo ugonjwa.
24: Bwana Omar Kavota, tunakushukuru.
25: Asante.
9: Na ni hapo ndipo tumefika mwisho wa idhaa yetu ya Kiswahili kwa siku ya leo ya Sauti ya Amani. Msomaji wako ilikuwa ni mimi Faraja Kato. Kwa heri.
4: Sauti ya Amani.
6: Sauti ya Amani.
4: Sauti ya Amani.
6: Kipindi hiki kimeandaliwa na Union Nationale de la Presse du Congo, Section Nord Kivu, kwa msaada wa Direction du Développement de la Coopération DDC Suisse.
4: Amani inaanzia kwangu na inaendelea nawe.

0: Amjambo mpendo wangu msikilizaji, karibuni ndani ya kipindi chako kipendelevu, kipindi cha afya kinachokuletewa na Ramadan Medicine Traditional. Ramadan Medicine Traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa ya kimajani inayopatikana hapa mjini kwetu Butembo ku Avenue Batangi numero 23 face à face na garage ya Papa Jimmy. Mpendo wangu msikilizaji, unatufuata tupigie simu kunako 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp ama kunako Vodacom 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Na kwa siku ya leo tutaongelea juu ya hernie testiculaire. Ndio maana tunampokea dokta ili atuelezee kuhusu hernie.
1: Naam, tunashukuru mwanahabari kuweza kutupokea ndani ya studio za radio hii. Tuko naenda zungumzia ugonjwa wa hernie testiculaire na ulifaa vizuri kuweza kuelekeza vizuri, kwa sababu ania ama hernie ziko nyingi. Halafu hii tuko naenda zungumzia ni hii ambayo inadhibiti kwenye zile mbegu za uzazi za wanaume. Hiyo ania ama hernie hiyo, mpendwa msikilizaji, tukumbuke ya kwamba sana inatokea zaidi kwa wanaume kwa hali tofauti. Kama mwanaume anaweza kuwa na hiyo ania, mtoto anaweza kuwa nayo, unaweza kuzaliwa hauna, ukaja ukakomaa ndio ukakuta umekuwa nayo, unaweza ukaishi haujawahi kuwa nayo lakini uzeeni ndio una

0: kuwa nayo, mtu anaweza kuzaliwa pia na hiyo changamoto. Hasa utajuaje? Tuanje pamoja nayo msikaji, zingatia vizuri, tuanje pamoja. Ukisikiliza, uko na swali, uliza tu swali yako, nazi tutaijibia bila shaka yote. Lakini kabla ya kuingia kwa uchambuzi huu, mwanahabari wetu, wakumbushe tena address polepole, taja nambari ya simu polepole, ili mwenye kuandika andike na mwenye kuhifadhi ndani ya simu yake aweze kusajili, kwenda saa hii atatuma ujumbe au itakuwa ni kesho, utakuwa tuko tayari hata kama utakuwa tuko kwenye studio.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel inayopatikana mwaveni Batangi numero 23 face face na garage ya Papa Jimmy. Na kwa kuwasiliana nasi piga 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp ama kwenye Vodacom unatuita kwa 0 81 79 49 689 0 81 79 39 689.
0: Msikaji, ni kuambia ya kwamba ati Enteritis Kilere ni magonjwa ambayo inathibiti kwenye mbegu za kizazi za sisi wanaume. Halafu hii ni anjie kwa watoto wachanga wenye kuzaliwa. Mtoto mwanaume anapozaliwa hospitalini, wajuzi wagunga wanafaa ile ambayo wanaita apugari. Apugari ni wakati mtoto anapozaliwa anachunguzwa vizuri. Wanaangalia kama mwendo wa roho yake inapiga kiasi gani, wanaangalia vile kichwa chake kipo, wanaangalia mbavu zake, wanaangalia mbegu zake za kizazi, wanaangalia pia namna mfumo wa mgongo wake unavyokuwa. Hasa kusisi watoto wanaume kuhusu tekisikira ania, hospitalini tunaomba wagunga msikue na haraka. Ukijua ni mtoto mwanaume amezaliwa, hanja kuangalia pia mbegu zake za kizazi, kwa sababu ni pale utaweza kuunganisha kuona kama mbegu zake za kizazi labda haziko za oksijeni, ziko na kiungo halisi, ama labda haiko majimaji. Kwa sababu ni ile muda ambako utaweza ukajua zaidi. Ukiona mtoto amezaliwa, inaomba akojoe, inaomba alie, inaomba pia aweze akafungua macho. Ndio vile taratibu zinakuwa. Sasa mtoto namna anapozaliwa, zile mbegu zake za kizazi mbili zote zinaomba zionekane. Ikionekana moja, hiyo maana moja ni mwanzo wa hernia. Ikionekana mbili, lakini moja ni kubwa kuliko nyingine, hiyo ni mwanzo wa ile hernia. Na niwakumbushe ya kwamba pindi wakati ule mtoto anapokuwa na moja wa changamoto hivyo, labda mbegu moja imepotea, labda moja ni kubwa kuliko nyingine, wakati anakuja anakomaa na kiungo yake asili haitakomaa vizuri kama vile mnazoea kusema. Mwingine anaweza kuja hospitali na kwambia mimi kiungo wangu asili ni ndogo, sijui kwa nini. Labda ni pale kuinjia kwa testicular hernia ndio kimekuwa changamoto. Sisi watu makamu wa kawaida, hernia testiculaire unaweza kuwa labda haikuanzia mtoto, lakini umekuwa mtu mkubwa, umetembea kinga sana, umeikala muda mrefu, kama vile wenye kuikala wanapata ma hemoroide, wanapata pia na hernia. Halafu umeikala muda mrefu, umetembelea kinga zaidi, ama umefaa mazoezi sana ya kutembeza kama kinga, vitu ambavyo vinakuwa havina kama mattress ya kusaidia kwa kurelax, unaweza ukapata ile changamoto. Madriver wenye kuikala muda mrefu wanaweza kupata zile shida. Halafu hernia testiculaire, mpeno msaji, kumbuka kwamba inatunziwa zaidi. Ndio maana nimekuambia kwamba hiyo hernia testiculaire ziko takriban karibu aina tatu. Kuna ile ambayo inavimbisha mbegu za kizazi, kuna ile ambayo inapoteza mbegu za kizazi, na kuna ile ambayo inaikaliwa maji ambayo wanaita hydrocell. Inaweka mbegu moja ya kizazi kuwa kubwa mpaka hata mwanaume anaweza kuwa anavalia robe kama wanawake. Sasa utakuwa unajiuliza, je, huu inakuwa kwa juu ya nini? Kumbe ilianza kitambo, au labda ilianza kwa ajali fulani, kwa aksida fulani ambayo aliwahi kuyafaa, alafu ikafinyangia mishipa ikamletea hiyo changamoto. Kwa hivyo wanaume, ukiona unajiuliza maswali mingi kuhusu umbili yako ya uzazi, ukasema kiungo yangu ni ndogo, je, ilikuwa ndogo kwa nini? Henda ukutanane na mtaalamu wa mfumo ya afya ya uzazi. Mwanaume ndiye akusaidie, akueleweshe nini ilikuwa chanzo na kuoneshe suluhisho ni nini, kwa sababu labda unaweza kuwa umekuwa mtu mkubwa, hakuna tena namna ya kutunzwa hiyo ugonjwa, au labda namna ni operation, kwa sababu hiyo namna iko na njia mbili. Kwetu sisi Ramadhani tunatunza bila probleme kwa kupitia dawa za mitishamba. Hatutafaa operation, lakini hatukataze. Kama uko mbali, unaweza enda kwa mganga wa kizungu, akikuambia operation ndio suluhisho, usikatae, kwa sababu ikiendelea kuvimba inakula proteins mwilini, unaenda gonga na inakusababisha upate ile hasa kwa shako ambao huku tunaita bwaki, kisha unakuta inaleta nyele zinakuwa kama zinanyoka kama mtu wa ukimwi, na inakuletea hauna appetites, inakuletea kubagua vyakula, inakuletea unaweza kutapika hata kipindi fulani. Ndio maana kuambia ati ernite sikile, ikue ya mtoto, ikue ya mtu makamu, ikue ya mtu mzima, tunatunza bila problemu yoyote kunako Ramadan Center hapa Butembo. Na bila shaka kama unayo, kuja utuoneshe tuweze tukakuelekeza baada ya vipimo tofauti. Na kama una mtoto na hiyo changamoto, unaweza ukatuonesha na yeye. Au kama umezaa mtoto labda hospitalini hakufanyiwa apgar, au labda walikuwa busy, unaweza ukamleta, tukimuona sisi physically tunaweza tukakuelekeza pishi naye namna hivi, kula wewe hivi namna. Sawa, kwa sababu utakuwa vile unavyokula naye ananyonya. Kwa hivyo mstaji utakuwa unakuta kwamba unajenga afya ya mwanao wa kiume ili ya kumuepusha na magonjwa ya ernite sikile.
1: Basi mpendwa wangu msikilizaji, tambua kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditionnelle, tunapatikana kwa Avenue Batangi numero 23, face à face la garage ya Papa Jimmy. Kwa kuwasiliana nasi piga 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp 09 99 00 16 03, na sur Vodacom 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689.
0: Kabla ya kuingia kwenye ujumbe, niwaambia kwamba at ernite sikilere iko na madhara kusisi wanaume. Madhara ya kwanza, ukianja nayo ukiwa mtoto lazima kiungo chako cha siri kitakuwa kidogo. Hii ni madhara ya kwanza. Kwa sisi wanaume, ukiwa na hiyo ernite sikilere, kama inaendelea kuvimba, moja inavimba, inakokota mirija, inaweza kuwa chanjo, tena utakuwa na erni na ikafunga ile nafasi ambayo wanaita prostatitis. Maki unaweza kuwa na hiyo erni, tena utajenga prostatitis cancer, inakuletea kanseri di prostate. Madhara ya tatu ni kuwa sisi wanaume, ukikomaa nayo itakuletea upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo nitakusii ndugu yetu mwanahabari uanje kutusomea ujumbe, nasi tuanje kujibia moja kwa umoja.
1: Tunasema asante kwa ujumbe wenu. Huyu anasema kama mimi nalala, mimi nafanya kata sifwa na niko naenda kupeti bezo mpaka asubuhi na kunywa maji mingi kila siku, inaweza kuwa nini?
0: Huyo bila kushita zaidi, kwanza ajifunze ala aelekee hospitalini aende faa vipimo vya sukari. Mta kupanda mwilini au wakati imeanza kupanda, kitu cha kwanza inakuletea kiu zaidi, inakuletea kukojoa kojoa, na inakuletea udhaifu wa maunganio, inaweza kupunguzia uono kuona, na inaweza kuletea changamoto ya kuchamka chini ya mguu, au inaweza ikakuletea kipindi fulani ukawa unahisi hasa kizunguzungu kwa sababu inapandisha na pressure. Kwa hiyo yeye nitamshauri aende afae vipimo kwanza vya kisukari, sababu zile ishara ambayo ametaja hapo zinaambatana mara moja na watu waliokuwa na changamoto ya diabetes.
1: Basi mwingine anasema ninasikia kivukutu cha mingi sana na kichwa changu kinalumia, anasema kichwa inalumaka sana.
0: Huyo mtu anaweza kuwa iko na shida ya typhoid. Typhoid na malaria ziko na kirakitazi moja. Kama vile unasikia kichwa kinauma na unasikia maunganio, unasikia mwili inakuwa mdhaifu, nitakwambia nenda kwenye mahabara, kwenye laboratory, wafae vipimo vya damu. Waangalie kama hakuna bakteria za aina salmonella, au kama hakuna shida za ile ambayo ni changamoto ya malaria mwilini. Kwa sababu ukiwa ndani ya hiyo hali, mpeno mstaji, ukiwa na malaria mingi, malaria inapunguza damu, inaletaka kitu wanaita anemia. Malaria inapoteza hamu ya chakula, inaweza ikakuletea ukapata ya sawa bwaki kwa shako. Malaria inaweza ikakusababishia ukagonda, ukapunguka mwili. Malaria inapigana na kinga za mwili, jeshi za mwili, na inaweza ikasababisha kama imekuwa ya kila mara mwilini. Kuna wengine wanakuambia mimi nishakazoea malaria. Inaweza ikakusababishia ukapungukiwa insulin mwilini kwenye pangrea, alafu ukaenda kujenga kisukari.
1: Basi na mwingine anasema kama mimi na nyamba damu inatokaka na grabezo, shida ni nini?
0: Hapo nitamwambia kuwa magonjwa ni mengi sana ambayo inaweza ikasababisha hiyo hali. Unaweza kuwa uko na shida ya hepatite kwenye maini, Unaweza kuwa uko na vidonda kwenye mfuko wa kusaga chakula kwenye somaka. Unaweza kuwa labda uko na yanaita dysentery, amibe ambayo ishaka kuwa ya vidonda. Unaweza kuwa uko na Helicobacter pylori kwa sababu nayo inaleta vidonda kwenye somaka, inakuletea hiyo hali. Ama unaweza kuwa uko na probleme ya vidonda kwenye mshipa inaitwa esophagus, ya kushusha chakula kwenye somaka. Kwa hivyo nitamwambia aende

0: hospitalini, kwa sababu hata na wale waliokuwa na ile ambao wanaita cirrhosis de foie anaweza kufaa wese akakuta kwamba uchafu unaonekana kwenye damu. Na kwa hiyo akishafaa vipimo ama akifika hospitalini ndiko watamuelekeza zaidi. Lakini pia wagonjwa wetu mnapokuwa na hizo hali, inaomba muwe na muda ambao mnaweza kuzungumza na waganga. Je, umeanza kufanya wese, ukienda wese umeanza hivyo unaona damu, wakati kumeenda siku ngapi? Mwezi mmoja, siku mbili, siku ngapi? Kwa sababu hii magonjwa isikuwe natutia kwenye hoga. Unaweza kuwa labda ni ugonjwa wa hamibe, alafu ukija unaniambia nisha nyamba damu, mi kama mgonjwa mara moja labda nikakuogopa. Kwa hivyo tukue tunaongea vizuri, wagonjwa tuwe wakweli, na waganga watatuelekeza vizuri, bila shaka tutapata uponyaji.
1: Basi naendelea kukukumbusha kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana ku Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp. Na siku Vodacom unatuandikia ku 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Acha tuendelee na ujumbe mwingine. Anasema mimi niko na kangami ku Anis, na tena Anis anasema na tena mu Anis munatokeaka lukitu lwa nyekundu na kiuno yangu inalumaka sana.
0: Nimemuelewa, huyo iko na hemoroide, na hemoroide yenyewe imekuwa ya nje. Mara ajiulize inatokana na nini, kwa sababu hemoroide inatokana na magonjwa mengi mwilini. Haswa zaidi sana ugonjwa ambao tunajua unaleta changamoto ya hemoroide ya aina hiyo ni estomaka kushindwa kusaga chakula. Maana unapokula chakula, labda estomaka yako imepandisha acid, inaweza kuwa inakuletea constipation, halafu hiyo constipation ndio inaenda kuletea hiyo. Kwa hivyo inaweza kusababisha matumbo tumbo kushuka, na inaweza ikakuletea kipele au ngame kwenye hiyo sehemu ya acid. Sasa wengi mnazoea kununua pomadi, atimita kwa napaka kwenye anisi na ndo mwisho. Kumbe cha kufaa zaidi ni kutunza ile ambao wanaita mfumo wa kusaga chakula. Tunza estomaka, ndiko utapata uponyaji halisi wa ile second disease. Kwa sababu ukiotesha kipele kwenye anisi na maanisha kwamba shida kubwa iko tumboni. Kwa hivyo utakapokuwa unakula vyakula vinatembea salama kwenye umengenyaji kwenye mfuko wa kusaga chakula na ndani ya matumbo tumbo, hadi ukafaa choo kubwa vizuri, utakuta kwamba utakuwa salama. Kwa hivyo nitamwambia pia atakuta na kiuno itauma, na atakuta kama ni mwanaume atapotezewa nguvu za kianaume. Kama ni mwanamke atakuwa anahisi mwili ina udhaifu kwa kila muda, haswa tena zaidi wakati ya kuamka, kwa sababu hiyo mfumo ya kutoa kinyesi inakuwa ayo ilisha kauka, inashindwa kutoa tena zaidi kwa kudhibiti, kwa kuwezesha ili afae choo kubwa au afae ile ambayo wanaita good evacuation.
1: Na mwingine anasema anasema mganga, na mie nishakateseka na mishipa na siwezake tembea mumigulu saa ya mrefu. Eske dawa iko?
0: Rimatizme egi. Imetokana na nini? Je, hauna shida ya tasio? Tasio yako haipandake? Je, hauna shida ya diabetes? Sukari haijapanda? Je, haukufaka mazoezi alafu ulikuja kuacha ghafla? Haukupenda kuacha pole pole? Je, proteins, vitamins na pamoja au niseme diet yako iko na control? Kwa hiyo nitamwambia kwamba kama anatafuta apate matibabu, afike hospitalini kwanza, tutakapompima tansio, tuangalie sukari, halafu ndiko baadaye tutamwangalia, tutamwambia na kumuongoza vizuri kama changamoto inatokana na nini, na atakuta ya kwamba ataanza kurelax na mishipa itapata uponyaji.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana kwa Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na hii numero iko sur WhatsApp. Ama sur Vodacom unaweza kutuandikia ku 0 81 79 39 689, 0 81 79 39 689. Na mwingine anasema na mie regle yangu inalumaka sana. Anasema ni mwanamke, regle yake inalumaka sana.
0: Kama siku zako za damu zina, ukiingia kwenye damu zinauma, labda ulikuwa unazoea kutumia dawa ambazo zinaitwa anirapid reaction painkillers. Hizi dawa haziko vizuri kuzitumia, maana hata ni anjie kwa wale ambao anauma kichwa sana. Kama unazoea kuumwa kichwa sana, ukiwa kwenye siku za damu, usikimbilie hizi dawa ambazo wanaandika dakika tatu. Kwenda kwenye dawa ambazo ni za matunzo ya chanjo halisi. Sasa kama siku zako za damu zinakuwa zinauma, ile wanaitaka dismenore. Na hiyo changamoto ya magonjwa aina hii inaingilia mfumo mzima wako wa uzazi. Kama damu inauma, inatoka hivyo, lazima itatoka nyingi. Na wakati inatoka hivyo nyingi, inaenda kukuletea pia changamoto ya hemoglobin. Itapunguza pia damu mwilini. Ndio maana watu kama wale wanapataka pia kizunguzungu. Sasa inaweza kutokana na nini? Labda kuna microbes ambayo inaleta zile changamoto kwenye ovaries hadi kwenye hizi ambazo ni uterus. Kwa sababu ovaries zinapozalisha mayai kupasuka na kupevusha, zinaweza zikatoa damu nyingi na ikapita hapo kwenye uterus, alafu ikaleta maumivu na unasikia mwili inaregea. Wengi wanapata hata kivukutu sana, na wengi wanakuwa na udhaifu ya mwili, hata anakuwa kitandani, na wengi hata unamuona kwenye sura, sisi wataalamu unajua huyo mtu inawezekana iko kwenye damu, alafu inakuwa kama ni kitu ya aibu kwa sababu hauna elimu juu yake. Kwa hivyo nitakwambia kwamba ikiwa ni kawaida yako unakuwa na maumivu ya siku za damu, mwili inauma, tumbo inauma, udhaifu, hauna apeti ama hata unatapika, nenda hospitalini. Onana na ginekolojisi. Wao wana dawa ya kitaalamu kwa mashauri, pili dawa za kupewa, ambazo hizi dawa haziombe uzitumie wakati huko kwenye siku za damu. Ni dawa uzazitumia wakati hauko kwenye damu. Hata sisi kwenye Ramadhan Center tunazo hizo dawa. Kuja wakati hauko kwenye damu, tuambie mimi nikiingia kwenye siku zangu za damu napata maumivu ya aina hii. Tunaweza kuomba mkojo, tukapima infection ndani. Kama utakosa infection, tunaweza tukaitafutia kwenye damu. Baada ya pale, tunaweza kupa dawa. Tukakuambia hii dawa tumia, halafu utatumia mbele uingie kwenye damu. Na ukishamaliza damu, tuambie umejisikiaje. Baadaye tunaweza kuongezea damu nyingine mbele ufike kwenye ovulation. Halafu utakuta kwamba siku utaingia damu mwezi ujao, unakuta damu yako imeenda salama, kwa sababu tutakuwa tunatunza zile homoni ambazo zinaunganisha na uterus kwa ajili ya kuweza kujenga afya yako ya uzazi kuwa salama.
1: Basi na mwingine anasema mie niko mubaba, lakini wakati nina koyola mkoyo inaluma na nguvu yangu ni ya kidogo sana.
0: Ajue ya kwamba infection zinaletaka hiyo dalili. We mwanaume unakojoa, mikojo inaleta maumivu, lakini elewa ya kwamba hizo microbes labda zimeenda kuikalia kwenye kibofu cha mkojo. Chini ya kibofu cha mkojo kuna nafasi inaitwa prostatitis. Halafu labda mikojo hiyo imekuwa inakusanya uchafu, inaingiza kwenye prostatitis, alafu wakati inaingia kwenye ile ambao wanaita vesi, inaweza leta maumivu. Ndio maana kuambia kwamba usije ukaingia katika kipindi cha miaka zaidi ya 15, 16 na ukavumilia hiyo maumivu, kwa sababu isije ikakuletea prostatitis. Na kama inaleta prostatitis, inaweza ikaleta vidonda wakati ya ile maumivu naanza kuta, unakojoa mikojo inakuwa na busaha, unakojoa mikojo inakuwa na damu, afu najiuliza je, ni kwa nini? Kumbe imekuwa imatiri au imekuwa prostatitis kasa, imeleta vidonda na ikakuletea changamoto. Kwa hiyo nitakwambia, na kiuno utakuta inaanza kuuma. Alafu kiuno inapouma, elewa ya kwamba kuna pia mashauri ya waganga ambayo uende hospitalini wakupatie. Kuna diet ya makulio ambayo watakushauria ukule ili iendelee kutengeneza zile homoni na mikojo ipite kwa salama.
1: Na mwingine anasema niko mulunga, lakini nimeshapimisha huku na huku, bananiambia gisi spermatozoide yangu ziko kidogo mumwili. Kwenu tutapati, anasema kwenu kutapatikana dawa?
0: Ndio, tena mimi nitamwambia aje na vipimo ambavyo amefaa. Kwa sababu katikati ya elimu ya kitaalamu sana kwenye mahabara, kwenye vipimo ambao tunapima kwenye mahabara, kuna namna laboranda hata naye anaweza kuongoza vibaya. Unajua, niwaambie wa ndugu zetu, mnapokwenda hospitalini, enda hospitali ambayo unaaminia na unaaminia mganga wako hapo. Kwa sababu ukifaa vipimo, unaweza ukapewa hata vipimo vya watu wengine. Unakuta huyu naye alikuja faa hiyo vipindi, alafu huyu ashaandika wakakupa vipimo vya mtu mwingine. Alafu kama umepima wanakuambia spam haiko vizuri na ni kwamba kweli haujawekeza mimba, kuja bila shaka tuko na hiyo dawa. Hiyo dawa inakwenda kwa program. Tunaangalia siku za mama za kuona damu. Kuna dawa ambayo tutakupatia ukue unakunya wakati mama iko kwenye ovulation, na dawa nyingine ambayo tutakupatia itengeneze spamu zako, iboreshe spamu zako pindi ambako mama haiko kwenye spamu, na mtu kama huyo atakuwa iko na udhaifu au upungufu wa nguvu za kianaume. Kwa hivyo nitamwambia aje bila shaka, tutampokea kwanza kwa mahojiano, pili tutaangalia kama tunaweza kumfanyiza kipimo ambacho kitaweza kuturahisisha kugundua chanjo halisi ambayo ilisababisha awe na hiyo shida ya spermatozoidi.
1: Basi tambua kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana kwa Avenue Batangi numero 23, face à face na garage ya Papa Jimmy. Unaweza kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na kwa hii namba unaweza tuandikia sur WhatsApp, na sur Vodacom unatuandikia ku 081 79 39 689, 081 79 39 689. Na mwingine anasema, anasema mtu anaweza za tena après operation après combien de mois?
0: Inalingana, sababu hakuna operation ambayo imeandikiwa mtu. Unajua mwanamke anapozaa na operation kunakuwa changamoto au kunakuwa kulikuwa sababu ambao waambie daktari amfanyize operation. Kwa hivyo inalingana, lakini kwa ukawaida inaombaga kwamba mwanamke anapozaa, hata mwanamke aliyezaa vizuri, inaomba uzae tena baada ya miaka miwili, maana uzae mwaka ya tatu. Kwa sababu mtoto ambaye umezaa inaomba anyonye miaka miwili, hata miaka miwili na nusu sio shida. Hii ni kujenga afya ya mtoto. Kwa hivyo kuzaa na operation ni kwa sababu walitafuta second way ya kukusaidia. Sasa kawaida tu, na yeye anaweza kuzaa kisha miaka mitatu akazaa tena na operation sio shida, lakini kukawa na sababu za waganga kuweza kuongoza. Alafu kuzaa na operation, watu wengi wanakuambia mtu inaomba azae watoto wanne tu alafu amfunge, au mtu azae watoto watano tu alafu amfunge. Hapana, mtu anaweza kuzaa hata watoto 12 wa kwanza operation mpaka wa 12, lakini kwamba kuna ushauri wa daktari. Hakuna mtu akwambie mtu azae maoperation baada ya miaka 5, baada ya miaka 10 kwa kujituma tu. Habu kuna watu, kuna wamama wengine ambaye hoga ya kushindwa kusukuma mtoto akakwambia mimi hata mimi najiombea operation. Sijui mnaita wanaita cesarienne paralix. Anajua bo, mimi nitaambia daktari anizalishe tarehe fulani ili mtoto azaliwe mtarehe moja na mume wangu, kwa sababu labda ecography ishaniambia atakuwa mwanaume. Wanawake wengi wanajiombea ka operation. Alafu kalifoni ama ile anesthesia, tuelewe ya kwamba iko na madhara. Ajapo kuna watu wengine haiwezi kuwa na madhara kwao kulingana na mili zao, maana kinga zao za mwili zinastahimili. Operation ambayo labda daktari anaweza kutoboa anesthesia mingi ikapitia labda kwenye ile ambayo wanaita placenta kuweza kuwasiliana na ile kitofu cha mtoto, inaweza ikasababisha mtoto atapata ugonjwa wa ndege au ugonjwa wa kifafa. Na California ikakuwa nyingi kwa mama, mama naye pia kipindi fulani pindi atakapokuwa anaishi itagusia cervix yake, atakuwa mwenye kusahau sana na mwenye kukasirika sana. Ndio maana nitawaambia kwamba ati operation hakuna kipi, hakuna siku ambazo watakuambia inaomba uzae tena siku fulani, wala hakuna mtu ambaye watamwambia operation tu ni kuzaa watatu peke yake, watoto watatu peke yake. Lakini inalingana na ushauri wa afya, kwa sababu hata mtu anaweza zala mtoto mmoja wa operation, wa daktari wakiona huyo mama alipoteza damu sana hivi hastahili kuzaa, hata wanaweza akakufunga kwa mtoto mmoja. Lakini kama hivyo vinavyoendelea, wanawake msikue na tuogopesha sisi wanaume kwamba kwani ulizao operation hivi unaandikiwa watoto watatu tu. Wacha tusikizane polepole, elimu ni afya, kama kuna dawa utapata. Sisi wanaume tuko na lazima ya watoto kwa sababu ndio heshima yetu, na tuko na watumikia hela ili tuwape hela sisi tushinde njaa ili tutunze afya zetu. Kwa hivyo hakuna mwanamke ambaye anaweza kuambia yeye inaomba azae tena kisha miaka 10 wala miaka 5.
1: Na mwingine anasema, mganga, na mie kupumua yangu inakuwa ngufu, na tena mimi nakoholaka sana na makrashements zinakuwa mingi sana, surtout wakati ya baridi wala mvula tu hata kidogo. Na kwa hospitali balishakasema nikuwe na kunywa maji ya moto lakini haipone.
0: Naam, nashukuru, hiyo iko kandida kwa asma, kwa sababu akute ya kwamba pia akitembea kwenye baridi akuwe nafunga kitambaa kwenye shingo, na nitamwambia kwamba akuwe na kunywa maji ya uvuguvugu asubuhi na jioni, na asikuwe najiweka kwenye baridi sana, na kama anatembea kwenye baridi sio vizuri atembee kwenye gari, kwa sababu hiyo ni magonjwa ya asma. Naelewa ya kwamba asma inaweza ikachokoza pia cardiac, inaweza ikachokoza moyo. Kwa hivyo magonjwa ya asma ni mabaya, iko kama tu vile mtu wa kifafa. Sababu mtu wa asma ikamistua tu iko kwenye town, anaweza kufariki hata kwa ghafla, mkashindwa kuelewa kama iko na shida gani. Na hiyo nitamshauria kwamba asile mafuta mingi, asitumie pombe, asitumie tumbako, wala asikuwe nakuwa karibu na watu wenye kuvuta tumbako, wala hata akifika kwenye moshi mwingi, hata hiyo yetu ya gari, hata hiyo ya kuweka moto, asikuwe navumilia hiyo moto. Lakini nitamshauri pia akikuja kwetu kwenye kituo kia Ramadan Center, tuko na dawa za aina ya Vixi ambazo zinatumika kama komprime. Anaweza kuzitumia bila shaka zikakuwa za mara kwa mara hadi karibu miezi sita, tuone kama anaweza kusaidiwa namna gani, lakini kwanza awe anaweza akavumilie.
1: Mhm. Basi tunasema asante sana. Asante kwenu wapendwa wangu wasikilizaji. Sisi ni Ramadan Message Traditional. Tunapatikana mwa Avenue Batangi numero 23, face à face la garage ya Papa Jimmy. Mwendelee tu kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03. Ama kuzoko 81 79 699.
0: Sasa tukuambie kwamba afya ni bora katika yote ndani ya maisha. Ukiwa na afya njema ni kama tajiri aliyetosheka. Tuonane siku zijazo, masalamu.

namshukuru Mungu awi akuniacha ndani ya magumu yangu, akuniacha ndani ya mateso yangu, akuniacha ndani ya vita yangu. Ule ni nani? Ule ni Yesu wa Nazareth. Njoo nyimbo yetu ya kutuingiza katika kipindi yetu ya wamama. Nilibaki akamie peke, norma mama kumafua yetu na zoya baki asie peke. Babwana banaenda, banafanya kenye banataka, batu banatu abandone, me kuko rafiki mwema mwenye achaki waki. Kama tu tutamtegemea, atatuacha, atatupigania, atatutetea. Atasema kuna fasi yetu, fasi ambao hauna sauti ya kusema, fasi ambao hausikiliki, fasi ambao washakuzika, ushakuwa abandone we mama, ushakuwa delese, ushatupiliwa, ushasabuli, basha kusabu kwa, basha kusabu bwana wako akuone, hata bwana wako akuone, ba rafiki bakuone, paske huko napitia vipindi mbalimbali ya maisha, me akukuacha. Il y a seulement un Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous, tout il y a un Dieu. Mungu njua li permetre tukue na najua mwanzo na mwisho yetu katika kila kitu, katika kila vitisho, katika kila vipindi, hata tuacha kamwe. Alisema atakuwa na sie jusqu'à la fin du temps. Merci beaucoup kwa mama. Tuko hapa ajili ya kipindi yetu ya kila mercredi, oui. Kila mercredi na 9h05 mpaka 10h05. Ni kipindi ambayo inahusu sisi wa mama. Tunazoea sema, tunazoea ita entre nous femmes. Ni sisi wa mama ambao wanapenda mabadiliko, wa mama ambao wanapenda conseil, wa mama ambao wanapenda wajue, wajue. Paske, kama utajifungia we peke kushambo yako, na shida inakuja mkichwa mumoyo wako, utakufa. Tia masikio na upime sikia shauri, peut-être kuipitia kuko message yako, kuipitia kuko solution yako. Kama tu unapenda, kama tu unapenda kubadilika, unapenda changement, uamini na kukua, uamini na ukubali ke Mungu wa mbinguni atatenda, atatenda. Me kama Mungu anakutumia watu kupitia ma radio, kupitia mashauri mbalimbali, au jali ujue ke kuanguka yako ni karibu. Usifunge masikio kutokusikia shauri. Oui, ni emission yetu wa mama, ni ajili yetu wa mama kuchengana, tunachengana mbali mbali kwa mama ambao wanaandika ma message en privé, banaandika en privé, tunapata ma message mingi juu ya mafuaye zabo, juu ya machama zabo, juu ya maisha yabo, juu na Mungu anatusaidia kujibia na ile maswali. Ni entre nous femmes njo kipindi yetu. Tunasema wa mama biko na kazi mingi, kama wakubwa ile radio walipenda ke tukue naongelea juu ya wa mama, paske walitambua na kujua ya kwamba dunia ezitembea bila mwanamke haina butamu lolote. Seke se banabake tuko sa chumvi tunapitaka, paske Bible nasema celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Or bonheur ndio naleta butamu. Kama tuko napigana huku na huku, tuko natafuta maisha paske tukue bien, tukue na bonheur, tujisatir bien à l'aise. Alors Bible nasema ke mwanamke njue le bonheur. C'est que Dieu akwambia wa papa ke bila si hakuna kenye naweza endelea. Dieu akwambia ulimwengu bila mwanamke hakuna kenye naweza fanikana. Dunia itapata butamu paske si njo tunaleta butamu kwa dunia. Bonheur, bonheur ya mwanadamu ni kwetu. Bonheur ya wa papa ni kwetu, si ya wa mama. Mais ile bonheur tutaileta si seulement si tunajua kazi yetu, tunajua lengo yetu, tunajua mission yetu. Et malheureusement aujourd'hui pour nous les mamas, nous les femmes, tusha difanya kuba febla. C'est que ba fede fede unakuta mwanamke anatipa tu fede fede. Wa kulia saa yote, wa makomportema moya hivi inamuridikilizeye peke, inamushusha, inamu detruire.
oh, samahani, nilianza kusema na atuya shukuru Mungu. Ola la samahani, napendwa, samahani, shukuru.

0: mipango yako Bwana wa majeshi kwa ajili ya wamama. Sifa na heshima ikurudie Baba wetu kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo tunaomba hivi. Amen.
1: Amen. Amen. Mara nilianza sema haina sababu kitu ya muhimu sana. Sema juu tu wamama. Wamama wiko na valeur sana. Wamama wanaleta nguvu dunia. Wamama wanaleta chao. Vraiment tunaleta vitamu kwa maisha ya baba. Tunasema sisi wamama tutajua kazi yetu. Mwanamke haiko mtu wa fedhe. Fedhe ni usema. Wakulia, wakufaa vitu moya hivi. Sana ifanye na umanga ye peke, unaona tu njo kapasiti yake, njo mbo yake, anapita hivi, kama anapita, anakuta mulikuwa ini, ya napia na makabuna. Ono, anakuta haipi kufamia. Anakuta, anangia kufamia, anakuta ki, basha zara mtoto wa batu, ya nakuya, anaonesha, anataka onesha ki, ile familia hiko familia nye Mungu wa ifala kutie ndani. Ya nataka korije Mungu. Korije Mungu setaje kwa. Anakuya kama nitoka kufamia moya hivi, ya napenda na familia mwanake kwa hivi. Ndio maana na kuya kula naanza sema, mwanangu, haiko, hii familia ni yangu mbaya. Tuye kitu wa mama, ya kuanza kukaripia, ya kuanza detui, ya kuanza onesha gizi familia mwanangu mastahili. Na ulianza kaingia kufamia ni ya istahili, haiko ya bie pukwa. Sunge katalaka tu naenda tafuta vijema na kustahili. Mekomati yeta atre, ulijikuta tu kile familia hii. Meke ufanya kazi nye mbwa likuita, unabakia pale juu ya kulia, unabakia pale juu ya kuonesha gizi familia, belle familia ikupendi, unabakia pale juu ya kudetrui belle familia yako. Kio ufanye kazi yako saa mwanamuke mwenye nguvu, mwanamuke mwenye anaweza jenga. Nasema hapa, hata mimi nakuingia kule familia mwanangu, me mwanangu hata maliza, hata kwa saa ile familia. Mwanangu hata kwa utofa, hata kwa ye ni familia reste de Dieu. Unatumika, unaona maneno positivement. Paske Mungu haiku bumbafu, akutume, haiku wazare, Mungu akutume ndani ya familia. Aukuye juu ya kumakabula, unakuya juu jenge yule bwana, ye akue tofauti na ile familia. Aneta, unabakia mwanamuke, mwanamuke mwema, unabakia mwanamuke mwema, ubakia mwanamuke mwema haiku kuwa msekre, shetani menbela batu unakuwa mtakatifu. Kukua sekre si shetani setajikwa. Unakuta, tiye kapabu ya kuletea mtu sumu, kusekre, mesa munauna na hivi, seke, faso tu ya kusema yako, faso ya kukua, banawaza kibiko mbele ya mtakatifu. Bale banabake tunamakataa kusosite. Vrema tunamakataa, banabake ba double face, tunamakataa.
2: Manafiki manake. Hipokrite.
1: Bale bafanyake kazi yamu, muna baunaka saa biko forte, mea realite, ni baje ya diabi, tuseme vile. Oh, emisyo yetu ni juu ya kusaidia wa mama wote wajitambue. Tufanye kitu paske Mungu njoo anapenda. Saa tutaifanya, Mungu ataishindikiza na italeta ma exploit. Biblia kunasema avec Dieu nous ferons des exploits et lui écrasera nos ennemis. Unaona? Pamoja na Mungu tutafanya mishango kama
2: bikubwa bikubwa.
1: Avec Dieu. Mais yeye Mungu njo, yeye Mungu, il va écraser nos ennemis. Haiko siye kukrekraser bantu yetu na maseni, na bikoportema, na bibitabia, pale, huku naleta nafasi, wetu huku nakuwa ekraser. Ujue kwenye huku natuwea ekraser, huku natuwea ekraser. Alo, tushimame si wa mama, tulikuwa nasema la fois passée, safeye omwe, tuwa mependi mbe kato hivi, tulikuwa nasema juu ya wa mama, juu ya wivu kwa majere sa jaruzi. Tunaona leo juu ya jaruzi ba mama wanaonesha makopo, tema moya bizarre, ambwe na ba mwanga wa upeke, ambwe na ba ridikiliza, ambwe na ba diminye. Unaweza kuwaza kiku nafanzia mwanako wivu, unataka onesha mtu ke, unaonesha batu ke, ule ni mwanangu, nitaona mwenye ataka mukaribia, nitaona, nitakuwa na baonesha. Wewe njoo kuna kuwa ridikili, wewe njoo kuna kuwa, ukuna basesi. Wewe ukona détruire foyer yako. Wewe ukona détruire nyumba yako. Ukona détruire personnalité yako na hautafikia lengo. Kama wivu yako utaifanya pas selon Dieu, mais unaifanya kufatana na sentiments zako na mania yako. Atusisahau que le diable rôde tout autour de nous anatafutaka toujours ataingilia wapi. Ile wivu yako uifanye, meusipende ke shetani apime ingilia, juu itakubomola. Utafaa wivu juu ulipenda bwanako mzuri, mena kugeukia. Inakugeukia, unanzalia, or uliorienter wivu yako mubaya. Kama tutafanya mawivu yetu, tujue kuprandre babwa, swenya babwana yetu. Tujue kufanya wivu, bwanangu asikuwe buchafu. Wivu yetu bwanangu asitoke na njala. Tunafanya donc responsabilité yetu mbele ya Mungu. Bwanangu, bwanangu asikuwe vivi. Bwanangu, seke unakuwa mwanamuke mwenye kwa sa sentinelle. Juu ya foyer yako, uko sentinelle juu ya jamaa yako. Or, sentinelle apendake kitu ya mubaya yote. Kitu ya mubaya iko mwanamuke kukaribia bwanako mama. Bwanako atakuwaka tuna barafiki. Auta limite bwanako paske ni bwanako. Mungu alimuumbaka kwa anatia batu ku destiny yake. Alors, bitu ya mubaya ni kuona ke bwanangu asikuwe ridikili bila batu. Bwanangu asitokake na njala. Bwanangu ni mheshimishe. Nisikuwe na muridikilize. Kama niko na problem niko na mwambia njo yeye. Tunaona tukatakamata solution yake. Niombee bwanangu, nifaa hivi. Una protéger bwanako d'une manière c'est que unafaa biote uko na verifier. Est-ce que bwanangu anapendaka? Hapana, mbele ya Bwana unamuonesha gizi sifanyake hii paske upendake me musiri kuna enda ifanya musiri. Tifa eshuwe mama, tifa eshuwe. Paske a realite Bwana kwa akujui. Iko na mtu mwenye mjui, realement na jua kama ya na jua ni bibi, akumbe na, ni mtu mwenye na, iko na double face. Tufanye bitu enye ya itatubomola, kama tuko derrière la vérité, ile vérité itatutete ya kesho. Si realement tuko derrière la vérité. Derrière la vérité, c'est-à-dire quoi? Juu Mungu ndio anaonaka. Suba sema kila kitu. Anajua ki wivu ya ule ni juu ya hii. Haiko wivu juu yake. Juu wivu yetu mingi tunafaka juu heshima iturudilie, tusipartage gloire na mtu, tusinini no.
3: Wivu ya egoisme.
1: Okay, voilà, c'est ça le terme.
3: Ya kujipendelea. Donc uko na faa vile juu faida yote ikurudilie. Faida yote hata mama Janine siku moka tuambia hapo katurevelea kwamba hata kuko ba mama benye banaombea ba bwanabo baokoke. Haiko kusema juba endake babafikishe mbinguni au juba endake siku moya bakute mission yenye Mungu alibapatia bali accomplir. Me ba mama ba mingi banengiaka mu kanisa kuombea ba bwanabo baokoke juba kwe ba fidele kwabo bajue kuba kontrole bwanako asipendake tena nje tu. Ile nao ni wivu ya mbaya. Donc sheba mama misio yenye Mungu alitupatia il faut tuifikishe mbinguni kukiti cha enzi cha Mungu. Ile misio Mungu atuambie kazi nilikupa mama ya kujenga, nioneshe vitu vyenye ulijenga, batu vyenye ulijenga, uwapresente bwana yako na batoto na entourage yako yote, kuonesha aseme na mie ku huyu mtu kufikia hapa kukujua Mungu, kukutumikia Mungu, na mie kuko pare yangu. Na ile siku tukasemaga kwamba kuna wivu aina mbili, kuko wivu mbaya na wivu nzuri. Mwa ile wivu mbaya tukaambia ba mama, ile wivu yenu mbaya njoko natuma munakufa, munafatilia ba bwana tu. Haiko kusema seju bakwe bieme, bakwe tu ba fidele, mubadomine. Ingine unakia kuta mumama napenda tu bwanake adomine bwanake, ro Biblia na katala mwanamke hawezi domine mwanaume kwa kinyume.
1: Alikuwa nafaa hivi nikajie
2: Maake mwanamke anakuwaka anakuwa anaona kama yeye asharangura bwana au propriété privée.
1: Ndio tumesha sema. Abaoneshe gizi
3: yenjo bibi yake na bibi bwanake anamusikiaka. Aisha domine bwanake na njo vile ba mingi banaenda katafuta na madawa ya kubafumu binakia bageukia ba mama banakuwa bashire mpaka ba mama bananza alipa ba bwana banabageuka. Unajua kuko maombi yenye ba mama banaombaka, mnaombe tunayombea mama kama huko kule unanisikia kama unaifanyaka, tuendelee kuombea watu wote. Mungu anaenda na gusa tabale bebashati leo machupa banafunguliwa hata maombi ya bainkoni. Maombi ya bainkoni na bafungulo le mama mwenye aliwaza cha nataji saidia kwa ile njia anapemuka yenjo mwenye anapata aibu.
1: Kuko papa mwa anyambia mama ajili mbele tupite kwenye tulikuwa kala fuwa. Sasa aseme, aseme musaidie mama kufanya kufanya par yabu ndani ya wivu yabu baji kontrole kwa bafani kwa examen. Aseme niko bie, niko nafaa maneno yote bie, minapigia bwana bie, kuzina ngu iko bie, minafaa biangu yote mzuri. Seko unajiverifi ke yote niko nafanya niko sawa sawa. pale sa bwana anakuwa yulu anaenda nje ile haiko tena mkichwa yako mais hapana devoir yako ufanye
3: kuna ma désordre
1: une femme égoïste unakuta kabisa mwanamke yeye wote égoïste
3: ndio
1: seke anasahabu yote anasahabu yote promo yake tu
3: bwana yeye yeye donc haiko kusema aseme na ule bwana anamuwaza ako juu ya bwema bwa bwana donc anakuwa anawaza ku bwana iko samu iko na muexploiter donc ashapata ka machine yake kenye katakuwa na mtafutia akue bien seulement ça unakuta mubibi hamuna hata upendo na wivu nzuri haiko hata mwa ule mwanamke juu na kiaka ona mama Janine wangu ba mama huku njoo naangalia mama unamwangalia useme mwanamke lwa mzuri vraiment na derrière o mama kuko mwanaume mwenye amemfanya kwa hivyo wa mzuri mama mista badanganya sio takia una sasa ule papa mwenye anafanya ule mama kwa mzuri vile machozi inaweza hata kutoka iko sawa iko sawa na esclave yako satana kwa kwa mzuri shemize maana yake yeye ni vyote vilikuya ni yeye vyote vyenye vilikuya ni yeye bwana mwenyewe kuna kutafutia badi tuko tunawasaidia tufanye makazi zenye Mungu alitupatia jua wale papa na mwenye taona ule papa aseme kweli huyu mama ametumika kazi kwa huyu baba juu tulikuwa kana mjua zamani huyu papa alikuwa desordonné kuko ba garçon ba mingi kufatana na gizi balikomala kwabo ile desordre yabo na bakutaka hata mabunyumba me mwenye anaendaka saidia ule papa akwe naye kumustari ya bengine ni we mwanamke unaangalia ba papa sérieux ba papa banatumika sana jua mafami me habajikumbukaki papa unaona papa habajikumbukaki kisha kioa sasa mwanamke egoiste yana kwa tunafurahia katu bana mletea kwetu kuko mariage lunguo kwetu kuko nini kilio kwetu kuko hivi mukarte balisema mukanisa balisema mie tu mtoto ana kiatu
2: mtoto moyo kiatu mtoto moyo kama vile ni kukwana nausha miguu
3: sana
2: manaya ni bwana wa kukaresa sio kudivo mwenye anajua kipote kuko kitu fulani anatosha na maisha bia ya nyumba
3: na we mama umudumie papa uangalie manguo yake siri tu kwanza jushe tunaona vya nje mwenye anaona vya ndani ni nani ni Mungu meshie watu ewane watu tu watakuwa na jije kufatana wenyewe waliona msikuwe na evite vile Mungu ndio anaona roho me mwanadamu anaona kadri
2: bwana kwa kuna tembea buchafu buchafu aseme no bwana bwana njoo bwana njo kichwa komo unaweza acha kichwa
3: na wewe njo kurone na wewe njo kurone ya ule papa donc heshima ya ule papa itatokana na itadependre na wewe bibi maana
2: omoyo njo usukiwe apeni semeno unasukiwa apeni semeno me bwana yeye kutupa sasa anakuwa sasa pale rebel moya hivi parce que iko mutumwa badibi sisi bana bake tu changer
0: en tout cas moko na bwana wa ville vraiment moi niko ma comportement hivi a changé leo
2: mama tulikuwa kana mama Sephora hapa ya
0: kubwa nyenga liko maisha
2: yake akasemaka akosema nani njoo alisemaka semaka mimi njoo nisemaka nasema nous les femmes nous sommes mauvaises pourquoi tuko baba ya jioni unaweza kuta mwanamke kuna alia kibwanake leo akwenda kwa kanisa biko na uhubiri kule mwanamke kule angalia angalia tu kanisa kama bwana haya bwana alifika jua sikie mahubiri papa sikia aende mbinguni papa sikia tumikie Mungu avec fidèle
3: joanze mtumikie yeye
2: esclave tu sasa sikia parole de Dieu
3: aishi selo yeye
2: aishi selo yeye sema kute tapatikana kule anakuya naye tulisema kala voix passé bwana anaweza pata 50 dollars kama nakuya na ile 50 dollars yote analetea bibi bibi hata sema ta chérie est-ce que litosha ulitosha ya Mungu est-ce que litosha hivi est-ce que
3: kukanza no,
2: anapenda saka mama inamfikia yote ile siku atakuwa na furaha
3: anakuwa
2: bwana apate kesho me bibi anajua ke bwana alipata makuta akuiona atawaza kile siku alipata 1000 dollars ile 1000 dollars alienda unga
3: alienda bwana mke
2: unakuta ke nuvuloke nos hommes nos maris baende kukanisa juba
3: kwa avantage
2: juu yetu pas pour Dieu pas pour Dieu apana juu ya mu. Tukasema katena. Tuache kwa bwana. Bwana nakuya nakupatia 100 dollars. Mama 100 dollars hii utaenda eme. Unakuta ndani ile 100 dollars yote. Mwanamke anaimaliza tu juu ya nyumba yake. Hata kumbuka takebo. Gisi bwanangu atletake dime ubie bwanangu akuwaza kanisa. Mie mwenye mama kute naishi inafikia mie njoo ifo nitoshe. Hatutakufa. Batoto wangu batakufa. Ke ni sacrifier kama mimi batoto yangu juu ya Mungu. Unakuta les femmes sensées. Les femmes est vraiment essentiel. Ba unaona kiibi kuna manipuler Mungu. Mungu iko manipulable mama.
3: Amen.
2: Fasi huko.
3: Amen.
2: Ba manipulake Mungu. Dieu voit.
0: Mungu anajua ke sa papa na kufikishia ko 50 dollars toi avec ces 50 dollars là tu peux faire quelque chose wewe una jira kama toto auta kila siku kuuza mabiatu mekutoa auto wake kama unaenda toa ni 1000 francs
3: nyeli rudia
0: or bwana wabatu alikupatia 100 dollars yeye iko natolea Mungu sasa wewe wewe mwenye bali ile 100 dollars ikuifikia ile 50 dollars ikufikia kama auto wake comment auto wake juu yani unapenda batoto wako ba eh ba kwe toujours à l'aise no ba mama tu badirike Mungu anatujua
3: amen
0: Dieu nous voit et Dieu nous connaît Mungu anajua masubasima ya rize yetu ile mimi naitaka
3: rize bujanja
0: ndani ndani tu ya pole pole mtu iko mujanja kunivomo ya hivi
3: oro biblia haituambia tukoe bajanja mujanja ni shetani sheba mama kumbe tunakuwa berevu
0: sawa
3: tunakuwa na uwerevu
0: njoo yetu kwa nasema juu ya wivu ya wamama tu verifie mawivu yetu unakuta mwanamke anaweza kuwa ndani ya batu kuko ceremony anapenda ile ceremony mugeuki mugeuki yeye baone
2: kama ki, mali yake bambone kama iko
0: femme chique femme mariée avec son mari banapendana tu veux quoi patu bafanye nini
3: Mama, nisha kuambia tena siku ingine. Ukiona mama mwenye ko vile, ujue gizi habiko abiendeke, ile couple haina amani. Njoba nataka ya baprouve, baba demontre pale, kama biko na upendo. Ile yenye nakuwaka pale nakuwa ushenzi, haikuwe upendo. Kule kwenu njoba mwoneshane upendo na maisha yenye muko naishi ya kila siku. Ya
0: tuna lazima enyewe.
3: Haiko saa yenye muko mbele ya watu, njoba nataka prove watu gizi, nye njoba mulipendanaka. Mie mina kwa watu nikishona ile, mina wagizi ile kuple habiende. Kiasa wanataka profite hapa kutumaskeshe population publique tubawazie kama banapendana me ukiona tu couple à ville joa gisi bitu abiendeke kule kupale
0: ay le goût de ça tunazimara tu le goût de ça unaona hiyo sema le goût de ça tunacheka fasi tunajiona
3: haiwezekane vile
0: sawa baba mama tubadirike tulikuwa nasema numero yetu ya emission ni 09 97 77 20 90 09 97 77 20 90 Tunataka ndiko naandika pale. Emisio yetu inaendelea. Tulikuwa nasema la fois passé juu ya wivu enyeba mama passé bana sibir. Est-ce que nabo biko obligé kufanya wivu? Ndio ni tulikuwa nasema.
3: Ndio mama.
0: Biko obligé kufanya wivu makanisa tunaona leo makanisa ba mama mkamjoba na kamata nafasi. Juu ya nini? Ba mama passé mabakia kwa nyumba. Ba mama passé bana katala fanya peut-être mission. Enye Mungu aliletea kama bwana yabo inafanya ke banabaki bengine banakuya ingia katikati ya mama pasteur na pasteur inaleta confusion kwa église de réveil ma église kwa bon mingi ni de réveil je les désordre na kuwaka unakuta mwanamke anakuya na anaingia ana katikati bon seba mama pasteur tunabakia huku na malamentation mama mukabinjwa na bakia kama iko mjinga na seke inakuwa saa yenje kuna fabiote et puis inaenda kuko tama couple yenye ya ba pastora couple pastora yenye libomukaka unakuta pasteur anapata femme de ministère kujina yabo yenye banaitaka mama yeye bashamwacha ba mama pasteur mingi banakuwa ka bachawi aseme vile bo inakuwa ka nini est-ce que inakuwa ka kweli mama pasteur iko hapa unaweza tuambia kwanza kama mnakufaka nini yenye ba mama pasteur mama jili
3: Asante sana mama, en tout cas, minona macho yote.
0: Excusez kwa mama Jili. Avant tuingie pale uanze sema ile, kwa ma message hapa. Enye ba bien-aimé bali tuandikia kana la fois passé. La fois passé ou la niandika ka iko ya mama pasteur. Ndio il fallait tuanze soma. Jambo ba mama. Sasa mie bibi Asha ni dunga sana ku nirudia kunirudisha nyuma niko na fata kipindi iko na kama kazarau na mupaka kazi
2: ya Mungu
0: kama kazi desmene anakula makuta haezi ni onesha na franga alitumika envelope ikafika munyumba na franga kama siko karibu na sitaiona si mwanamke ule nika niliongea naye tu mimi nasema leo niko na mama benye batakujibia jua sema merci beaucoup sana
1: semaka ana nipitisha mumacho asha nitesa nilikuwaka siku ya mariage wageni wakwabo wa kama wageni wakwabo makuta zote alizifikishaka oh na nilizi
3: alizifichikaka
1: ndio na oh nilizi esabia akasema ni zake juu ni za kwabo. Mama Jili unaambia hii couple nini?
3: En tout cas ile couple na gonjwa na mwenyeko gravement ni mwanamke mwanamke ko msweze
1: tunapenda makuta
3: ule mwanamke ko msweze tansife ya magonjwa kitu mwa pale mimi naweza ambia ule papa bibi yake inabidi ajue Mungu ule mama gizi mina sentire ni mupagani anaweza kuwa anaingia mkanisa me hana Mungu. Juu mwanamke mwenyeko na Mungu haezi ajire vile. Selon neno la Mungu gizi banatufundisha kama mkanisa. Mwanamke saa yenyewe ushaolewa Biblia nasema mnakuwa mwili moja. Na saa yenyewe mlifaka mariage kama mlisemaka ile muungano wa bitu. Siku kwa watu wanasinyaka ile muungano wa bitu donge tutapartager bitu biote tutahudumia. Sasa munyumba namo bwana akikuwa na kiana makuta zake anasema na miezi ni zangu au tazigusa ako comportement yako itakuwa e mama mama change ile ni akili mbaya sana na ule mama ifu apokee Yesu. Mungu ambadilishe juu ile antuka haiko tabia ya mama mwenye anataka jenga. Ile foyer haina masiku. Si mimi nakwambia mtu mweko msiweze tansife ba mingi njoo banakufaka.
2: Bwana analeta franka yake anakuonesha we bibi. Kisha we bibi ufichike ya.
3: Ile deja ile tabia ya mama mwenye anataka jenga. Ile foyer haina masiku. Si mimi nakwambia mtu mweko msiweze tansife ba mingi njoo banakufaka.
2: Bwana analeta franka yake anakuonesha kisha wabibu fichike ya
3: ile deja ule mama anagonjwa na ule papa akazi.

0: ulisemaka tulipewaka mission ya kujenga. Sasa avec ile comportement hajengi iko na bomola, na kuko siku yenye bateza mpatia ile makuta anaona gizi makuta haina valeur sa ule bwanake. Lakini yesa iko nona kama makuta njua maana kushindia bwana pale ule mama iko mumabomoko. Mungu amsaidie kwenye iko, Mungu akutanane na maisha yake ambadilishe ile aiko maisha ya fwai.
1: Amen. Mwingine anaandika ninasema jambo me mama. Merci ku merci mnatupatiaka mafundisho ya bien ku radio. Me tu alakini babwana bashaka tuonea sana. Ibua bashaka tuonea mu mafaso zote. Ule ni mwanamke. Unamwambia nini mama mama Bisho?
2: Basi ile kuonelewa yake ile ya vumbilie tu. Sio pana kwa kana kiburi tu tangu mwanzo wa ulimwengu ambao njoo makichwa. Basi avumilie tu aendelee tu kushuka pamoja na Mungu. Mungu atamheshimisha tu. Mungu tu anaheshimisha kabutu.
1: Na mimi ni mimi nasema ta mimi naambia ule dada. Yenje kuna problem ya orgue. C'est elle. Eh. Parce que saba na kuita ke la femme atakuwa soumise. Soumission ni nini? Yeye kunaona ile soumission ndio kuonelea.
2: Hapana.
1: Kuonelewa. C'est que akatali anakatala bwana akue kichwa ule. Iko na ile problem ule mwanamke ke bwana naonelea. Ni bwana yako yenje kichwa. Yenje chef.
0: Unajua mama Janine, ba mama mingi, ba dada mingi wanaingia mabunyumba, habajui bunyumba njo nini.
1: Ndio.
0: Donc watu mingi wanaingia mbunyumba, wanaanza bunyumba ni loyenge kubala wale kila kitu. Mie mimi nasemaka bunyumba tunaipimanisha tunaikamataka sa fleur rose. Hakuna rose inakuwaka bila epine. Sasa u mama, gisi mama Janine anasema mama iko na orgueil. Donc hayawezaka chipokea kukua domine na bwana yake. Oro ni nani yenye Mungu alitupatia kama uko fie kwanza mimi naanzia kubafie ungali kwenu juu kesho utakuwa kama mama. Kama hauya itikaka kukua domine, kama uwezake kukua domine, usijitume mbunyumba. Kila mwanamke mwenye bunyumba bunaendelea kumpango wa Mungu iko domine. Sasa ba mama ba mingi banawazake ile kubadomine njo kubaonele. Ba papa habatuonele. Na ingino nawazaka na kudomine na hauya yua bwana yako. Bwanako anapenda nini? Sasa yeye utafanya tu yenye bwanako hapendaki. Utaona kama anakuonelea juu hata itika umpeleke gizi unapenda. Na vite nafanya nini inaanzia pale. Me ukikuwa teketeke kuelewa bwana yako na kuyua kumuelewesha kwa unyenyekevu. Ile unyenyekevu ba mama mingi bwana. Juu alifanya hiki na mimi ndafanya hiki. Mwanaume mtu hagonganage na mwanaume tu atakudharau na kudharaudishwa na kwa ridikili.
2: Na ingine mama pasteri. Tunde kwa jeune fille. Ouais jeune fille. Kuna yake bonyumba haiko ziaka. Na chagulo lako tu mbele ya wakati mama pasteur likuwe mzuri.
1: Ndio.
2: Chagula au départ mzuri. Fungula akili mzuri ouais jeune fille. Chagula au départ mzuri. Ukachagula mubaya. Jo takome ndani ya very bena nione na Fabia biwezekane bishiniko
1: na
2: mwenye haiko Mungu. Be ukachakuseme mimi napenda mwanaume mtaogopa Mungu. Mwanaume atatembea kulingana na mapenzi. Familia yetu kwa Mungu ndio wa kwanza. Chagula pale. Be ukaenda selo akili yako. Selo mawa kule mbele tu ni maprobleme na bila Mungu utakufa.
1: Mama Biju sikukate niko na mimi nakumbuka niko na petite tangu moya. Iko ni petite sœur. Yala niambia gani sema yaya. Mimi kriteri yangu ya kwanza bwana kuwe na makuta.
0: Oh la la.
2: Mama jamais siko tayari kalimi pale parto kwanza. Naye au départ ma façon zake selon maisha leo anaweza kuwa na rezo. Mnyulize juu ya nini? Mnyulize juu ya nini?
0: Juu ya nini mama?
2: Leo la plupart ya babwana akishapata makuta anatafuta mwanamke wa pesa. Ule wa mbele anakuwa akota la kunivoya yake. La plupart babwana benya baogope Mungu kunjo maisha.
1: Mama Bijou na pale inafika ka vile ju atujua ke fasi yetu. Se ba mama, tunaishiwa kama maji liko mafoyer, ju ya kukosa kutenir kuzamu yetu. Parce que celui qui combat pour nous c'est Dieu. Aiko si. Bwana mwenye anakutesa parce que ulikuwa kumshimamo yako. Mama. Bible nasema les malheurs te souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu ne fais pas ta part. On appelle à Mungu afanye nini?
2: Sous ta lona, tu vois, on a l'air, maman, bah, la jugé mieux, bah, jeune fille, quoi, jugé mieux.

0: mwe saa nya ata ataenda kaniseme nilikulaka
1: eh a ile
0: selewa
1: siri yako kinyume ya mapenzi ya Mungu
0: selewa kili ya banadamu siku ya Mungu yetu tunapenda turudishe banadamu
1: kumstarishe
0: mapenzi sasa ya Mungu
1: antuka ile ko kinyume sana ya mapenzi ya Mungu ni materialisme ile ni materialisme na unakuta ba mingi Julio lewaka na makuta vumilie mazarau kule kumakuta
0: sinaisha kule kumakuta Masa lekaisha sasa imake leo hii antuka ba, na ba jeune garçon na ba chagule mzuri leo hii ba jeune fille ba leo biko kupesa ya hii mamegeli kuyaka majiga ba droida kila modele vraiment si le plan ya dunia leo charnelema franga tu rabatre record mais tutambia batuke pesa haiko kitu ni Mungu mbele juu Mungu chota kuoriente mnjia ya sawa na ya mani
2: mina juu kitu moya maisha gisi tuko hapa mama tuko hapa ba mama batatu gisi mie nitaanza maisha haiko gizi woli anza maisha mimi naanza anza kubondi apren mie mina anza panda na bwanangu tunaanza panda tuko na pigana tuko na panda wewe unaweza panda mlima wewe ulikuwa deja kumlima deja uko kule hautaishi meme problem na mie. Mie niko natafuta njo nitoshe mkichwa. Na mama jili anaweza anza yake kufaso yake. Nitujue njo maana makoparezo.
1: Neparezo.
2: Haina maana. Mefasu mefikia kama Mungu alipenda kukutana na bwana mwenyata kuwane wa makuta. Gloire à Dieu.
1: Amen.
2: Me kama alipermetre ke bwana kwa nakuya nikaboza.
1: Munaanza. A zero.
2: A zero. Gloire à Dieu.
1: Amen.
2: Njue nyo nitakuwa, useke utasaidia, utakopanya ule bwana mutoshe kichwa. Bwana natoka kufamia mamaskini, na wewe natoka kufamia mamaskini, munafanya klike enu, munafanya famia enu, pamoja na Mungu, munasosie Mungu, Mungu njua nalitaka.
1: Munadepande na Mungu.
2: Mungu anaanza bainua. Gloire à Dieu. Ifo si banabake tujue njoo ile. Njoo maana tusikwe na jikopare kuma batu, kuma couple zingine. Atujue kama babu balianza wapi, banatoka kuma jamaa ye. Mtu mwingine alitoka kujamaa yeye yote iko tayari.
1: Tayari.
2: Wewe unatoka kujamaa yenyewe na kitanda ni problem.
1: Ya ohehahe.
2: Wewe unapenda
1: kuna mbele hakuna nyuma.
2: Bwana iko bije kwenda uzisha likucha yake. Jua ukwe sa mwingine.
1: Hapana.
2: Si banabake tukwe conscient. To prendre conscience parce que c'est nous qui c'est Dieu tuna jenga
0: c'est
2: nous qui bâtissons c'est Dieu tuna jenga
0: tu ne kala bila boka tu vas dire mina semene neno unaenda kaona unaanza na bwana niliona pli pare unaanza na bwana mumagumu mnateseka mnaanza maisha zero ti mnapanda mnafika yulu bwana naona ubiba iko tena wanivoo yangu surtout kwa pagani baba kupaki Mungu Dafasa sasa mwanamke wa makuta wa nivo yangu wa raya yulu ya maisha. Anaacha ule wa maskini wake na kamata ule wa raya yulu eh. Baadaendelea hivi Mungu anakuwa juste fidèle tonore bwana franga naishi. Kiburi kile Mungu anakibomola. Anarudia a zero. Na ule moyo kutaka makuta baliko mbovu wote biko kimwili. Ase hata huo bwana anabakia zero. Tena nipite wale wale wanakuwa kama chobacho. Ndio tena mwingine moyo atasaidia siku mbili. Ule mwani baka sasa zero na sakumbuka mwani baka sasa tena na maisha zero maisha kwa kuna watoto kuna teseka. Jua nini jua kibipindi mbele Mungu wale mpitisha
1: ndani.
0: Mungu wale tupigania kato.
1: Pale tunatarudia kwa ile sijetu ya zamani ya ule papa narudia na kwa muribo.
2: Na kitu
1: mama ingine. Unampokea.
2: Na kitu ingine mama, ba mama tunaweza sema. Mie minaleta ba nabake kosa pokuwa tuko na mastrategi yote. Siye selma si tutashika Mungu, saa apu yetu. Strategi ni nini? Sa bwana iko napanda. Na sisi tutafutaki tunapanda. Unakutaka bwana iko napanda?
1: Bibi anabakia mvishipo. Anakuwa sema mshila. Sisirimuki hata kidogo kwe civilize. Ufatane. Mutu, ile mama anasema ni kweli. Ba mama ba mingi wanabakia nyuma ya tam. Donge hegeza. Simela wambia. Mwanamke maisha gizu lianzaka mubijipu wako vile, mubinini wako vile. Mungu iko nainua bwanako, stafe ayulu, stafe. Supande, supande na weye. Sirimuka. Kama haujue kusirimuka. Kusirimuka. Kukua pata. Kukua
0: pata.
1: Maniere yako ya kuishi. Change.
0: Na maniere ya kukula kunyumba.
1: Change.
0: Kama nakula kama bishogoro. Bwana na kitu. Unakuta ila shaka zoea.
1: Anoza stosha mashu. na manyanya tunaenda na maisha gizi iko saa enye maisha iko kidogo mwaeko kidogo tuji adapte kule maisha fula kale ka shemizi yako kale ka kikwembe yako utakavala tena senye mungu analeta baraka e bwana ishi biblia nasema ile mama Janine mama biblia nasema mtu alainiwe mwenye hata kulaka kumali yake.
2: Sicho.
0: Asiyekula sehemu ya mali yake alainiwe.
1: Ni laana. Donc wewe ule ushabaki tu ka dada mwavi kama mama mpaka bwanako anaangalia tu na kweli
2: afanye nini?
1: Atana wewe. Mwache anapika madepa nyako shapika seyo mnaenda saa mfete.
2: Na seyo.
1: Usha sape pale. Juli $5 usha unatia na kigoi yulu sasa. Mnaenda kufete.
2: Usha kapata mtoto na
1: mtia kuna mambo Jou atana au kikwa bwana na mendo na mke wa vile si tena nalo mufete leo hii mufete uko nakuta mufete na ingine bushenzi na tupita unakuta mufete kupatia na tenue du jour namna gani mtavala makulere gani mtavala ku civil ku religieux na ku sale mais mama depo alikia ku kanisa depo alikia ku civil na ile depa yake na seyo haiko kusema cha nakosa na mkuwe na sirimuka mwakili akifo biblia nasema tu renouveler nos intelligences gisi wakati kunaenda gisi vitu biko naendelea na shetu kuna ku renouveler njo ai kweli tulizaliwaka tunaagizi seyo ni kiatu ya $25 ukishavala uko na vikombe yako depanyo unashona na nervire palushasha ushasape leo ba mama nibambie bila vishapita mnaangalia utibali sema leo tutavala ble mama bijuna kia pige le ble yako pale naona kwa kuta mama na kena pika kama walisema ruje tafuta marobe za izezi kwa kuza ruje
2: wana
1: naangalu na mpike kwa kastile mwana pika kwanza kanini mwa hivi mama na wana naangalia bibi yangu naiko kuta engine invitation itakuya anakupa mes avec seyo na depanye atakuwa nakukupa
0: mwake tuambie mama akifupi bako bana kimbia buze buna kimbili waka
2: jio sikia sasa
1: arenzele
2: sikia sasa mama sikia mie ni yambia ba mama kama unachungo le bwana sana enda kule anakutana na kule na nini atakuya hapa nakwambia yeye njo anakuwa babona batu edika ke bana tuachaka ndani ya bujinga yetu anaangalia tu aseme
1: je vihuri yetu
2: ona kitumbu
1: ona
2: ona kimaziba
1: ona bimaziba bisha telemuka za mashoks ya
0: taasisi ndio sheifazi
2: sasa ona bisura mwanamke sa karisme ana ko karisma kiparto kwa pale tu mama ki batoto sia njo tuko na fote mama
0: yake ba mama bako banakimbia buzea
1: ba mama basirimuke barenele akili
0: na njo nakupatia kabia ka nyoko naye
1: voilà
0: uko robe takukufa unakuwa confondi mu majene mama saba langalia sura eh ni mama fulani
1: eh
2: ajia chake
0: jipe itakupatia forme fulani kikwembe na kikwembe kinakuwa kisiri nafungiwa kabiko vya mwingine anafunga kikwembe nakosa kama alifunga na kuna gaji
1: na kikwembe ni nguo ya heshima nao kiivala mzuri nawe na ni nguo
0: mama wewe usiwezi kama ushafika kubunyumba ulishamaliza huko sasa tu kumwanzo
2: tushaingia kubie
1: oh, la, la.
2: Mimi nasema kandini mama mama juu ya ba mama mimi nasema juu tuko hapa juu ya mawivu yapo
1: mawivu hili
2: bwana shapanda bwana
1: wangali eh
2: mwanamke ifo na jua tai yake
1: voilà
2: mie si vala ke bei unaniletea kule nguo ya $1,000 kama ni sitaivala
1: so,
2: mimi navalaka nguo yenye naweza nienee mwanamke ifo na jua tai yake na najua ke hizi tai yangu iko hivi nini naweza
1: yangu naweza nipendeza
2: mwanamke anafanya kile etide
1: hapana uliona mama Janine anavala na mimi nitashona ile utashona mko na tai moja mwili yako na yake haviko sawa eh uko mama munene il faut tafute manguo zenye zina konvenire na taye yako na zita kupendeza. Niko mama mwembamba, nivale manguo zenye zitanikamata, zenye zitanipendeza. Uko mama mfupi, jua ku avec elegance gani utavala
0: jukwe.
1: Uko mrefu sana, jua kujua kama utavala namuna gani.
0: Jo problem.

0: anjo ku renouveler ma intelligence
1: apana tu parce que ko kwako ma parcelle yote ma document ko kwako ile yangu inatosha utakuwa nalia musiko na condamner ba mama mama bijou
0: apana ba papa apana apana makosa
1: si atufanya ke kazi yetu tunajisabu parce que ushaka fika ushaka nini unashona nguo mama unashona nguo unakosa jipe kama ni amurefu kama ni amufu kama ni sake unakuta tu mtu anashona shona tu mtu anashona hapana hapana sio tuko na libre tuko na livrer bale babu anaitu sana pata makuta anatafuta waku
0: wakuvala wa
2: mama anafanana sele makuta
1: mwenye anaweza kufanana
0: hiyo moyo wake uko na vala hivi uko na
2: shetani ashaiba zamu kwa baba makute gari mwanamke wa mama
1: ndio
2: chofile dunia
0: lenyewe libarujisha ni babibi yabo donc bali kuletea makuta mimi naangalia hizo makuta hazikufa hazikwe donc hautaweza zijere na kweli na kweli
1: mtu alizoeka tu kama sombe kama nini mtu alizoeka change kama sombe yenyewe nakosa makuta na sombe yenyewe sasa mtu kuna makuta
0: ile kana yake amen
1: sombe tu ni sombe moja mais ile sana sikukua kana makuta ndio nilikuwa napiga hivi mais depuis maisha shakuwa ni cha
0: tupande na maisha
1: sombe tu sombe siende ta kunyama siende ta kunyama tu change bayama au pendi changer bwana huko ashakuwa na barafiki ba kuenda Dubai
2: kula
1: kwa ma restaurant bashaka anza mbeba iko na tekufi ile nini ile ni chakula ile
0: pizza
1: bibi yangu vraiment yai bionake bo gisi babona ni ba egoiste bengine njo bale atakuwa tu anakuangalia ni kwa
0: mpaka anakupatia anakupa vile
1: area yako 12h anajua tu ke ifo batu banakula tu
0: maragi na ndizi
1: vile vile si banaweza kula maragi hata magharibi mimi mchana unabapigia sose
0: unabakalangia hata frite ndizi yenyewe ulibakalangia uliuza ndizi ya maragi unakalanga frite unabatilia pale na katomsona unabatilia pale ka salade batoto kwa wanakula wanasikia anakuwa na hamu ya kuinvite na wage kuko manyumba zenye mama papa kuliksire yenye Mungu ashamtia yako haezi itika barafiki yake au bakolege yake bafikie kwake anaenda ba loger kwa hoteli banakulia na kwa restaurant
2: anapokelea na kule
0: kule unasikia tu ni rafiki yangu alitoka shin. Juu ya nini?
2: Mama baba yuko mashetani halali. Shetani niko natumika tu kazi mwa mama wenzako. Sasa niko nakuona bwana franga zapata wewe bibi wewe jerezi le franga
1: wakati yetu
2: anye bwana serozi le franga.
1: Wakati yetu imesonga tunasonga mbele. Me tulikuwa na kichwa yenye tunasema leo ndio tutaba mama mko na tusemesha jua mpenzi badirika. Au mpenzi badirika, tupendi atupendi badirika. Tunawaza ke tuko na tetea haki yetu me haki yetu ndani ya mabaya tutalia. Tulikuwa nasema normalement il fallait tuseme mama Jidi alianza tayari kusema. Tunasema numero yetu ni 09 97 77 20 90. Tunakawia pale juu ya mwenye aliandika ke bwana anamuonelea seke babwana basha tuonelea seba na baki pale njo tunakawia ile njo naleta hii discussion yote. Mama karibu mama Jili la fois passée tulikuwa naongea juu ya mama passé juu bengine njo ni
0: Asante sana mama kwa hii dakika kidogo tutapima kuanzia mimi nawaza hatutamalizia. Katika wa mama pasteur na Gabula kuna wa mama pasteur aina mbili. Kuna wa mama pasteur selon mpango ya Mungu. Kuko mama pasteur mwenye Mungu alimuumbaka tujue ya ule wake na pasteur ni destin yake. Na ile unakuta bale kule stande sitaenda kule sana na ndaenda huko sana juu kule shetani anapendaka apiganishe kule juu akubadestabilize. Donc unakuta ni foyer couple pastoral selon mapenzi ya Mungu. Na kuko wengine couple pastoral selon shetani mimi naweza sema vile. Donc shetani anaunganisha wale watu juu kuaibisha kazi ya Mungu. Sasa ndaanzia pale kwa mama pasteur selon volonté ya Mungu. Unajua Biblia nasema hata mama ulikosha sema shetani anakuwa kiko na rodeo turu ya watu ya Mungu jutu abaribishi. Kisho nakuta shetani mule mkanisa unaona bale deja ni kichwa haiko kwa bure. Mungu alipatia wale watu mission. Donc Mungu alipima kaona akasema huu mama na huu papa. Donc huu papa ndio mimi napatia vision na huu mama ndio mimi yenjo provision ya huu papa. Mesio kama mungu muna ni comprendre. Donc pasteur njo visionnaire na provision yenye Mungu anapatia papa pasteur ni mama pasteur. Bale batu banaendelea kambele. Na bale batu mimi naweza sema hivi.

0: tuko na bale batu mkanisa. Kama mulishaka dekuvrire ke kabisa hawa ni batumishi, mama pastere ni mujakazi, ni mama wetu mwenye alitokaka kwa Mungu. Mubale sana. Juu ya nini? Bale batu biko na kazi yenye iko zaidi ya kawaida. Bale batu unakuta pastere ni pastor, ni mchungaji wenu. Sivile? Pastere ni mchungaji wa kanisa. Na mchungaji wa pastere ni mama pastere. Siwe kama mnanielewa. Donke mchungaji wa Wakristu ni pastere. Njo papa pastere wenu. Sasa pastere wa pastere wenu. Ni mama pastere. Me hamujuake ili. Utakia kuta mtu anaingia sasa mkanisa. Anasikia shetani anamupa misio ya kukiingia katikati sasa ya pastere na bibi yake. Alafu ule mtu akiweza kuingia pale, deja kazi ya Mungu inaharibika. Juu mama pastere sata kwa zika, bienye huko nafanya, bienye haviko felo norme zenye Mungu alipangaka. Utakuko navunja mama pastere, na misio shetani naweze kana. Juu mama pastere sata ona vitu bienye havieleweke, bienye haviendeke. Wona tengia pale pa katikati ya aye. Utengia pale katikati ya ae. Sunakia vunja kazi ya Mungu. Shetani anakuleta pale yako kusema unakiendelesha kazi ya Mungu. Me unakia kamata pastere anotaje.
1: Anotaje kweti.
0: Ukisha kamata pastere anotaje aveke masadaka, aveke buma, eh? Umakarizme wa hivi kwenye abuna maana kwenye ufanyake kwa Bwana yako. Me unataki abufanya kwa nani? Kwa pastere. Papa unaona kusema faso kusema ukishafika kwa pastere uko sasa mwenye unafika mbele ya Mungu kwa baba yako pastere ni baba yako sasa senyo utakuwa mkanisa na ile esprit ya kuona kama pastere anaweza kuwa kope deja na mprendre en otage ju papa pastere biote utakuwa nasema anakuwa kuweye. Aneza anza tapingana na mama pastere mwenye ni pastere wake. Wea huko pastere wa pastere. Atokwe mujakazi wa ae mkanisi. Hapa niko kukuple ya kwanza. Kukuple yenye inamerite. Yenye ilitoka kwa Mungu. Aveke misio. Ile njoo yenye ni kwako. Sasa we mama sota kia ingia pale katikati. Unakia bomola.
2: Bomola njio.
0: Ebwani, bale batu wanaishaka mbaya.
2: Ndio.
0: Niko na maushuda wa mingi.
2: Ndio.
1: Banakuya bomola.
0: Unakuya kamata, haiko sio unakia bomola. Unakia uza roho ya pastere. Unamkamata anotage. Donc pastere regare yake yote inakuwa ku mama mujakazi. Mama mujakazi. Mama mujakazi mwenyewe anisikie. Mungu haezi kupatia maono kushinda yenye alipatia pastere na bibi yake. Juu sa Mungu alibaita alibapa misio na ikuko yenye alibambia juu yenu. Sasa wewe sio unajitokeza hawezi kuwa superiore ya mama pastere. Oh. Okay. Anoke juu.
2: Oro wako tu provision yenye Mungu aliletea
0: ile
2: wasaidia.
0: Voilà. Voilà. Hauko ata provision. Donc huko mtu mwenye pio, provision ya pastere ni mama pastere.
1: Mama pastere naye akakuwa naye ndani ya Mungu kabisa.
0: Niko nakwambia niko tu kukuple ya kwanza. Siafika kukuple nyai kwa mumission. Niko kule mama pastere mwenye balipewa mission na bwana yake juu ya kujenga. Donge ni mission. Donge hakuna pastere na hakuna mama pastere. Juu nilianza explique mimi nasema pastere ni mchungaji wa kanisa. Na pastere wa pastere ni mama pastere. Donc weye mujakazi monakia inuka ulikia na makuta uko chini ya mama pastere. Donc baba yako ni pastere na mama yako njo mama pastere. Sasa saye wenye weye unakio ikale sa pale katikati deja mwenye kuna macho ya kiroho unajuako nasema huyu hakutumiwa na Mungu. Donc mtu mwenye utakuwa nasikia mkanisa uko mkristo uko unanifuata kule uko mama pastere uko unanifuata kule. Mtu uko mjakazi kuna nifata kuli. Ukisikiaka tui Kiswahili mumama wa mukanisa nasema mina pendaka papa mesi pendake mama ujo kisulia litumiwa na shetani. Mungu mwenye alibaunganisha alibapele misio alitiliole mama pastere confiance. Na ile huduma juu ifanye kazi babariki leo ni juu ya mama pastere. antuka musikwe na isabu. Na batu mingi biko wanaingia mumagumu. Batu mingi biko napata maprobleme. Uko natapiganisha mtu mwenye Mungu alishaka etabliri. Mungu ye peke alimutia pale juu ile kazi ende. Unajua mama? Mwai couple pastorale hii ya selon dessein ya Mungu. Mm-hmm. Eh bwana, kama wenjo chanzo ya kukia kuvuruga hii couple. Unakia devier volonté ya Mungu, unakutuma papa pastor na mama pastor wanaanza jishamae, wanaanza kolokana, wanaanza mama pastor anakuwa hana tena confiance na papa pastor, anaanza dute na huduma ya bwanake, ro Mungu alibapaka mission. Wewe mwenyewe ulicreate hili. Eh bwana tohame mbiumba vya maombi. Mungu iko na kuona na kuko siku utalipaka hili. Kwa sababu nakia bomola kazi ya
1: mingi bana kwa kabachawi.
0: Ni bachawi kisha wanakia mvute. Juu najua Mungu ni Mungu. Na Mungu haiko radio RTVH. Mungu hiko zaidi. Mungu hatuwezi mumanipile. Na Mungu haoneshe vyote. Hata kwa mjakazi wa namna gani. Kuko tu venye Mungu anavichapa. Kuko vitu tu venye. Jua jione. Yeye kwa Mungu iko superior ya batu yote. Usikwake na tu intimidate wewe Mungu. Kila kitu kenye kilikutokea, Mungu alikuwa shakwambia. Kuko vingine venye Mungu hasemake. Anatuachia tu tutumikishe nini. Akili. Asante.
1: Ah, merci. Hii kichwa hii ya probleme ba mama pastor na ba shirika mukanisa. Ma couple pastoral. Tutaendelea paske ni ya muhimu sana.
0: Sana.
1: Wakati yetu njue naendelea, naendelea sana. Mama Jili, karibu tena paske unayala. Mbele huko mdomene, wendo unaikala kabisa, unajua hii kitu vizuri. Juu tunaona leo, makanisa inakatali na shindwa kuendelea. Bashirika, banakuwa kofondi, bana unakosa njoba mama pastor, njoba fami ya minister, unakuta, na ba papa pastor, bana changanikiwa, ba mama pastor bengine, ba soutenir kazi, unakuta mama pastor, ajue kama ni mama pastor, celui qui doit être kukichwa pale, aongoze kila kitu, kuba mama, me aibifanyake, peut-être juu abijuu. En tout cas, tutaendelea naye mercredi tena. Parce que wakati yetu mina soma pa message, ni kwa message yenye bali andika ye. Ase bonjour wa mama, merci ku mashauri mie nililungaka na bibi. Tukaanza sumbuana juu mchafu. Apre pale tabia ikakatala, akumbe niko na bengine wa bwana. Nikakuwa nasema na mamukwe akakuwa nasema mtoto yake awezi kuwa vile, nikachoka. Nikamupeleka kwabo, apre desmen asha eruka.
0: Hey.
1: Na ingine kuko wasika kwabo, kuko makuta. Wanakuwa na viburi, merci. Mwendele vile, mina wafata kutoka Lukanga hapa ni Luanzo. Merci kaka Luanzo, fasi kuna tufata, tunasikia raporo yako. Bonjour mama mwingine, munafaka bien kuba ambia, ba izi siku, ba napendanaka, kwe, batu, kama batu mekwabo na kama navana na baya gombana aliandika bitu mwa sijue sana kama alipala litasema nini. Njoo binyiba natuandikia leo ula sema lilungaka na kuta ketabia zinakatala mwanamke alikuwa buchafu. Njoo vile
0: ndio
1: saa iko nasema mama yake anaanza mtetea. Akaenda mshindikiza kwa bibi kwa abu waru.
0: Apumuzike kwanza, apate akili.
1: Juste 10 semaine apre. Ana mkuta ku.
0: Basha murendeza.
1: Ile yote ni madosye nye iba mama biko ndani.
0: Makosa yote. Pale tena ni anani. Sumana tuko tunarezoa kusemea ba papa. Ba mama biko na matabia zenye hazifai. Na njo zenye zinatumaka babwana. Bana baonea.
1: Bibi wa buchafu, oro bibi njua na hito kuwa propu.
0: Busafi.
1: Sasa kama kuna buchafu kunyumba, se komplike juu na bwana tanuka, na batoto watanuka, seke mutafanana tu. Bibi tu, apana. Merci beaucoup, wakati yetu naendelea sana, je crois, tunaanza kipindi ya ba mama pastor mukanisa. ba mama pasteur tu toucha sikia désordre na ba jakazi na ba Kristo ba Kristo bana bake tu tuko naongea juu ya wivu aba ba mama pasteur est-ce que biko appelé kufa wivu biko appelé ba basifa wivu ba unjo machuma kuona ke bwana yabo mama pasteur ko pale bwanake anakuwa tu anazunguka tu na bana bake ba jakazi. Est-ce que yule mwanamke anashindwa faa kazi, anashindwa kumisio yake, qu'est-ce qui se passe? Tuko na ba mama pasteur ku studio, je crois que mercredi njwenye tutaendelea ndani, mama jiliko pale bien bien rodé pour ça. Ye kabisa tumogope, ni mama pasteur. Mwenye na faa kazi ya Mungu ambayo iko reçu, anajua ile ambayo tunaisema, na juu ya nini tunaisema, uko pale mama pasteur, utusikilize. Atukuchukie na bajakazi ba Kristo muna kataba bwana yenu munatia makofi kwa mafua yenu juu ya kuheshimia pasteur exa kufasomo ya hivi aheshimia yake bwana mekukanisa wenjo una papa pasteur inaleta na makofi kwa mafua za mengi mama jili. Merci beaucoup. Tunafika kumwisho wa emisio yetu ya leo. Rediffusion ni kesho na 21h05 mpaka 22h05. Tunashukuru Mungu. Tunaacha mama Jili ashukuru Mungu juu ya mchana leo.
3: Tunakushukuru Bwana, tunasema asante. Asante kwa faveur ambayo umetupatia ya kupata nafasi ku radio kwa ajili ya kuhudumia wamama na watu wote wanaotusikia. Baba bariki mausia yetu, mashauri yetu yote ambao tuko tunasema uitangulie, bariki kila msikilizaji anayetusikia, baba, mama, kaka na dada wote Bwana wabenefisie kwa hii maneno ambayo tutakuwa tunasema hapa. Bariki pia watu wote, bariki redio yetu RTVH, bariki viongozi, bariki hawa wamama ambao wamejitoa kwa ajili ya kukuya kutia kitu kidogo kwa ajili ya kazi yako Mungu na watu wako. Ubarikiwe Mungu na uinuliwe. Mchana wa leo tubariki, tutembelee, bariki nchi yetu, bariki mji wetu wa Butembo katika jina la Yesu. Tusaidie tena mercredi tuwe hapa na ikuwe kwa utukufu wa jina lako Yesu tunaomba. Amen.
1: Amen. Merci beaucoup. Tunawasouhaiter bonne journée. Ciao.